0: 北海道北見市出身の元ホワイトベリーボーカル前田由紀です。堀江純のファインミュージックアワー、なまら楽しいっしょや。
1: はい、それでは今週のゲストさんをご紹介します。初登場です、古澤あかねさんです。
2: はい、はい、こんにちは、古澤あかねです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、まず先ほどおかけしたいつかきっとっていう曲についてお聞きしたいと思うんですけど、はい、どのような
2: 結構前の曲になりまして、はい、2014年なのでもう12年前の曲になります、
3: うん、なんか作詞が
2: 初めていたしました。
3: あら、おね、あかねさんが、
1: あかねさんが、
3: はい、うんうん、作詞家デビューで初めてだもんね。
2: そうです、初めて書いたので、うん、その当時海外に旅行行くのが趣味だったんですけど、
3: ほら、いい趣味だね、
1: それ、はい、お金すごいですね、
3: お金な
1: どんだけお金ない、はい、
2: そうなんです、その時に歌詞が出たんです、うん、
3: なるほど、そうですか、うん。

0: じゃあもうリアルな感じだね。
1: そうです ね、はい、
0: ね、憧れとかじゃなくてね、
2: うんうんうん、
0: なるほど、
2: はい、
1: 同じ空の下っていうところが、うん、この世界共通だなっていうところからです。
0: そうだよね、
1: はい、
0: う
1: ん、
0: そうなんです。それはあの曲線だったの、曲が先だった。
1: そうです。
0: あ、それにね、だから時数もさ、
1: はい、
0: ね、ふわりが決まってるからね、
1: うん、
0: 結構ね、大変だったでしょ。
1: 大変です。字余りになるともうどうやって載せていったらいいのか分かんなかったですね。
0: あ、まあでもね、字余りでもいいのよ、
1: うんうん、雰囲気で
0: なんとかなるから、
1: なんとかなる、もうあの堀江さんクラスにならないと。そうですね、
0: そう思いますけどね、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、そして、
2: はい、そしてあのプロフィールを、
1: う
2: ん、お聞きしたいと思うんですけど、
1: はい、
2: うん、気になるキーワードでちょっと
0: 何でしょう、
2: はい、はい、まずあの、はい、ミス湘南コンテスト、
0: 来たよ来たよ、ミス湘南って言ったらすごいんじゃないのこれ、うん、
1: どういうのか分かります？ミス湘南ってコンテストっていう、こういうの聞いて多分、はい、今のワードで分かりますかね、うん、か
2: 湘南だから、
0: はい、やっぱり夏の海のみたいな、
2: 夏とか海で水着
0: ね、水着って感じじゃないの、
1: そうなんです、
0: はい、
1: 水着で、はい、あの並んでもコンテスト、ミスコン嵐みたいなのが流行っていた時代で、
0: ミスコン嵐、
1: 嵐
0: してたの。
1: いや、そこ、これはちょっと違ったんですけど、あの千葉生まれなんですけど湘南に乗り込んだっていうところですね。
0: 千葉生まれなのに湘南の海に、
1: はい、乗り込みまして、
0: 勝負をかけて、
1: 勝負をかけてコンテストに出まして、はいはいはい、身長ちょっと低い方なんですけども、うん、ね、タッパがない、ちょっとポチャッとしてるんですけど、なんとちゃんと優勝しまして、はい、湘南コンテストでしっかりと
0: 取らせて、なんていうの、優勝っていうの、グランプリっていうの、
1: グランプリです。
0: グランプリ、あら、
1: はい、素敵な横文字いただいて、
0: それで、そうなの、
1: そのグランプリ、そう、う
0: ん、
1: はい、
0: でなんかほら副賞ってあるじゃん、やっぱりそういうのって
1: なかったですね、ね、本当は野球のとなんか投球とかね、うん、その地域のやりたかったんですけど、うん、もう一つミス湘南じゃない湘南の、うん、もう一つのコンテストがあって、うん、そっちの方が始球式やってましたね。
0: なるほど。
1: 私はと思ったんですけど、
0: うんうんうん、
1: そう、意外とその当時流行ったんですよ。
0: あ、
1: はい、うん、なんです。
2: あとあの、はい、歌とかもやられてる。
0: いやいや、だから今かけたじゃん、
2: はい、
0: 歌、
2: はい、
0: 歌やられてる。
2: どういうきっかけで歌になったのかなって思いました。
0: じゃな、
1: はい、
0: なんか友達になってるね。
2: いやいやいや、すいません、すいません、
1: 全然喋るよ。ね、最初は芝居からなんです。
2: あ、
1: 実は、
0: そうなの、
1: はい、
0: お芝居、
1: はい、小さい時に劇団に入りまして、うん、芝居を始めたのがまず最初の芸能界のきっかけになりまして、うんうん、でそこから、まあ、紆余曲折いろいろ海外でも映画やったりとかいろいろやっていって、うん、その中でちょっと一旦休憩をしまして、うんうん、その休憩中に、うん、今はあれですね、ボローさんってご存知ですかね、以前いた
0: ボローさん、
1: ボロー、はい、大阪で生まれた、
0: はい、大阪で生まれた女ね、
1: はい、
0: はいはい、
1: の時 の、 あのギタリストさんと出会いましてですね、
0: ボローさんのギタリストさん、
1: ギタリストさん、
0: はいはい、
1: はい、
0: 出会って、
1: と出会って一緒にやらないかってことで、うん、歌をその時に始めたのが13、うん、4年前ですかね、
0: うん、あ、そうなんだ、
1: そうなんです、うん、でじゃあ、うん、歌をちょっとねやってみようじゃないかと、まあ、うん、前からくすぶってはいたんですけど、うん、まあ、芝居の方に力を入れてたっていうのもあって、うん、ただやっぱり歌もね一度挑戦してみないとどうなるかわからないと思って始めたのが、うん、その十何年前っていう感じで、うん、初めて、その時のいつかきっとが生まれたっていうことなんですけど、うん、
0: はい、
1: はい、うん、なので歌はまだまだ未熟なものでございます。
0: いやいや、後でちょっと歌ってもらうけどさ、
2: 生歌は次に、はい、
0: そして、ね、
2: あとメンタル心理アドバイザー、
0: なんつった、はい、
2: メンタル心理アドバイザー
0: っていうなんか肩書きがあるの。
1: そうなんですよ、ちゃんとした国家試験じゃないんですけど、うん、民間でちゃんと取れる資格になりまして、うん、皆さんのお悩みを聞いて、
0: うん、
1: それを、まあ、その人によってうまくいい生活が送れる、人生を送れるようにアドバイスをするっていうのがメインです、うん、はい、心理学みたいにそういう難しいことじゃなくて、その悩みに寄り添ってあげて、少しどういうふうにしたら切り口を上げるような感じですかね。
0: ちょっと相談したことあるんですけど。
1: じゃあこの後ゆっくり。

0: 改めまして今週のゲストさんは古澤あかねさんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。あのちょっと順番前後しちゃったなって思うんですけど、
1: はい、何でしょう、
0: 純さんとのつながりを聞いてなかったなと思いまして、どういうような、
2: つい最近、はい、あの、まあ、以前ねこの番組にも何度もね、出演していただきました黒木純さん、はい、ね、はい、ムード歌謡歌手でございますけれども、うん、黒木健さんのご子息ということで、はい、黒木純からの紹介なんですよ。
1: そうなんです、
2: まあ、一番簡単に言うとね、
1: 簡単に言うとそうなんですね、
2: はい、黒木純さんの番組ね、彼もラジオ番組持ってますから、はい、そちらにゲストで出られて、
1: はい、そうです、はい、ね、ゲストで出て、うん、そこからの流れで、うん、あの黒木純さんが今あのバーをやっているんですけども新橋で、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、そこにそのまま流れでお邪魔しますっていう感じで行ったところ、
2: うん、
1: 堀江純さんが現る、
2: 現る、そう、
1: そうなんです。
2: いや、それはだから僕は新橋で一つ二つまあちょっと、用事がありまして、うん、でその一つ目終わりまして二つ目が終わりまして、それも新橋です、うん、じゃあ黒木純の、うん、ね、やっぱりお店やってるっていうから、うん、ちょっと顔出そうかということで、うんうん、行ってみたらこの素敵な花さんがいらしてね、
1: なんならカウンターの中に入っちゃって待ってました。
2: いや、だから僕はあのお店の子だと思ったわけ、うん、
1: ね、そうですよね、勘違いしてた。
2: そうそうそう、でちょっとお話ししたら、まあね、歌手だということで、うん、はい、そこですよね、
1: はい、
2: でそこだけで、はい、あの終わっているなら終わっているならじゃない、終わったらダメだそこだけだったら、うん、あのお呼びしないんですけれども、うん、その後に黒木純が主催する自分の町のお祭りへ行こうっていうのがあって、うん、それに、まあ、僕が大体毎年参加してるんですけど、篠原台の、ね、うん、お祭りなんですけれども、はい、そこに参加されてた、
1: ね、はい、乗っかっちゃいました、はい、初めて参加させていただきました。
2: それで、いや、僕が、まあ、自分の番組をやってるんで、うん、黒木純さんの番組も出たのなら、うん、こちらの番組今遊びに来ていただけませんかということで、うん、今日が実現したということで、決して怪しいものではございませんので、まあ、私も、
1: はい、
2: そして、
1: そして、ね、そして、はい
2: はい、さっきね告知しましたけど、
0: はい、お二人に生歌を、歌
2: です、生歌ですよ、
1: はい、
2: はい、
1: どうもドキドキで、
2: それも何がいいですか、まあ、僕はだからカバー曲の方がいいんじゃないの、うん、っていう、ね、はい、皆さんリスナーの方が知ってる曲も、ね、ね、がいいんじゃないかって聞いて、うん、それで、何曲か出していただいた中で、今日、ね、歌っていただくのは、うん、あの名曲
1: ルリードの地球です。

0: 今週は古澤あかねさんをお迎えして、いつかきっと瑠璃色の地球をお届けしました。今週はありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくね。
2: よろしくお願いします。
1: はい、
0: それでは告知などありますでしょうか。
1: 告
2: 知、ね、はい、私 SNS を結構いろいろやっていて、うん、アメーバブログ、うん、Facebook、うん、Instagram、うん、TikTok、うん、X、うん、まあ、メインはアメーバブログなんですけども、
1: メインがアメブログ、
2: はい、うん、アメブロとインスタグラムはちょっとあまり載せるのがねあれなんですけど、うん、アメーバブログは本当に素の私とかも見れるような内容になっていて、
1: ああ、そうなんだね。そうなんです。それは古澤あかねで検索すると、はい、
2: 検索していただけますと、はい、はい、出てきます。
1: はい、
0: はい、そして私山田はちょっと先になってしまうんですけど、うん、7月17日の金曜日に朗読劇に出演します。
1: 出演する。
0: はい、ちょっと詳細がまだなので、
1: うん、
0: はい、あの随時告知、
1: とりあえず7月17日、はい、開けとけよ、
0: 開けといてください。あの19時からです。
1: はい、はい、夜開けとけよとか、
0: 開けといてください。渋谷です。
2: はい、渋谷で、はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、そして私はいろいろあるんだけどね、
0: はい、淳さんの告知をちょっと天田の方から、
1: はい、お願いします。はい、はい、
0: させていただきます。
1: うん、
0: まずあの6月6日の土曜日に、
1: 土曜日ね、
0: 佐渡島、
1: はい、佐渡島、佐渡島にいますね、私ね。はい、はい、
0: 堀江淳さんと大和さんのジョイント、
1: 大和さんがね、大和さんはね、佐渡島

0: 出身なの、
1: はい、ジョイントコンサートが18時から、はい、カラオケリンカさんにてあります。
0: ちょっとね場所がね変わっちゃったもんね、
1: そうですね、う
0: ん、
1: はい、
0: 諸事情があって、はいはい、リンカさんでやります、はい、
1: リンカさんのインスタグラムから、うん、いろいろ情報が出ていますので、うん、そちらをチェックしてください、
0: はいはい、よろしくお願いします、
1: はい、そして6月14日の日曜日、
0: はい、
1: 今度は佐渡エーチャ TV のジュンさんが、
0: はい、これは佐渡じゃないんだけどね、番組を撮ろう、はい、作ろうってことになって、エーチャ TV の、はい、なんと私メイン MC になって、
2: すごい素晴らしい、
0: いやいやちょっとちょっとどうしよう、
1: はい、こちら場所は渋谷スクランブルスクエアの15階の渋谷キューズさん、
0: ね、そうそうそう、そこでね収録、これは無料、
1: はい、入場無料ですね、で QR コードからお申し込みと書いてありますので、
0: そうなんだ、
1: はい、フライヤーをちょっとご確認お願いします。
0: この後ね、はい、まあ、僕のホームページも載せますので、はい、チェックしていただきたいと思います、
1: は
0: い、
1: で番組収録時間は14時から16時の2時間になっておりますので、
2: ね、はい、ですね、
0: はいはい、
1: よろしくお願いします。
0: あとですね、6月の20日、はい、土曜日はこちらは大阪で僕とジェームス西田さんと中澤健ちゃん、ね、うん、元一室を、この3人で、はい、ミュージックワンというお店で、まあ、3人でライブやります。そして21日、日曜日なんですけども、こちらがですね、そのジェームス西田さんが50周年デビュー50周年のおめでとうございますということで、岡山です、はい、はい、岡山で西田さんの地元になるんですけれども、はい、こちらをですね天神山文化プラザホールで、
1: ホールで
0: やりますよ。ここに中澤健ちゃんも出ますしね、もう本当に50周年って言ったら素晴らしいですよ、
1: はい、
0: ね、だから来年行っても50周年になっちゃいますから、中途半端ですから今年の50周年にぜひ皆さんぜひぜひ集まっていただきたい。
1: そうですね、
0: そうでしょ、ね、
1: そういうことです、
0: そういうことですよ、はい、区切りですから、ね、はい、こちらの方も、まあ、西田さんのね、テムスさんの、ホームページ等でも詳しく載ってますのでチェックのほどよろしくお願いいたします、はい、あと何かあったよ、6月の25日にこの番組も、ね、ついこの間も来ていただきました森まどかちゃん、
1: うんうん、
0: まどかさんの、ライブが、渋谷の JG フラットでありますので、うんうん、そのゲストに私あらあら出るですね、はいはい、こちらはだからね、まどかさんの森まどかさんでちょっとチェックしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
1: 忙しいですよ、
0: はい、体持つんでしょうか、頑張りますということで来週もあかねちゃん、
1: はい、
0: よろしくお願いしますね、
1: はい、引き続きよろしくお願いします、はいはい、
0: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
1: 天田絵馬、そして古澤あかねでした。
0: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

この時間は鶴ヶ市がお送りします。文化講演会開催のお知らせです。鶴ヶ市立図書館では6月12日金曜日午前10時から鶴ヶ市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。鶴ヶ市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と鶴ヶと題し、豊臣兄弟と鶴ヶについての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは鶴ヶ市立図書館電話0770-22-1868 0770-22-1868までお願いします。

熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。

J アラート全国一斉情報伝達試験についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時から全国瞬時警報システム J アラートの情報伝達試験を行います。当日敦賀市全域において屋外スピーカー、防災ラジオ、学校や公共施設の館内放送よりこれは J アラートのテストですという音声が大きな音量で流れます。トンボメールを登録されている方はメールが配信されます。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは危機管理対策課電話 0770-22-8166 0770-22-8166 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの町の健康アドバイザー、角の薬局です。

0: 皆さんこんにちは。ここからは敦賀地区防犯隊連合会松木会長と敦賀警察署交通課橋本、そして私生活安全課の山田がお送りします。
1: あと経ちませんね、偽警察詐欺。
2: そうですね、偽物の警察官からこちら警視庁です。あなたの口座が犯罪に使われています。まず紙幣番号を確認する必要があるので、今すぐ口座に振り込んでくださいっていう電話がかかってくる詐欺、ああ本当に許せないです。
1: でもどうしてこんな電話に騙されてしまうんですかね。私ならすぐに詐欺だとわかるような気がしますけど。
0: 皆さん口を揃えてそうおっしゃるのですが、案外騙されないと自信がある方に限ってコロッと騙されてしまったりするんですよ。どなたも冷静な時はすぐに怪しい電話だとわかるのですが、突然本物そっくりの偽警察官からこのままだと逮捕されますなんて言われてしまうと、頭が真っ白になってパニックになり冷静な判断ができなくなってしまうんです。
2: 確かにそうかもしれませんね。
1: そうそう山田さん、偽警察詐欺といえば、先日福井県内の60歳代男性が偽警察詐欺で約1億9000万円を騙し取られたと報道されていましたよね。
0: はい、そうなんです。この詐欺事件は被害男性が警察官を名乗る男から携帯電話にプラスから始まる電話番号で連絡があり、犯人があなた名義の携帯電話を使用していた、あなたも犯罪に加担した疑いがかかっている、あなたの口座にあるお金についても資金洗浄に使用されていないか確認するために紙幣番号を調べる必要があるなどと言われて LINE に誘導されました。それから被害男性は指示されるがまま暗号資産取引所に口座を開設した後、今度は県庁を名乗る男に LINE で指示されて、自身の口座から18回に分けて開設した暗号資産取引所の口座に合計約1億9000万円を振り込んで騙し取られたという内容です。
2: この18回の間に誰かに相談してほしかったですね。
0: そうですね、もし相談していれば早く被害に気がついていたかもしれませんね。
1: でも山田さん、やっぱり詐欺被害を防ぐためには詐欺電話に出ないことが一番有効ですよね。
0: さすが会長。会長のおっしゃる通り、詐欺被害に遭わないための一番の対策はとにかく詐欺電話に出ないことなんです。
2: 僕は警察庁推奨の詐欺電話対策アプリの詐欺バスターライトをインストールしていますよ。
1: 私は警察庁推奨の詐欺電話対策アプリの詐欺対策 by NTT タウンページをインストールしました。
0: これら警察庁推奨の詐欺電話対策アプリの一押しポイントは、なんと詐欺電話対策が無料で設定できることなんです。
1: 無料のアプリなら気軽に利用できますからね。山田さん、リスナーの皆さんが被害に遭わないためにも、これら警察庁推奨の詐欺電話対策アプリでどのような対策ができるか説明してください。
0: はい、これら警察庁推奨の詐欺電話対策アプリで、迷惑電話や詐欺電話である可能性が高い番号からスマートフォンに着信があると、自動で迷惑電話の可能性ありなどという警告画面が表示されたり、国際電話番号からの着信をブロックしてくれたりします。ただ iPhone ユーザーの方は国際電話番号からの着信ブロックは設定できず、迷惑電話や詐欺電話番号の警告画面の表示のみとなるのでご注意ください。
1: でもどのスマートフォンを使っていても、怪しい番号からの着信だと

0: らせてくれるのはすごく安心ですね。
1: そうですね。私の両親にも早速警察庁推奨の詐欺電話対策アプリをインストールしてもらいます。
2: 皆さんもご自身だけではなくご家族にも詐欺バスターライトなどのスマートフォン向け詐欺電話対策アプリのインストールを呼びかけてくださいね。スマートフォン向け詐欺電話対策アプリに関するお問い合わせは敦賀警察署生活安全課までお願いします。
1: 続いて交通安全のお知らせです。6月といえば梅雨の時期ですね。
0: そうですね。雨の日は視界が悪くなるので運転していてヒヤリとする瞬間があります。
2: 私も雨の日の運転は特に気を張るようにしています。
1: 雨の日は普段よりも慎重に運転してほしいのですが、特に夜雨が降っている時の運転は要注意です。
2: 車のライトが濡れた路面や雨粒に反射して歩行者の姿が本当に見えにくいですよね。
1: そうですね。そのせいか雨の日の夜は日中の明るい時間に比べて歩行者が跳ねられる割合が増えます。
0: 雨の日の運転はどのようなことに注意すればいいですか？
1: はい、雨の日はいつもよりスピードを落として運転してください。乾いた路面に比べて濡れている路面はブレーキから止まるまでの距離が約 1.5 倍長くなります。ただでさえ雨で見えづらく歩行者の発見が遅れてしまうので、普段の運転よりも速度を落とすことが大事です。
0: わかりました。天候に応じた運転をするようにします。
1: それでは皆さん、私たちと一緒に
3: 安全安心な敦賀を目指しましょう。
2: 番組の最後に敦賀警察署からのお知らせです。今福井県警察では警察官を募集しています。
1: リスナーの皆さん、僕たちと一緒にあなたの街のヒーローになりませんか？
2: 警察官は誰かの毎日を守るリアルヒーローです。特別な才能よりも大切なのは人の役に立ちたいという熱い気持ちなんです。あなたの勇気が誰かの安心につながります。
1: 地元を守りたい、誰かの力になりたい、そんな思いを警察官になって僕たちと一緒に叶えてみませんか？
0: ところで福井県警察官の採用試験の申し込みはいつから募集しているのですか？
2: はい、福井県警察官の採用試験の申し込み期間については、大学卒業または来年3月末までに卒業見込みの方を対象とした A 区分の申し込み期間は5月22日から6月18日まで、そして最終学歴が大卒以外の方を対象とした B 区分の申し込み期間は8月13日から9月1日までの間となっております。採用試験の日程や募集要項など詳しくは福井県警察の採用サイトをご覧ください。
3: 未来のヒーロー待っています。
1: ヒーローは君だぜ。
2: 以上、敦賀警察署からのお知らせでした。

この時間は鶴ヶ市がお送りします。文化講演会開催のお知らせです。鶴ヶ市立図書館では6月12日金曜日午前10時から鶴ヶ市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。鶴ヶ市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え

豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館、電話0770-22-1868 0770-22-1868までお願いします。

熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。

0: J アラート全国一斉情報伝達試験についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時から全国瞬時警報システム J アラートの情報伝達試験を行います。当日、敦賀市全域において屋外スピーカー、防災ラジオ、学校や公共施設の館内放送より、これは J アラートのテストですという音声が大きな音量で流れます。トンボメールを登録されている方はメールが配信されます。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは危機管理対策課、電話 0770-22-8166 0770-22-8166 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
1: 人生何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。
2: 保険刷新、保険クリック。
3: こんにちは。
4: わからない保険をわかる保険へ。
3: なるほど。
2: 保険クリック。
5: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
6: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン。ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング終活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、シチアンドリサイクルモノセブン。

は波のように、風のように、聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック。今日も波と

0: ブース、
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。文化講演会開催のお知らせです。鶴ヶ市立図書館では6月12日金曜日午前10時から鶴ヶ市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。鶴ヶ市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と鶴ヶと題し、豊臣兄弟と鶴ヶについての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは鶴ヶ市立図書館電話0770-22-1868 0770-22-1868までお願いします。

熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。

0: アラート全国一斉情報伝達試験についてのお知らせです。6月3日水曜日午前11時から全国瞬時警報システム J アラートの情報伝達試験を行います。当日敦賀市全域において屋外スピーカー、防災ラジオ、学校や公共施設の館内放送よりこれは J アラートのテストですという音声が大きな音量で流れます。トンボメールを登録されている方はメールが配信されます。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは危機管理対策課電話 0770-22-8166 0770-22-8166 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。正午です。
1: Harbor Afternoon Cruise。

時刻は12時を回りました。2026年6月2日火曜日、ハーバーアフタヌーンクルーズ、本日の担当はゆうこです。こちら今日はですね、火曜日なのにこの声がするのかいと思ってくださった方は、ハーバーのねラジオをよく聞いてくださってる方じゃないかなと思います。火曜日担当のゆいちゃんがですね、今日は都合に

よりお休みですので、ゆいちゃんに代わりまして、私ゆうこが福井県敦賀市昭和町のスタジオから今日も生放送で放送させていただきます。いや、代打当番ね、火曜日にお邪魔するのは久しぶりなんですが、普段週の真ん中水曜日をですね中心に私動いていることが多いんですが、まあ、今日はね火曜日だぞというふうに自分にしっかりこう頭に言い聞かせながら、でもね一日早くやってることはゆいちゃんがね一生懸命準備しているのと同じように私も同じことを繰り返していますので、なんかあれ今日火曜日の夜だったっけって昨日思いながらですね、いやいや違うぞと、月曜日の夜だぞと思いながらですね今日の準備をしておりました。いやもう本当にね火曜日を、ゆいちゃんの火曜日をいつも楽しみにされている皆さんはごめんなさい、今日はゆうこが一緒に時間を過ごさせていただきますので、よろしくお願いします。そして、まあ、水曜日からね応援に来てるぞという皆さん、もしくはたまたまハーバーのラジオを今日聞いてくださった皆さん、全員ね皆さんどうぞ今日もね2時間お付き合いいただけたら嬉しいです。さあ6月に入りました。台風のニュースなどを見ながらね、早速これは梅雨が近づいてきてるんじゃないかなというふうに感じている方も多いんじゃないでしょうか。もう週末ねめちゃくちゃ暑くてですね、青空がぶわっとこう広がっていて、あ、どんどん夏に向かってるなとも思っていたんですが、まあ、このね夏を迎える前に台風が来て、皆さんねいろんなところで大変な思いをされている方もいらっしゃると思います。熱中症とともにこの台風への対策もしっかり行っていただきたいなと思います。さあ今日はですね、まあ、今週2日連続のお昼を担当させていただくということで、テーマを何にしようかなというふうに考えていたんですが、今日の火曜日のテーマは最近の小さなお気に入りということでお聞きしようと思います。まあ、よく通る道でね見るアジサイだったりとか、最近ハマっている食べ物だったりとか、子供の口癖とかね、いろいろとこれ好きだなとか、なんかいいなって思えるあなたの最近の小さなお気に入りをぜひ聞かせてください。その他にもゆいちゃんに関することでも何でもお待ちしております。まあ、ゆいちゃんのことはですね、私が話せる範囲もしくは想像になりますので、そちらご了承ください。今日も番組一緒に参加しながら楽しんでいただけると嬉しいです。メールは先週からお伝えさせていただいておりますが、今までと変更になっております。こちらですね、hs@fm779.jp だったのが hs2@fm779.jp に変更しております。 hs2@fm779.jp となっております。なお旧のアドレス、こちらのアドレス、前までのアドレスは6月20日土曜日をもって破棄いたしますので、それまでにアドレスの投稿の移行をお願いいたします。皆様にはお手数をおかけいたしますが、ご協力いただきますようどうぞよろしくお願いいたします。そしてハーバーステーションのホームページ、リクエストフォームからも受け付けております。こちらは変わっておりませんので、ホームページから送ってるよという方はそのままぜひお送りください。前日まで、いや今でもですね、私のインスタグラムハーバーステーションゆうこの方でも受け付けております。そちらに送っていただいても大丈夫です。ハーバーステーション公式インスタグラム X もありますので、ぜひご覧いただきフォローしていただけると嬉しいです。さあそれでは今日は火曜日です。火曜日のハーバーアフタヌーンクルーズ、ぜひ一緒に楽しみましょう。それでは今日のオープニングナンバーをお届けします。5月31日週末ですね。この日ゆいちゃんにとってももちろん私にとってもとっても大きな日でございました。国民的な人気を誇るねアイドルグループの嵐が2026年5月31日で活動を終了いたしました。当日はですねラストツア
嵐

ライブツアー2026 We are 嵐ということで、最終公演を東京ドームで開催しておりました。この公演内生配信をされて、まあ、グループとして最後の雄姿を多くのファンと共に私も見守りました。もう本当にこの日のことは一生忘れないんじゃないかなと、もう本当に思います。ゆいちゃんの思いはね、また今後お聞きすると思いますし、私はですね、もう本当にちょっと終わった後もすぐには動き出せなかったり、ただただ寂しいです。メンバーの皆さんには新しい日々をどうか幸せに過ごしてほしいなと、本当に心からありがとうございましたと伝えたいなと思います。何の曲からスタートしようかなと思ったんですが、まあ、やっぱりこの曲からね、今日はスタートしたいと思います。最後の挨拶の後でね、いろんな思いとともにこの歌を歌い切った嵐の皆さん、素晴らしかったです。それでは参りましょう。嵐で5からスタート。

ハーバーステーションニュース。ハーバーステーションニュース。この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。敦賀市の敦賀高島連絡道路整備促進規制同盟会の本年度総会は5月29日、敦賀市役所で開かれました。滋賀県の湖北・湖西地域の経済界や自治体から整備を求める機運が高まっていることを踏まえ、今後高島市側に規制同盟会総会への参加を呼びかけるなど、両市一体となった活動展開を目指すとしました。総会には県議会議員、市議会議員、県などからおよそ40人が出席しました。会長を求める米沢浩二市長は、敦賀市と高島市の経済団体から今年1月、整備促進を求める要望書が両市長に提出されたことなどに触れ、国や県、滋賀県と連携を一層深め、確実に整備を進めていきたいと述べました。昨年に続き、8月に県へ重要要望することを決めました。敦賀高島連絡道路は阿波野地区から南下し、山間部に3つのトンネルを設けて、高島市の国道161号湖北バイパスに接続するルートを構想しています。次のニュースです。レスリングのアンダーセブンティーンアジア選手権は5月28日から31日、ベトナムのダナンで行われ、男子フリースタイル65キロ級で敦賀気比高校2年の日浦理人さんが優勝しました。日浦さんにとって国際大会初の金メダルで、昨年のアンダーセブンティーン世界選手権2位に続くメダル獲得となりました。日浦さんは初戦の2回戦と続く準々決勝をテクニカルスペリオリティ勝ち、イランの選手との準決勝は試合時間残り1秒を切って2ポイントリードされていましたが、そこから逆転のがぶり返しを決めて4対3で勝利しました。決勝はインドの選手と対戦、第2ピリオドに長い手足を生かした得意技アンクルホールドで連続得点して流れをつかみ、9対5で快勝しました。日浦さんは越前市出身、今大会を振り返り、課題のメンタルの部分で安定できたことが良かった、優勝できてとても嬉しいとコメントしました。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。

続いてお届けするのは、活動休止前に行ったラストライブの舞台裏を追った現在公開中のドキュメンタリー映画パフューム

0: Weather Report。
1: ここからはウェザーリポート、天気予報をお伝えします。まず概況です。台風第6号が沖縄近海を北北東へ進んでいます。また前線が西日本から日本の南に伸びています。北陸地方は上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。この時間、福井県嶺南地方に強風注意報が発表されています。ご注意ください。予報です。福井県嶺南地方の今日は南の風やや強く雨でしょう。海上の波の高さは50センチのち1メートルの予想です。雨の降る確率です。この後午後6時まで 70%、 午後6時から深夜0時まで 80% です。

敦賀市の今日日中の予想最高気温は23度です。福井県嶺南地方の明日は北の風やや強く、後北西の風やや強く、海上では北東の風強く、雨、昼過ぎから曇り、ところにより明け方は激しく降るでしょう。海上の波の高さは1メートル後2メートル50センチの予想です。敦賀市の明日朝の予想最低気温は21度、明日日中の予想最高気温は25度です。変わって福井県嶺北地方の今日は南東の風やや強く、後北の風、雨でしょう。海上の波の高さは1メートルの予想です。雨の降る確率です。この後深夜0時まで1日を通して 70% です。福井市の今日日中の予想最高気温は25度です。福井県嶺北地方の明日は北の風のちやや強く、海上では北東の風強く、雨、昼前から曇り、ところにより明け方は激しく降るでしょう。海上の波の高さは1メートルのち2メートル50センチの予想です。福井市の明日朝の予想最低気温は19度。明日日中の予想最高気温は25度です。続いて滋賀県です。滋賀県北部地方の今日は南東の風のちやや強く、琵琶湖では後東の風強く、雨でしょう。雨の降る確率です。この後深夜0時まで1日を通して 50% です。失礼しました。この後深夜0時まで1日を通して 80% です。彦根市の今日日中の予想最高気温は23度です。滋賀県北部地方の明日は北西の風やや強く、琵琶湖では北東の風強く、雨、昼前から曇り、ところにより明け方まで激しく降るでしょう。彦根市の明日朝の予想最低気温は20度、明日日中の予想最高気温は24度です。明日は台風の影響で強い雨や強風の恐れがあるため注意が必要です。今日から台風への備えをしっかりしてくださいね。以上、天気予報をお伝えしました。

時刻は12時24分時刻は12時24分となっています。さて改めまして6月2日、今日は火曜日のハーバーアフタヌーンクルーズです。本日はゆいちゃんに代わりまして、私ゆうこが福井県敦賀市昭和町にあるハーバーステーションのスタジオから生放送でお送りしていますよ。さあ今日は何の日のコーナーを今日もお送りさせていただきたいと思います。今日6月2日はイタリアワインの日です。1946年、昭和21年の6月2日、第二次世界大戦終結後に行われた国民投票の結果を受けて、国王ウンベルト2世が退位しました。そのままイタリア共和国が建国されたことから、6月2日はイタリアの共和国建国記念日として現在も祝日となっております。ローマでは毎年盛大な軍隊パレードや音楽会が開催される国の大切な記念日ということです。またこの記念日に合わせてイタリアワインを PR する取り組みが日本でも行われています。ワインを切り口に両国の文化的なつながりを感じられる日でもあるということです。イタリアは北から南まで20州すべてでワインを生産していて、フランスと共

ように世界最大の生産国、輸出国の地位を争っています。6月2日、そのイタリアワインの知名度を高めるために設けられているんだということなんですね。イタリアワインの特徴というのが州ごとに個性が異なる点だそうです。温暖な気候が全土に広がっているため、赤、白、ロゼ、スパークリングと幅広いタイプが各地で生産されています。北部ピエモンテ州のバローロ、トスカーナ州のキャンティ、南部シチリアのネロダビーラなど、産地ごとに風味も原料品種も大きく変わっていきます。お聞きいただいている方の中にもイタリアワイン大好きという方いらっしゃるかなというふうに思います。この産地が好きだっていうね、こだわりがあるかもしれませんよね。今日はもし飲んでも大丈夫なんだよという方はですね、イタリアワインを、楽しまれてみてください。私も飲みたいなと思いますけど、まあ、今日は明日の準備もあるからちょっと飲むのはやめておこうかなと思うんですが、飲んだ方ぜひ明日ねまた感想聞かせてください。さあ今日6月2日はイタリアワインの日でした。今日も思い思いの大切な日を過ごしてくださいね。今日は何の日のコーナーでした。続いてですね、何かイタリアやワインに関する曲はないかなというふうにちょっと探してたらですね、ぴったりだなと、私にとっては初めましてのこの曲を見つけたのでお届けしたいと思います。イタリア料理店で旧友と再会して語られる青春と変わりゆく人生の物語についての楽曲となっているんだそうです。それではお届けしましょう。ビリー・ジョエルでシーンズ・フロム・アン・イタリアン・レストラン。

0: 保健クリニックってどんなところ？
1: リスナーの皆さん、保険って分かりにくい、難しいと感じたことありませんか？今日は敦賀市内にあります保健クリニック敦賀店の山口さんにお話をお伺いします。
2: よろしくお願いします。
1: 早速ですが、保健クリニック敦賀店はどんなお店なんでしょうか？
2: はい、私がおります保健クリニックは複数の生命保険の商品をまとめて比べながら、お客様に合ったプランを一緒に考えることができるお店です。お亡くなりになった場合や怪我や癌などの病気で入院された際の保障、また今後の資産のための積み立て商品など幅広くご相談いただけます。もちろん自動車保険や火災保険も含め、保険全般を取り扱っております。
1: なるほど。普通は一つの会社の商品だけ説明されることが多いですが、保険クリニックではいろんな保険を比べることができるんですね。
2: そうなんです。しかも保険クリニック独自の IQ システムを使って保証内容をグラフ化し、分かりやすく比較できるので、自分に一番合う保険が一目で分かるんです。
1: 保険って難しいと聞きますが、それは安心ですね。相談するのに料金はかかるんですか？
2: いいえ、相談はすべて無料です。もちろん無理な勧誘もありませんので、ご安心してご来店いただけます。
1: 無料で、しかも押し売りなし、それも安心ですね。実際にはどんな方が来られるのでしょうか？
2: ご結婚や出産をきっかけに保険を見直す方、新社会人や定年退職を迎えるご夫婦など、生活環境が変わった方や初めて保険を考えたい若い方まで、本当に幅広い方々にご来店いただいております。
1: 人生の節目に保健クリニックで相談をすることはいいことですね。
2: はい、私たち敦賀ファミリー保険が運営する保健クリニック敦賀店は、地域の皆様に安心して立ち寄っていただけるように心がけております。
1: 最後にリスナーの皆様に一言お願いします。
2: ありがとうございます。保険のことで少しでも迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。場所は敦賀市串林 9-4-1 安崎グルメ館駐車場内の建物です。電話番号は 0770-25-1096、 保健クリニック敦賀店でお待ちしております。
1: 本日は敦賀ファミリー保険の山口さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。保健クリニック敦賀店、電話番号は25-1096 まで、どうぞ。保険のことなら保健クリニック敦賀店へ。
3: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
4: 本町1丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。かわいいが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
5: いもじ歯科クリニックのインプラント治療、豊富な実績と高度な専門知識、インプラント専門医が診療を担当します。丁寧なカウンセリングと精密な診断で、お一人お一人に合った治療をご提案。安心のインプラント治療はいもじ歯科クリニックで。

さあ今日はですね、ゆいちゃんの代打で水曜日から火曜日にお邪魔しております、ゆうこです。今日はですね、テーマとして皆さんに、小さな違うね今日のテーマ、今日のテーマちゃんとあれ ありました。最近の小さなお気に入り、これを皆さんにお伺いしています。小さなだけ頭からね出てきた、はい、最近の小さなお気に入りについて皆さんがメッセージくださっていますので、こちら読ませていただきたいと思います。ラジオネーム久保田からいただきました。ゆうこさんこんにちは。久保田こんにちは。火曜日ですね。ちょっと曜日を勘違いしそうなので改めての確認です。ゆいちゃんの代打お疲れ様です。ありがとうございます。代打来ております。私の最近の小さなお気に入りはガチャで当てたマイメロディーのぬいぐるみチャールムです。私自身はマイメロちゃんがめちゃくちゃ好きというわけではないのですが、あげようと思って回したものの、これはね誰かにあげようと思ったよね。そのあげようと思った相手も特別マイメロが好きというわけではないということを知り、仕方がないから自分のものにしました。鍵の束につけることにしたのですが、これが案外マイメロちゃんのおかげでカバンの中でも見つかりやすく重宝していて、今となっては気に入っています。小汚くなるまで愛用しようと思います、笑い、とこんな感じですと写真を送ってくれました。いや、たくさんの鍵の中にマイメロちゃんがしっかりと存在感ありありでねついてます。めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。ただこれね、面白いなと思うのが、すごく自分がね推しだったり大事なものってつけるのもちょっとも汚れちゃうのもなみたいなことを思ってですね、大事に置いておくっていうことがあるんじゃないかなと思うんですが、このねマイメロちゃんは躊躇なくきっと最初はつけれたんでしょう。ただめちゃくちゃ今ね気に入ってるっていうことなので、その小さなお気に入りめちゃくちゃいいじゃないですか。それでね鍵が見つかりやすくなったりとか、もうこれだけ存在感があったら本当鍵とね、たくさんの鍵の中にマイメロちゃんの顔がポンと入っていてね、可愛いなっていうふうに思います。なのでぜひぜひここからねたくさん愛用していってほしいなと思います。いや、こういう本当ね小さな小さなお気に入りがきっと大きなお気に入りへと変わっていくんじゃないかななんてね、一つ目のメッセージからそんな風に思いました。いや、この一番初めにガチャでね当ててあげようって思ったその優しさも素敵だしね、そう、その思ってたのと違ったんやっていうのも、またそれがねこのもしかしたらここの鍵としてね愛用するという久保田んのためのマイメロちゃんだったのかもしれないななんて思いました。いや、本当たくさんね愛用して大きな大きなお気に入りにしていってください。メッセージありがとうございます。そしてメッセージとともにですね、早速ちょっとリクエストもくださっています。アジサイの咲く季節になりましたねということでリクエストをくださいましたので、こちらお届けしようと思います。原優子でアジサイの歌。

ラジオネーム久保田からのリクエスト、原優子で紫陽花の歌お届けしました。さあ、最近の小さなお気に入り、まだまだメッセージいただいておりますよ。こちらラジオネームエッグケイランさんからいただきました。優子さん、リスナーの皆さん、こんにちは。そして優子さん、ゆいさんの代打お疲れ様でございます。エッグケイランさん、こんにちは。そしてありがとうございます。今日のテーマ、最近の小さなお気に入りですが、私は4月の大谷義嗣の日のイベントで行った敦賀からさらに足を伸ばして小浜まで行ってゲットしたサバトラナナちゃんのマスコットですね。買ってから早速トートの持ち手につけて、ナナキュンとシシカゲのアクキーと一緒にぶら下がってますよ、と。かわいい、これね。今私またこれまた写真を見せていただいております。

ルガから足を伸ばしてね、オバマまで行ったっていうこともまたね、それもいい旅をしてくださったんじゃないかなと、霊南楽しんでいただいたかなと思うんですが、それをね、あのこの人形とマスコットとともに、あの七キュンとシシカゲのアクキーも一緒にぶら下がってるということでね、たくさんつけていただいて、そしてね、福井を思い起こしていただいてるんだなと、なんか嬉しくなりますね。あのね、リクエストとして、よろしければ全国のゆるキャラと親交の深いユッフィーこと寺島ユフさんのご当地ゆるキャラ覚え歌北陸編お願いしますっていうことだったんですけど、ごめんなさい、なかったです。残念、ごめんなさい、かけれなかったけれども、ただこうやってね、北陸編いろんなところでね、北陸そして嶺南いろんなところで楽しんでいただけてるのが嬉しいなと思って、エクケイランさん読ませていただきました、メッセージありがとうございました。これね、サバトラのナナちゃんとともにですね、ナナキュンシシカゲもまたまた先ほどと同じくね、小さなお気に入りからもうどんどん大きなお気に入りへと変化していっていただきたいなと思います。エクケイランさんありがとうございました。さあ、そしてこちらはさっきね送ってくださってたのを、ありました、こちらラジオネームあやみちゃんからいただきました。チョコの中に入っているお菓子、グミのお菓子、セブンイレブンのがおすすめです、子供に隠して食べてますっていう風に送ってくださいました。写真もね送ってくれて、これ私まだ食べたことないんです、チョコの中にグミが入ってるっていうね、これ美味しそう、もうめちゃくちゃ、そしてそれをね子供に隠して食べてるっていうのが、あやみちゃんまた可愛い。でもね、自分のお気に入りを取られないようにするっていうのもすごく大事なことですよね。あの家族とか子供たちと一緒に食べるとですね、それをやっぱり欲しいって言われたら、って悩んだ挙句にいいよって言っちゃうことが本当多いんですよね。もうどうしてもの時は、いや私も食べたいからお願いっていうことあるけども、やっぱり数も減っちゃうしね、まあ、大事だし、お気に入りだったらもうこれ今のね、すごく小さなお気に入りがカバンの中へと潜んでるんだと思うので、それはやっぱり自分のためにしっかりしっかり食べていただきたいなと思います。いや私も今度ねセブンイレブン行ってみたら絶対チェックしてゲットしようと思いますよ。チョコの中のグミね、いろんなの今出てますよね。でもこれは食べたことなかった、ゲットして私の小さなお気に入りへと変わっていくところになるんじゃないかなと思います。あやみちゃんメッセージありがとうございます。そしてこちらね、リクエストもいただいておりますのでお届けしましょう。ミーアイでクリック。

さあ、あっという間に12時台の放送が終わろうとしております。ここでハーバーステーションのお知らせをさせてください。明日午前11時から予定しておりました全国瞬時警報システム J アラートによる情報伝達訓練は台風の影響により来月7月1日午前11時からに延期となりました。繰り返しお知らせします。明日午前11時から予定しておりました全国瞬時警報システム J アラートによる情報伝達訓練は台風の影響により来月7月1日午前11時からに延期となりました。ハーバーステーションからのお知らせをお届けしました。さあ、もうあっという間にね12時台の放送が終わろうとしております。まだまだねメッセージいただいておりますので、最近の小さなお気に入りについてまた1時台にもお話しさせていただこうと思います。この後もメッセージリクエストご紹介しますので引き続きお待ちしております。メールは hs2@fm779.jp もしくはハーバーステーションホームページリクエストフォームからも受け付けております。それではまた1時からの放送もお楽しみに。

この時間は敦賀市がお送りします。文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で

0: 員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: 人生何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。
3: 保険刷新、保険クリック。
4: こんにちは。
5: わからない保険をわかる保険へ。
4: なるほど、
3: 保険クリック。
6: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック敦賀店。
7: 敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。

時刻は1時を回りました。改めましてこんにちは。6月2日火曜日、ハーバーアフタヌーンクルーズ、お届けしているのは火曜日担当のゆいちゃんは、今日はですね、都合によりお休みですので代打当番として水曜日を担当しているゆうこがお届けしております。福井県敦賀市昭和町のハーバーステーションのスタジオから12時より生放送でお届けしていますよ。さあ、いつもと声は違いますが、ぜひ後半の1時間もぜひ一緒に放送よろしくお願いいたします。さあ、台風がね、近づいてきていますね。今のね、敦賀市は雲がね、多いんですが、雨は今降っておりません。ただ朝からですね、降ったり止んだりしておりますので、ここからどんどんね、風も強くなっていくのかなというような感じですので、台風に備えて皆さんこの後もお気をつけてお過ごしください。さあ、12時から

お聞きしているのは最近の小さなお気に入りということで皆さんにお聞きしております。まあ、よく通る道でね、見るアジサイだったりとかお花だったりとか、最近ハマっている食べ物とか、あとはね、マスコットとかぬいぐるみとか、お気に入りのものを皆さん教えてくださっております。これ好きだなとか、なんかいいなって思えるものを、ぜひ皆さんの最近の小さなお気に入り聞かせてください。その他にも引き続き、ゆいちゃんに関することでももちろん OK です。私の想像になるかもしれませんよってお話したんですけどね、どんなことでも構いませんので、今日も番組一緒に参加しながら楽しんでいただけると嬉しいです。メールのアドレスが変わっております。こちら hs2@fm779.jp hs2@fm779.jp です。今まで使っていただいていたアドレスは、6月20日、6月20日土曜日をもって破棄いたしますので、それまでにアドレス登録の移行をぜひお願いいたします。皆様にはお手数をおかけしますが、ご協力をどうぞよろしくお願いします。そしてハーバーステーションホームページリクエストフォームからも受け付けております。こちらは変わっておりませんので、ホームページのリクエストフォームから送ってくださっている方は今まで通りお送りください。さあ、それでは1時台のスタート、こちらのナンバーをお届けしていこうと思います。火曜日のゆいちゃんといえばですね、今期の、月9ドラマサバ缶宇宙へ行くの方言指導されているということでね、ハーバーステーションでも話題の一つですが、その月9の主役である北村匠海さんがボーカルを務めるバンド、こちらね、ドラマの時とはまた印象が違って、声も本当に素敵でね、私のお気に入りのバンドの一つですって。まあ、これね、最近のじゃなく、これはだいぶ前からなんですが、ぜひこちらのね、バンドの曲をお届けしていきたいと思います。今年4月の最新アルバムの新曲をお届けしましょう。ディッシュでヒーロー。

さあ皆さん、今日は火曜日でございます。皆さんからねメッセージにいただいてるのを一つね読ませていただこうと思います。ラジオネーム音楽王さんです。ゆうこさんこんにちは。ピンチヒッターお疲れ様です。音楽王さんこんにちは、お久しぶりです。ありがとうございます。番組が始まって第一声を聞いて、ん、今日って水曜日だっけと思ってしまいましたね、笑いと。ありがとうございます。そんな風にね、あれこの声は水曜日じゃないのかと思ってくださるっていうのもね、毎週水曜日頑張ってやってる私としては嬉しいなという風に思います。音楽王さん、そしてメッセージがね、昨晩はいつものように仕事が終わってから愛読しているスポーツ紙を買いにいつものコンビニに立ち寄ったら、スポーツ紙だけ全て売り切れてて、何軒かはしごしてみたんですが、どこのコンビニもスポーツ界だけがなくて、よくよく考えたら一面や芸能面が嵐のラストライブの記事で、普段は買わない人がこぞって全紙朝から買っていったから、普段なら全紙置いてあるのに一つもなかったんだなぁと理解して、買えずに帰路につきましたというね。音楽王さん、これはもうそうなっちゃうでしょうね。私ですね、一日遅れて皆さんが SNS に上げてるのを見て、あ、買いに行けばよかったって、あ、この新聞だけ欲しかったみたいなのがありました。出遅れです、完全に出遅れててゲットできてないんですが、その中の一人に、音楽王さんを困らせる一人になっていたのではなかろうかと思う今日この頃でございます。本当ね、毎日もう必ず見てる方にはその時だけ売り切れるっていうのはね、まあでも多分これはもちろん嵐はやっぱね、すごいもう国民的アイドルだなぁと改めて感じるぐらい、もう次の日も、まあその日自体ももう番組がね、情報番組も嵐で溢れておりました。それ見るたびにちょっと涙してね、もう大丈夫か自分と思うぐらいの状態だったんですけど、こうやってね、まあ、いろんな情報がある中で、もうこれ毎回じゃないのになとか思うこともあるでしょうが、新聞買えなかったこと、ファンの一人として代表して音楽王さんごめんなさいと、この日だけは我慢してくださいとお伝えしたいと思いますね。その後どうでしょうか、どこかでなんか情報は得ることができましたでしょうか。もういつもね、読んでる方からしたら

0: もうその情報は新聞から得てたんだぞとね、もう怒ってらっしゃるんじゃないかと思いますが、まあでも本当ね、それぐらいすごかったですね。もうすべてが嵐一色、本当にいろいろと、まあ自分がね、ライブに行かせてもらった3月もですね、札幌中がもう嵐一色でした。本当にどこ行っても多分その状況は起こっていたんじゃないかなと、起こっていましたよね。うん、そんな風になっていたと思います。いや、音楽王さん、声にね、そんな風に思ってくださったのも嬉しい、ありがとうございますですし、新聞なかったのもごめんなさいでした。はい。メッセージ、こうしてね、くださったこと嬉しいです。ありがとうございました。さあさあ、では、もう6月に入りまして、こちらね、6月新たな月に入りました、ヘビーローテーションも変わっております。6月のハーバーステーションヘビーローテーションナンバーをここで改めてご紹介したいなと思います。6月のヘビーローテーションナンバーは鈴木鈴木で2人旅お送りしていきたいと思います。今日はですね、今月の初回ですので、ヘビーローテーションアーティストである鈴木鈴木さんのご紹介もさせていただきたいと思います。2017年3月13日鈴木鈴木として結成しました。兄のトムと弟のセイナからなる、実の兄弟ユニットでございます。自身の楽曲すべてにおいて作詞作曲を担当し、兄弟だからこそ生み出せる歌声と耳に残るメロディーが反響を呼んで、現在の SNS 総フォロワー数は100万人を超えております。現在は楽曲提供にも力を入れていまして、日々音楽と向き合うことで可能性を広げ続けているユニットです。こちらですね、お二人でライブも今後行われるということです。9月5日は東京でアンラベル東京で行われます。10月11日のライブは大阪アムホールで行われます。詳細はですね、鈴木鈴木事務所と、SNS 入れていただいたら、こちらの方ホームページが出てきますので、そちらの中には各 SNS も見ることができます。 YouTube やね、 Instagram もぜひチェックしていただきたいなと思います。それではですね、鈴木鈴木のお二人からこちらハーバーステーションにコメントもいただいております。さあ、コメントをお聞きいただいて、曲もぜひお届けしていきたいと思いますので、お聞きください。
1: 皆さんこんにちは、
2: 鈴木鈴木です。
3: 兄のトムです。
4: 弟のセイナです。僕たちは5月27日に待望の新曲二人旅をリリースさせていただきました。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: この楽曲二人旅はですね、人生という長い旅路を寄り添いながら歩いていく、そんな二人の姿を描いたウェディングソングとなっております。これからね、結婚を迎える方々へ向けた祝福の歌でもあることはもちろん、もうすでに誰かと人生を重ねてきた人たちにもそっと届いてほしい曲となっております。例えば当たり前のようにね、隣にいる存在を守り続けてきた両親世代や、嬉しい日も苦しい日も越えながら夫婦という形を育ててきた人たち、若い頃にはね、見えなかった景色も、長い時間を共にしたからこそ見える景色もあると思います。この曲がそれぞれの二人旅を思い返すきっかけになれば嬉しいと思っております。
4: それでは聴いてください、鈴木鈴木で二人旅。

0: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの町の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

時刻は1時22分になりました。ここからは敦賀ガスの提供でキャプテンクックのコーナーです。今日はキュウリを加熱して楽しむ初夏にぴったりの一品、キュウリと鶏胸肉のさっぱり甘酢炒めをご紹介します。まず材料です。2人分です。きゅうり2本、鶏胸肉1枚、片栗粉大さじ1、油小さじ2、塩少々、胡椒少々、合わせ調味料酢大さじ1、醤油大さじ1、砂糖小さじ1、ごま油小さじ1、以上をご用意ください。作り方です。きゅうりは乱切りにします。鶏胸肉はそぎ切りにし、軽く塩コショウをして片栗粉をまぶしておきます。合わせ調味料はあらかじめ混ぜておきます。フライパンに油を熱し、鶏胸肉を焼きます。火が通ってきたら、きゅうりを加え、さっと炒めます。合わせ調味料を加えて、全体に絡めたら完成です。きゅうりは火を通しすぎず、少し食感が残るくらいがおすすめです。ここでポイントです。鶏胸肉に片栗粉をまぶしておくことで柔らかく仕上がり、味も絡みやすくなります。またきゅうりを軽く、ね、加熱することでいつもと違った食感が楽しめます。それではおさらいです。まず材料です。2人分です。きゅうり2本、鶏胸肉1枚、片栗粉大さじ1、サラダ油小さじ2、塩少々、胡椒少々、合わせ調味料酢大さじ1、醤油大さじ1、砂糖小さじ1、ごま油小さじ1、以上をご用意ください。作り方です。きゅうりは乱切りにします。鶏胸肉はそぎ切りにし、軽く塩コショウをして片栗粉をまぶしておきます。合わせ調味料はあらかじめ混ぜておきます。フライパンにサラダ油を熱し、鶏胸肉を焼きます。火が通ってきたらきゅうりを加え、さっと炒めます。合わせ調味料を加えて全体に絡めたら完成です。きゅうりは火を通しすぎず、少し食感が残るくらいがおすすめです。旬の食材ミニ知識です。きゅうりは水分が多く、暑さを感じるこの時期にぴったりの野菜です。体をさっぱりと整えたい時にもおすすめですよ。今日はきゅうりと鶏胸肉のさっぱり甘酢炒めをご紹介しました。ぜひご家庭で楽しんでみてください。それでは来週も美味しい時間をお届けします。キャプテンクック、敦賀ガスの提供でお送りしました。

こちらは2013年5月にリリースされたナンバー、堂本剛で優しさを胸に抱いて、こちらをお送りしております。この歌ね、堂本剛さんが17歳の時ですね、1997年にラブラブ愛してるっていう番組で、ま、企画でね初めて作詞作曲した曲で、ま、その時私が聞いてですね、まあ、本当に優しさあふれる声で、なんだかもう可愛さも入ってね、もう本当素敵な歌だなと、こうなんかこう可愛さもある歌だななんて思って聞いてたんですけど、34歳のね時、こちら2013年に2番の歌詞も書き直されて作られていたこの曲を聞いた時にですね、あれなんだかワイルドな印象に変わってるなというふうにびっくりした曲でしたね。この曲すごく好きで、もう本当あの頃めちゃくちゃ口ずさんでいたんですが、この曲をね選んだのはラジオネームネピネピさんからいただきました。今日はですね、最近の小さなお気に入りお聞きしてるんですが、小さなお気に入りはブックオフで買った推しの DVD です。買おうと思って早5年経ちましたが、220円で売っていて即買いしました。これは買っちゃうね。また他の棚も見てみると、昔9000円で買ったものが220円で売っているのを見て、非常に複雑な気持ちでとなりました。ちなみに、それは堂本剛でしたので、ゆうこさんよかったら購入されても良いのではないでしょうかと、メッセージをいただいております。非常に気になりますね。9000円だったのが220円、ここにもちょっとものすごく気になった部分ではあるんですが、なんでか勝手にですね、私も複雑な気持ちになっております。まあ、堂本剛さんにね青春をキンキキッズに捧げていた私ですので、こんなことになってしまうのかっていうふうに思いながらですね、でもネピネピさんの小さなお気に入りもですね、推しの DVD ということで、なんだもう220円なのか、ここのお店で買えるものはいやでもね、このどうしようかな買おうかなって思ってたものがね、お得にゲットできて、それがお気に入りになってね、ずっともし見ているんであったら、それはものすごく良い買い物だし、いいお気に入りですね。まあこれがもうずっとずっと見るっていうことで、大きなねお気に入りへとどんどん変わっていくんでしょう。いやネピネピさんびっくりだよ。もうすぐに行った方がいいんじゃないかというようなね、お得情報も教えてくださってありがとうございました。ネピネピさんのお気に入りも聞けてよかったです。そして懐かしい曲をね思い返しながらこうしてお届けできたのもよかったです。ネピネピさんありがとうございました。さあ、そしてこちらはラジオネームだてっちからいただいています。ハーバーアフタヌーンクルーズ、ゆうこさんこんにちは、代打お疲れ様ですと。だてっちこんにちは、ありがとうございます。31日の嵐からのロス大丈夫でしょうか。大丈夫じゃないなと、ロスの部分で言うと大丈夫ではありません。はいね、でも頑張ってます。はい、私も10年前の2016年5月23日に東京ドームで氷室京介ラストギグス最終日へ行っていたので、同じような心境なのかなと思います。ライブでもう聴けなくなるんだという気持ちから1曲目で号泣しました。でもわかるよ、めちゃくちゃわかるね。生のライブで聴くことができないっていうのはものすごくね、悩ましい、本当に悲しくて切なくて寂しいことではあるんですが、まあね、この曲たちは永遠ですので、だてっち曲を愛していつまでもね聴き続けていきましょうね。同じようにね、本日のメッセージテーマ、最近の小さなお気に入り、秘境群馬スタンド&キーホルダー、群馬県
群馬県境に設置されている標識を模したグッズなのですが、これを置くだけで秘境感が味わえる代物、笑い、かなり自虐ネタなグッズなんです。なので敦賀へ持って行っても群馬になってしまうんですとメッセージをいただきました。小さなお気に入り、これ最近ね、多分伊達っちずっと持って歩いてらっしゃるんだと思います。写真も見せてくださいました、ありがとうございます。いいですね、あの本当いろんな地域のいろんなこうそのね地域の名前が入ったものってものすごくあのお土産とかにもなるし、それだけじゃなくて地元の方がねそれを持つことがすごく嬉しかったりもする気持ちめちゃくちゃわかるなと思います。あの敦賀市って書いてあるね、あのお菓子のタブレットのね入れ物とかやっぱちょっと嬉しくなっちゃいますもんね。いやそうやってこういろんなグッズを多分伊達っち持ってる中で、これがまたねいろいろな人にこれが群馬のでもねグッズなんだよっていう風に見せて行ってくださると同時に敦賀のものもねいつも見せてくださるからね、それも嬉しく覚えますよ。伊達っちメッセージ、そして最近の小さなお気に入りね、今日群馬スタンド&キーホルダー見せてくださってありがとうございました。そしてロス大丈夫でしょうかとお伝えくださった中で、この曲をねあのどうぞと、多分こういろんな気持ちを私にもゆいちゃんにも持ってこの曲をリクエストしてくださったんだと思います。大好きな一曲です。それではお届けしましょう、嵐でモンスター。

0: ワンプレイスへようこそ。
1: いい車あります？
0: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
1: 新車じゃなくていいんだけど。
0: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
1: 全国？
0: あなたの欲しいがきっと見つかります。
1: じゃあそれちょうだい。
0: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
2: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。

さあ今日はですね、最近の小さなお気に入りということでメッセージを皆さんにいただきました。まだまだいただいております。ご紹介させてください。こちらラジオネーム石川のちょいわら親父さんです。ゆうこさんこんにちは。ちょいわら親父さんこんにちは。もう6月になっちゃいましたね。5月はやること多すぎてあっという間に終わっちゃいました。笑いと本当にあっという間に終わっちゃってですね、気になってることでまだまだ私も終わってないことがいっぱいある。ダメだね、本当すぐにもうどんどんと日は過ぎていきますね。これいつも話してますけどね。さて私の最近の小さなお気に入りですが、月一で必ず仕事で行く現場の前に小さなパン屋さんがあります。そこのパンはどれも美味しいのですが、その中でもクロックムッシュが最高に美味しくてお気に入りなんです。しかも私の行く時間は焼きたてのクロックムッシュがお店に並ぶんですよ。表面のカリカリなチーズとパンの間に挟まっている熱々のホワイトソースが最高に美味しいんです。熱すぎて口の中が火傷しそうになるけど美味しくてかぶりついてしまいます。笑い。お腹が空いてなくてもついつい買って食べてしまうクロックムッシュは小さくない私のお気に入りです、とメッセージをいただきました。読ませてもらうだけでめちゃくちゃお腹空いてきましためっちゃ美味しそう。最高ですね。もうお気に入りで、しかも月一で必ず仕事に行く現場っていうことはもう必ずそこへ行くと食べることができるってことですもんね。それってめちゃくちゃ嬉しいし、もう楽しみでしょうがないんじゃないでしょうか。いや本当あの火傷だけは気をつけてってめちゃくちゃ心配ではあるんですけど、ただやっぱりあったかいものをあったかいうちに食べる、これが一番美味しいですからね。いやいいね。もう本当に小さくない私のお気に入り、あのすでに大きくなってきているということですよね。もうこれはもうやっぱ食べ物って大事ですから、自分が好きなものを好きな時に美味しく食べられるってね、めちゃくちゃ大事やなと最近また改めて思ってます。あの歯が痛くなったりねする事件があの少々起きてましてですね、私もそれで美味しいものを美味しく食べるってなんて大切なことなんだろうかと改めて思ってます。あのちょいわら親父さん、もうこれはもう大事な大事な月1回の、まあ、仕事頑張ったら食べれると、そんな風にね思いながらお仕事もしっかり頑張っていただきたいなと思います。もう食べ物、あの私もねお気に入り、今小さなお気に入りがあの食べ物でねあったりするんですけど、あのその話もしたいけど、もうこのメッセージも読ませていただきたいと思います。あのこれは水曜日の話でね、あの全然関係ないんですけど、前はメッセージがあのちゃんと表示されてなくてですね、パソコンで読めなかったって先週の水曜日ちょうど言ったところなんですよ。ラジオネーム CE さん、読ませてください今日ありがとうございます。ゆうこさん大根、代打のこんにちはですと。大根 CE さん、代打の日もメッセージありがとうございます。そして不甲斐ないことにクレジットカードの不正利用の被害にあって、その対応のために有給を取ってあちらこちらに電話対応をしている CE です。めちゃくちゃ大変なことが起こってるじゃないですか。確認対象が2つの企業だったので対応は早かったものの、片方はリンゴのマークの会社さんです。私のスマホは N 社だし、余つさえリンゴのアカウントも持ってません。変なメールやサイトにクレジット番号を送った覚えもないのに、という状態です。皆さんもクレジットの利用明細はきちんと目を通しておきましょうね。ウェブで見れる7月引き落とし分でのトラブルだったので、カード変更だけで対応が終わりそうです、と。めちゃくちゃ大変な事件が起こっているけれど、ただ、さすが CE さん、すぐにこのね、しっかり

変ですよね。この電話をするとか対応してなんとかこうカード止めるとか、いろんな大変なことが、あの電話の人にたどり着くまでも大変だったりとかするので、 C さん本当にもうご苦労様ですと。もうね、もうよかった、なんとか対応が進んでいるということでよかったです。そして最近の小さなお気に入り、通勤帰宅で使っている新快速ですかね。意外と便利なのです。それに敦賀への行き帰りも使うものなので、慣れたという抜群の状態でもありとメッセージをくださいました。新快速、これはあの電車の中でもあの普通電車ではなく少しね早くなるという新快速、私もねあの関西にいてよくよく乗っていた時、大好きな乗り物でした。乗り物でしたって全部乗り物は一緒なんですけど、とっても大好きでした。あの新快速に乗れる便利さ、もういつも止まってしまう駅をぶっ飛ばしてくれるっていうね、これはすごくありがたいことですし、私も関西から、そして敦賀まで新快速利用者だったので、なんてありがたいんだろうとめちゃくちゃ思ってましたよ。今 C さんがこれに乗ってね、あの敦賀へと何度も何度も足を運んでくださってるっていうことでね、この乗り物があってよかった、新快速があってよかったと私も C さんと共に思いたいと思います。本当大変な思いもされてるけど、こうやってね小さなお気に入りを一生懸命探してくださったっていうのもありがとうございます。この小さなお気に入りが C さんの心を癒してくれて、そして敦賀でまた来るたびに楽しいことが起こっていますように、そんな風に願ってやみません。 C さんメッセージありがとうございます。そしてリクエスト、鉄道唱歌北陸編ということで66番目に敦賀が出てきますってリクエストしてくださったんですが、ごめんなさい見つかりませんでした。敦賀出てくるの聞きたかった、そんな歌があるんですね。私はじめましてでございました。またリクエストメッセージ送っていただきたいと思います。ありがとうございました。さあ、いろんなメッセージを皆さん送ってくださっております、本当にありがたいです。そしてですね、エッグケイランさんが多いメッセージ送ってくれてます。メッセージご紹介ありがとうございました。サバ宇宙では報道指導でゆいさんが、サバトラナナちゃんは本人出演で作品に参加されてますね。今週もゆいさんのクレジット確認しましたよ。毎週楽しみすぎてストーリーが終わりに近づくにつれロスの予感と、本当すっごい面白いですもんね。あの本当学園ドラマでもあり、そして皆さんの夢に向かってどんどん進んでいく、そういったところが私も改めて頑張ろうとか諦めずに続けていく、何かを続けるっていうことがすごく大事なんだなって思います。あの子供たちが、学生の生徒の皆さんたちがどんどんどんどん次のね世代へと続いていくっていうのがすっごい、これが大事なところなのかななんて思いながらね、いつも見ております。そしてチェックね、ゆいさん、サバトラナナちゃんも出てきて、もうほんと例な、福井県民としてまた嬉しい、こんな嬉しい月9はないなと思いながら、私もエッグケイランさんと共に楽しみに、そしてもうすぐロスが起こるのかなと思いながら見てますよ。メッセージありがとうございました。さあ、もうあっという間にエンディングの時間が近づいております。じゃあ最後にこちらの曲をお届けして終わろうかなと思います。2004年7月にリリースしたナンバーです。牧原紀之で僕が一番欲しかったもの。

0: ゆうこがお届けさせていただきました。6月2日火曜日のハーバーアフタヌーンクルーズのエンディングのお時間となりました。さてこの後の番組ご紹介します。この後2時からは音楽番組ジンケトリをお送りします。そしてハーバーステーションの生放送は夕方5時からのハーバーイブニングクルーズ、今日はかごちゃんがお送りしますよ。午後8時からはいろはわかなちゃんのほんわかなラジオをお送りします。そして明日のこの時間も私ゆうこがお届けします。明日は6月ちょっと楽しみにしていることというテーマにお話しさせていただこうかなと思っています。今日もたくさんのメッセージリクエストを送っていただきありがとうございました。今日はね火曜日のゆいちゃんの代わりに代打当番をさせていただきました。それではまた私とは明日水曜日お時間12時からお耳にかかりましょう。今日という一日が明日につながる大切な一日となりますように。それでは皆さん Have a good afternoon。 今日は私ゆうこがお届けしました。明日も聞いてね。またね。
1: この時間は鶴ヶ市がお送りします。
2: 文化講演会開催のお知らせです。敦賀市立図書館では6月12日金曜日午前10時から敦賀市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。敦賀市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話 0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。

0: 熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: シティクルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: 本町一丁目スチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、質アンドリサイクルモノセブン。
2: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ、きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
3: 皆様ご意見いかがでしょうか。人気トリオのリーダー佐伯健です。人気トリオは50年代から70年代のルーツミュージック、
4: かんぴょーかんぴょ
3: ーと紹介していく番組です。
5: この物語です。パンキーギターの宇田明です。
6: 館長は館長して官業者で何ですか。大阪杉田氏です。
3: 今週はどこでございましょうか。
5: ですね、渋谷から、先週渋谷からですね、
6: はい、
5: 車走らせましてですね、はい、六本木、それもですね、もうバブルの匂いプンプン出させる六本木アマンド前のほぼ 100m ぐらいのところに車止めて、六本木通りですね、ここはね、六本木通り、はい、
6: すごいね。
3: 六本木で何か思い出ってありますか。
5: 六本木の思い出って言ったらやっぱり、あの、なんですか、あのケンジさんがボディコン見て勃起した中学生時代ぐらいにしか俺は思い出がないですけどね。はい、
3: なんかライブハウスあるよね。
5: あるよ、
6: モーフ。
3: あ、モーフ、
6: モーフ、モーフ、モーフは俺も随分出たから覚えてる。あとあれも出たでしょ、キッズバルも。
5: あ、でも来てみる。
3: うん、なかなかいい、
5: どこにある場所は。
3: 昔の防衛庁方面
6: の交差点のすぐ、
3: 俺ね昔ね、東京に上京してすぐの頃に、メンバー募集で知り合った友達がいて、はい、岡山から出てきたやつで、でかっこいいやつだったんだよ、ルックスが。でそいつがバンドじゃあ一緒にやりたいって言って、だけど何のバイトしてんのって聞いたらば、六本木でショーパブが何かのバイトやってるって言うわけですよ。でそれがね、あのすぐそこ の、 あの奥の方にあって、でそのじゃあたまにはお前の仕事見に行くわって来たんだよ。で

0: まあ、入ったらばその、まあ、そいつはショーパブというそのまあボーイをやってたわけ。あでまずそれを見て、あこんなことしなきゃねえのかなと。あとテレビ の, あの役者もや役者でテレビ何個が出てるっていうからなるほどなと。でその間はこう俺が話しかけようとしてもほら一生懸命やってるから対応できないわけよ、うん、ああまあバイトってこういうもんだよな。でも俺はその頃シンのとこと一緒に建築の仕事してたから、うん、なんでそっちやんねえんだろうっていう思いながら。でもやっぱこういうとこの方がさ多分
1: 腰、うん、が低いんだよ。
0: 近いんだろうね。
1: 近い近い、ね、多分。いやいやそんなこと聞いたことある、うん、近いって聞いたことある。
0: でその時にあのたまたまあのなんて特殊メイクのね、うん、人が今日は来てるって言って、うんうん、そのいくらか払えば特殊メイクしてくれるってやつがあったんだよ、
2: うん、
0: で俺それでこうあの手の甲に目玉がこうあるような特殊メイクをしてもらったことあるんだよ、
2: ね、
0: それやった時にはあ六本木とすげえもんだなっていうふうな
1: そこだ
2: 六本木の思い出。
0: うん、なんかちょっとね切ない感じがあったんだよね。
1: あまあね表、ね、と裏がある世界だからな、うん、こういうのはな。
0: で結局でもそいつね一回車のコマーシャルに出たとかっつって連絡来て、うん、ねマジとかっつったらさ後ろ姿だけだったんだよね、うん、っていうのとかあったけど、ああでもこうやってきっと有名になってくんだなっていうふうに思ってたんだけども、うん、結局そのまんま何にもなんないで今はどうしてるか、あの友森、
2: ね、
0: どうなってるか知らないけど、うん、まあでもあの頃はこういう風にやって出るもんなのかなっていう。俺らとはほら違うアプローチじゃん。
1: アプローチが違うよな。
0: 俺らもうほらライブハウスどうやってやるかとかさ、あとはなんかこういうとこに無縁だったじゃん。
1: そうなんだよね。
0: あともしかしたらこっち方面にビビって来なかったのかもしんないっていうのも
1: ある。
0: い
1: や俺はそれがありました。あるかもしれないし、いやでもねロックとかとは全く違うところではあったの、まあ
0: ね、
1: 確かに。
0: そうだね。
1: 六本木って。
0: なんかね、ただね、芸能の香りはあった。うん、確かに。
1: そうだね。
0: うん。で、あ、俺六本木で今飲んでるんだとかっていうふうに思ったけども、非常になんかね、肩身狭い思いが。
2: はいはいはいはい、わかります。
1: わかるわかる。
2: わかります。
0: で、その後やっぱ新宿で飲んだ時、やっぱりいいなとかって思った。
2: そうですね。
1: なんか東京ってすげえよな、そういう名前ブランドみたいなところです、うん、
2: あるもんね。
0: その、あるよね、うん、
1: その目指すものとかさ、うんうん、そのしてきたものとか目指、うん、なんか今どうしてるかみたいなのが、
0: うん、
1: 結構こうあ六本木で飲んでたんだとかっていうふうにこう、うん、分かってしまうみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: あのね、あの、うん、それだけで判断されてしまうみたいなところがあるよね、
0: はいはいはい、あるある。あでなんかねその店もね、あのこうステージがあって、あのこうソファーがこう6つぐらいあって終わりな感じなんだよ。でそのやっぱりら俺らはさフィフティーズ知ってるじゃん、うん、盛岡の、うん、で何分か休んだらばバンドがやるってあの形式は知ってたんだけど、うん、同じようなことやってんだけどさ、うん、なんかこうほらユーロビートみたいなこう流れでさ、うん、こうすごいフラッシュがパーっ ってか派手なわけ、
2: うん、
0: 派手でちょっと俺から疲れんなって感じがあって、なんかそれもあ東京の六本木はこうなるのかなとかってね、いろいろそのね多感な感じだったから25、うん、6だもん、
2: はいはいはい、
0: だから東京ってほら六本木もさ、
2: うん、
0: 新宿もさ中野もさ、あの辺でもなんか東京って思っちゃうじゃん。
2: まあまあまあそりゃそう、
0: なんか地域は別ってまだ感覚がなかったから。
1: そうだな、そうかもしれない、
0: うん、そこにはそこの文化みたいなのがこんなに細かくあると思ってなかったからさ、
2: ね、うん、
0: これは何なんだろうっていうふ
2: う
0: なさ、
2: うんうんうん、
0: その土地の感じじゃなくてその辺の、うん、集まってる人たちこうなってるって勝手に思ってたからね、
2: はいはい、
0: なかなかね、あのそういう意味であの六本木は結構なんか人情っぽい感じの雰囲気もあったりするんだよ俺はね、
2: はいはい、
1: 逆にさ成功する者たちが集まるがゆえに、
0: うんうん、
1: その悲哀もあって、
0: うん、だ
1: からその人情もあるかもしれない、助け合う

0: なきゃいけないっていうのはどっかにあるんだけど、助け合おうと思っては来るなよってパスだのは確か
1: だよね。そうだね。その後ねそいつがね、ちょっと今度新宿で飲もうって言って、いいよって言ったらば、新宿のあの当時富士銀行、みずほ銀行あるじゃん、高野フルーツパーラーとかの、あそこの近くにロックっていうね、飲み屋があったの、地下の、あそこ松田優作さんがバイトしてたところでさ、
2: はいはいはいはいはい、
1: あそこに行ったのよ、友も連れてもらって、そのママがさ、もう優作はねみたいなこの言い方してさ、松田優作の一緒のこう写真をいっぱい貼ってあるの、スナップ写真が、あっちの方はねすんげえなんかねホッとしたんだよ、ここにね松田優作いたんだっていう、こうすんげえ興奮したの覚えてますけど、というわけで、今週の特集は何でございましょうか。
0: まあそういう意味も込めて、深いところでロッキンロールをしようということで、原点に、最終的な原点に立ち戻りました、チャックベリーの最後のアルバム、チャックベリーやっていただきます。
1: いいですね、最後のアルバム、
2: ロックロール代表の、
0: ロックロール代表、ロックロール代表チャックベリーさん、はい、ガチャガチャガンガンガンガン急に軽くなるから、もうね代表格ですよ。
1: なるほど、
0: 本当に、
1: 代表
0: 格、その方からはね、子供、自分の子供ね、あと、孫をまず引き連れて作ったアルバム、でこの後、あのですね、永眠するわけでございますけど、病気で死んでるわけじゃありません。
2: 何ですか。
0: 実はあの、なんだっけ、
1: 老衰、
0: 老衰自然死みたいな、
2: はい、老衰、
1: ロックンローラーって老衰できるんだ。
0: 初めて聞きましたけどね、なんかね
2: 安らかに
0: 眠ってほしいなと思います。
1: 本当に大したもんだね、こんなふうな人生ってあるんだなって、
0: あるんだなと思いましたよ本当。
1: そういうわけで今週の特集はですね、チャックベリーの、ラストアルバムでございます。
2: はい、それでは聞いてください。チャックベリーです、ワンダフルウーマン、そしてビッグボーイズ、そして You go to my head、 最後にダーリン聞いてください。

0: 朝。
1: 人権トリオです。
2: 今週の特集はチャックベリーのラストアルバムパート1でございました。
0: 人家トリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinkedrio.com、 jinke@jinketorio.com までよろしくお願いします。
2: 小判大判ってありますけども、なんで中盤ってなくなったんですか？
3: それはですね、サインがうまく伝わらなかったんですよ。なんか誰かって中野より小豆の匂いがね漂いすぎたわけ、それでうちの長男坊のヒルトがビビっちゃったんだよね、中野サンプラザで。俺あれさ、あれなんだよね、人間図見て見てって言ってたけどさ、いやピチケット取るのどうすればいいんだかと思ってるうちに、ブルースっていうね店ができたんですよ、忘れた通りに、それを見に行こうかなと最近試合してる農場始めたのがございます。
2: なるほどね。俺今気がついて、あそこケントスなんだね。
3: あれちょっと出ますみた
2: いな、行く？俺らのロックノールいいよ。
3: ほんとケントスだよこれ。
2: あ、いいね。
3: あ、何
2: エンディング放棄したの、あの人だったらおしっこいっちゃった。
0: どうしよう大将。
2: というわけで皆さん、また来週。

0: です。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。文化講演会開催のお知らせです。鶴ヶ市立図書館では6月12日金曜日午前10時から鶴ヶ市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。鶴ヶ市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と鶴ヶと題し、豊臣兄弟と鶴ヶについての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは鶴ヶ市立図書館電話0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならずもっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警

0: 戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
2: 得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
3: おいしいお肉が食べたい、そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え、安くて満足、うまくてびっくり、あー幸せ。おはようのお肉。
1: 3時です。
4: せーの、火曜日のフルーティー。

0: リカ担当セリです。
1: はい、メロン担当マリアです。
2: パイン担当レイカです。
0: 私たち
3: 北海道初育成型フルーツアイドルフルーティーです。よろしくお願いします。
0: はい、この番組は、北海道札幌市を拠点に活動する私たちフルーティーがラジオを通してフルーティーの魅力をもっともっと伝えていこうという番組です。この番組は北海道札幌市 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、秋田県横手市横手鎌倉 FM、 北海道滝川市 FMG スカイ、神奈川県海老名市 FM カオン、以上5局ネットでお送りします。
1: はい、そしてこのラジオではお便りを募集しています。メールアドレスは with@fm830.jp、水@fm830.jp です。
2: ファックス番号は 011-867-8383 です。たくさんのお便りお待ちしております。
0: お待ちしてます。はい、それでは早速1曲目、私セリのリクエスト、アイライフさんでスイートタイマー。

0: あなたの知らない
1: フルーティーン。
0: はい、このコーナーでは皆さんからのお便りからまだ知らない私たちの部分を暴いていこうというコーナーです。
1: はい、
0: はい、早速お便りが届いていますので読んでいきましょう。
1: はい、ラジオネーム竹冠さん、セリちゃん、マリアちゃん、レイカちゃん、こんにちは、こんばんはです。
0: こんにちは。
1: 先日の東もことの芝桜祭りから大阪遠征までいろいろ大変だったフルーティーさん、間にあったお休み期間を何をされていたのですか？僕は2日とも実家にこもっていました。プライベートに謎が多いマリアさんは言える範囲で大丈夫です。レイカちゃんはあゆみちゃん10周年ライブはどうでしたか？僕は行けてないので何かエピソードがあれば聞かせてください。セリちゃんの絵日記もいつも見てますよ。大阪遠征行けてよかったですね。それではとのことです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: いっぱいなんか書いてくれてたね。
1: そう、東もことの芝桜祭り。私は出演してないんですけど、どうだった？
2: 帰り道が長くて長くて。
1: なんか帰り道すごそうだったね。帰ってきたみたいなさ、マリアのツイートがさ、23時ぐらいだったから遅
0: そうって思って。なんか本当は5時間ぐらい経たないぐらいで着くはずだったんだけど、多分駐車場がじゃないや、なんだっけ、ガソリンスタンドが全部閉まってて、ガソリンを入れられなくて、多分そのままずっと下道でガソリンスタンドを寄りながらで、やっとあの寄れたのがもう1時間半とか2時間ぐらいのところだったから、そっから高速に乗って帰るみたいなので、必要以上に時間がかかってしまったっていう。そうだからね、もうそろそろ半分ぐらいかなって思ってみたら全然まだ向こうみたいな感じで、寝てたんで分かんないですけど、
1: あんまりスタッフ一人だから。
0: そう、
1: あ、だからか。
0: そうなのよ。
1: そう、なんか物販回してる間にね、片っぽガソリン入れに行くとかできなかったんだ。
0: そうなの。でもなんかお祭りが終わる時間にはもうどこも閉まっちゃってる時間らしくて、ね、大変でした。
1: 言ってたよね。
0: 寝てた。

0: ったな。
1: でも、その記憶にあるのは、あれこの道さっきも通ったなっていう道は通ってた。
2: 多分すごいいろんなねところを行ってみて、あー閉まってる、行ってみたけどあー閉まってるって感じだったっぽくて、しかもそんなにやっぱ都会ではないから、ね、いっぱいないっていうね、
1: うんうん、
2: それでずっと下道で行って、
1: なるほどね、
2: どこにも寄らずに帰ってきたよね、コンビニ以外ね。
1: 確かに
2: 本当に出たすぐのとこにあるコンビニ以外一箇所も寄らずに帰って、
1: うん、
0: すごいね、もう一日車がなかったんじゃないかってぐらいめっちゃ乗ってたんだろうなって、
2: う
0: ん、
2: そう。でもあのこのね、こういうこの番組の企画でね紹介したお祭り出れたのはめちゃくちゃ嬉しかったので、うん、
0: ね、すごいなって思った、
2: は
0: い、
2: 楽しかった ね、
1: った
2: ね、また行きたいです。
0: 写真とかめっちゃ良さそうだった、
2: うん、うんうん、超良かった、綺麗だった、めちゃくちゃ、はい。そして何だっけ、
0: 私がね、あの、うん、あゆみちゃんの10周年ライブに出てきたんですけど、はい、まあ、人多くてやっぱなんか、ね、まあ、メンバー同士もなんか久しぶりみたいな感じだし、
1: ね、
0: あ、そうそう、同窓会みたいな、オタクたちも、うんうん、え、久々みたいな感じだったから、本当に同窓会みたいな雰囲気でとっても盛り上がって楽しかったですよ。
2: いや、出たかったね、
1: ね、
0: うん、いや、
2: 同じ日じゃなければ、
0: そう
1: だね、変わんない日じゃなければねっていう、
0: どこに行くか、
2: そうだよね、
1: みんなそうだよね、
0: もうなんかね、なんか分裂したかったって
2: 推しはこっちにいるけどさすがにこれは行きたいとかっていうのが、ね、あるから、
0: そうそうそう、
2: なかなか難しかったと思いますけれども、
0: うん、とても素敵なライブでしたわ。
2: はい、春休み何してた？
0: それこそ、ね、
1: あ、帰ってた、
0: セリさんは帰ってたね、
2: うん、
0: なんか毎年恒例じゃないけど結構さ帰ってない？最近帰れてるね。
2: 最近帰れてるね、あの、うん、休みがあるたびに帰れてる、うんう
0: ん、いいことだなって思いながら。
1: すごい、実家に帰りたいって思わないんだよな。
2: いや、あのね、帰りたいっていうかおばあちゃんがもう帰ってこい帰ってこいって感じだから、そう、もうお小遣いもらいに行くか。
0: 確かにセリさんそれが大きいかもしれないね。
1: そういいな、お小遣いもらえるなら帰ろうかな、はい、お小遣いもらいに帰
0: ってでももらえる年でもないからさ、誕生日だったしね。あ、確かに、
2: うん、
0: そう、もらえる年でもないからなって言おうとしたけど、そうだ同年代だったなって思う。
1: そうね、またおば信号機じゃん。
0: ねえ、
1: やめてよ。
0: ねえ、うちらのさ、
2: 相性だから私は。
0: は？ねえ、本当にどう思いますか皆さん。これ聞いてるリスナーさんたちに問いたいんですけど、28歳自称赤ちゃんは大丈夫なのかっていう。
2: 大丈夫だよ。
0: これはちょっと問いたい。
2: やっぱ若い気持ちないないと若くはいられないから。いや、
0: そうなんですけど、自称赤ちゃんどうなんだっていう。でもセリさんのファンの方々はちょっとなんか洗脳済みって感じなので、多分ね、セリちゃんセリちゃんって感じなんですけど、あのメンバーの空気が一回止まるんですよね。セリさんが私赤ちゃんだから、ね、メンバーでまた始まったよっていう空気になるんですけど、
2: 常に赤ちゃんだと思って生きてるもんだ
0: って。でもね、赤ちゃん扱いしたらなんかね、うんってなるんですよ、セリさん。できたの偉いねとか言ったらさ、ね、なんか、は？赤ちゃんじゃないじゃんみたいな感じ。おい、どっちなんだっていう感じなんですけど、どう思いますか皆さん。これ聞いてくださってる。
3: 突っ込んでいいかい？
0: はい、どうぞ。
3: うちにもね、娘いるんですけどもね。
0: おいくつなんですか？
3: 17。
0: ああ、若い。
3: まあ、若いっていうかね。
0: うん、若い。
3: 一応子育てしましたからね、私もね。
0: うんうん、
3: 赤ちゃんは本当の赤ちゃんはいいんですよ、
0: うん、
3: 要求も少ないの。
0: そうですよね。
3: そう、要求少ないのね。
0: そうですよね、
3: うん、でもね、うん、大きくなってくると大きい赤ちゃんはね、うん、要求だけ大きくなるの。
0: あ、
3: 金もかかるの、手間もかかるの。
0: あ、
3: これね、
2: 要求というか物欲というか、
3: まあ、物欲というかね。これね、だから赤ちゃんなら赤ちゃんのまんまで要求もちっちゃいんならいいんですけど、
0: 確かに
3: これね、親困るよ。
0: そうですよね、私たち親じゃないんですけど、ね、
3: まあまああなたたちはまだだ
2: と。ママ困ってないもん別に、
3: ね、
2: ママ困ってないから。
0: ママ聞いてますか？これ滝川でも流れてますよね。
3: ちょっと口汚くなるぞ。お前ら成長しろ。
0: え、ラッてやば
1: って言われた。
0: え、やばすぎ。
3: え、だから困るよ、大きい赤ちゃん困るよ。
0: え、だからこの人ですよね。
2: ママ困ってないから、
0: ママ聞いてますか？
2: 大人になったねって言ってくれる。
0: ねえ、違う、ママ
1: 甘やかされ
0: てる。そう、うちらがママに言いたいことありますから。
3: おい、おい、ママ、ママ大人になってないぞ。
0: 滝川で聞いてますか？ママ、セリサママ
2: 大人になったねって言ってくれるもん。
0: 本当にメンバー困ってますから、
1: ママと対談とかしてほしい。
0: てかママ呼ぼうよ一回このラジオに。
2: ママ出てくれる、
0: もう一席あるから。
3: でもいいよそれもね、
0: お願いお願い。
3: いやいや、あの、セリママだけじゃなくてみんなのママ呼んでいいよ。

0: それはなし。
1: なんでだよ。
2: 遠いから、まあ、やっぱりマリアのママとか。
3: 電話とかでも何も喋れない。
4: 多分おばあちゃんもおじさんも聞いてるけど、あの多分そんなに、そんなことないよって言うと思います。
0: いやまあそうだよね。
1: ちょっと言っていいかい。
0: この方を育てたの。
1: ごめんね。あの主のお母さんご親族の方々ごめんね。親バカ。
0: 親バカだこれは。困っているから、ね、
4: でも私はお姉さんなんですあの、
0: はい、
4: 親族の中ではあの一番ちゃんとあの自分の考えについて突き進んでるお姉さんだと思うから。んお姉さん
1: セリは一人っ子だった。
4: 一人っ子だけど、まあ、いとこが下4人。
1: 来た一人っ子のわがまま娘みんな一人っ子なの。
2: あ違いますよ。私は一人っ子ですけど、マリアは違います。マリア弟います。
1: ね、ちょっと大変なお姉さんですけどね、ちょっとね。うん、ふんじゃね、
3: でもほぼ一人っ子だと思って生活して
1: る。どういうこと弟ないがしろって言
4: ってんの。弟どこ行っちゃったの。
3: 弟あんまいないもんだと思って過ごしてた。
4: すご
2: い。一緒に住んでたんだよね。
3: 住んでたよ。
4: そんなことできる。一緒に住んでていないものとすることできるの。
3: なんかもう長女だからみたいなこと言われたことはないなみたいな。
4: そうなんだ。うん、面白いね。やっぱみんないろんなね、あの生き方がありますので、いろんな風に育ちますよ。ということで2つ目いきましょう。
0: 怖いよ。
3: ラジオネームメロットつねちゃん、セリちゃん、レイカちゃん、マリアちゃん、こんにちは、こんばんは。
0: 流行ってる。
3: ここ最近火曜日のフルティにお便り投稿してますが、聞き逃してしまいへこんでおります。
4: わ
3: お。こんな投稿を作ってて、子供の頃にゲームやラジオで夜更かしして親に怒られたことを思い出しました。
4: わ。
3: 3人は子供の時にこんなことでよく親に怒られたなって記憶はありますか、教えてくださいと来てます。
4: 何だろう、
3: 怒られた記憶。
4: 怒られた、
0: なんだろうな。何だろう。
3: 私はめちゃくちゃズボラなので、電気消したよとか、そういうの怒られてた。あと、宿題やったって、
4: 言われたことない。宿題やった。
3: 言われたことないの。あと、遊びに行きすぎって怒られてた。
0: 遊びに行きすぎは言われて
4: ない。でも、英語の勉強しかしなくて、英語の教科書全部ゴミ袋に入れられたことある。
0: すご
4: い。あんたは英語以外の勉強しなさいって言われたことある。
2: でも私、音更に住んでた時は自分からめっちゃ宿題やってたんですよ。
4: 勉強やってた。
2: でも小2で札幌帰ってきたから宿題しなくなっちゃった。
3: やっぱやることないからかな、なんか。
2: 確かに、そうかも。でも
4: 盲点かも、
3: 私公園があればね。
2: わかる。でもちっちゃい頃マジ公園あれば
4: よかった。公園命だった。どこの公園、今日はこっちの公園とかやってたよね。
2: 休み期間もさ、プールにさ、タダで行けたじゃん。大人になったらタダでプール行けないじゃん。
4: タダじゃなかった。
2: あ、普通に学校のプールが。
4: なかった、学校にプール。
2: 小学校の時は学校のプールが土日は開放されてたから、みんなでプール行こうとか。違うかもしれない。
4: 違った？
2: いや、多分、いや、なんかね、開放日ってあったのさ、確か。
4: いいなぁ。
2: なんかそれがあったから、なんかそこに行ったりしてずっと遊んでたの。
4: うち学校があの目の前があの大きい公園で市民プールだったんだよね。だから学校にプールなくて、ずっとそれだったから。
3: でも市民プールただだった。
2: ただだっけ。
4: 市民プールもお金かかった。そうそう、数百円かかってた。
3: かかったのかな。
4: でもなんかスケートだけ靴代があれば行けた気がする。
2: スケートスケートも、音更に住んでた時はグラウンドがスケートだったから、お腹鳴りすぎね、絶対拾ってた。ってここから聞こえたもん。
3: マジ？
2: セリさんのお腹の音を耳澄まして聞いてみてください。
4: 今日何も食べてなくてお腹空きました。
1: いや、僕も聞こえました。
2: 聞こえましたよね、はい、なんかマイク拾ってましたよ、多分。
4: やばい。
2: どの話してたっけ。
4: スケート
2: そう、グラウンドがスケートだったから、で、靴レンタルしないといけなくて。
4: そうだよね、レンタル代でかかるぐらいだよね。
2: そう、でもなんかその覚えはないな、施設に。グラウンドで できるから勝手に土日も遊んでた友達と。
4: そう、靴代だけだった。
2: 靴
4: スケートありそうだ。
3: スケートみんなでね、お下がり回してたよ。
4: スケートグッズを。
3: うん、
4: そうなんだ。
2: あっちが地元じゃないからかな、私は。
4: あ、そうかもね。
3: 地域の人でお下がりあるよみたいな。
2: レンタルのところ教えてくれた。ここレンタル安いよ。
3: レンタルなの。
4: 私その場でだった。その場で何貸してくださいって言ってお金渡してもらって、その駐車場でスケートするスタイル。
2: 施設はそう。
4: 違うんだね。
2: 施設系はそうだと思う。
4: うん、いや、施設じゃないの。駐車場。
2: 駐車場。
4: 公園の駐車場。
2: あ、まあでもレンタルシューズ代なんだ。
4: レンタルシューズ代で、そこで肉まん

0: 食べるのが幸せ
1: だ。え、何それ、ないよそんなとこ。
2: でもあれだよね、今聞かれてんのってあれだよね、多分怒られた
1: っけ。怒られたこと、なんだっけ、
0: あ、そう、門限、私は
1: 門限
0: 遊んでて、すっごい遅れて、もうあんたお遊びに出さないよってしょっちゅう
3: 言われた。めっちゃ言われてた。
0: あと、習い事行かなくて怒られた。行きたくないって言って
2: 習い事
0: じゃあやめろって言われた
3: ね、怖い、なんか勢いすごいでも習い事の帰り遅かった。めっちゃ友達と喋って、帰り遅くて余計怒られるとかあったから、クモンの宿題しなさいとか怒られてた
1: もん。あー、やっぱね、
3: 宿題系は
0: 勉強はしなくて、しないことないけど、あのなんだっけ、あの真剣ゼミだけは一生貯めて怒られたね。黒格子だけだもんだって。
1: やってた
0: 絶対黒格子だけだから、マジあんまいから怒られるよね。
3: そうなんだ、真剣ゼミやってなかったな、ずっとクモンの。
0: クモン行ってなかったからかもね、
3: お母さんが
0: どっちかだよね、大体ね、クモンか真剣ゼミかみたいな。
1: 大体月前、あの最後の日に全部やって
0: 赤ペン先生めっちゃ溜まってたもん、ね、やんなすぎ。
3: 課金で行かないといけなかったから、
0: あ、大変。
3: そう、週2だったから大変だった、めっちゃ。
0: いや、でもね、怒られ、子供の時怒られるのってやっぱそういう感じだよね、
2: ちゃんとしなさい
0: って。すっごい悪いことして怒られるっていうよりは、ちゃんとしてなくて怒られる、感じかな。そんなんですね、
3: 携帯いじりすぎ、パソコンやりすぎ、漫画見ない、
0: あんまないわ。
3: あんまないかも
0: しれない。飽き性だからさ、すぐやめちゃうんだよね、全部。
3: 暗いとこで漫画見ないのって怒られ
0: て。
1: なんか今の子みたいにさ、制限時間とかなかったもんね。
0: 今の子って多分ほぼスマホで怒られるんだろうなって思う。
3: 確かにね。
0: あの、今の子聞いてたら聞いてるかな。
3: でも DS とかも怒られてたよ。ゲームボーイとか。
0: いや、怒られなかった。
1: 使い放題だったよ。
3: ガチ？
0: やらなかった、全然。最後までやりなさいって怒られた。
3: なんかさ、セリさんちって怒られるさ、ポイント変だよね。
1: おもろいね。
0: そうなんだよね。うち変なんだよね、なんかね。勉強はだってママよりする、してたから、怒られることなくて。なんでなんだろうね。飽き性すぎる。飽き性すぎて、ゲームをまず、あの最後までやり遂げたことはない、
3: ね、確かにポケモンとか友達に預けてた
0: 預けてた、やばい
3: 友達がなんか貸してみたいな、友達絶対に幼馴染と違うカセット買うの、私ダイヤモンドで向こうパールみたいな、で交換して、あの伝説ポケモンを交換し合ってみたいな、 お互いないやつをみたいなやつやってたから。
0: いや、そうね、そういう感じですよ。皆さんもね、怒られた記憶面白いのあったら教えてください。ちょっと聞いてみたい、みんなが何で怒られてたの、
3: 時代によって、
0: 可愛いわって思いそうなので教えてくださいということで、次の曲いきましょう。
4: はいはい、ちょっと待ってね、ちょっと僕話させて、聞き逃したってあったでしょ。ね、ちなみにね、誰にも黙ってね、日曜日の21時から再放送やってますんで。
3: あ、知らなかった。
4: 知らないでしょ、誰にも言ってないもん。
2: 何のために。じゃあ、
0: ちなみになんですけど、はいはい、FMG スカイの方で、はいはい、ネットでね、配信もやってて、それも滝川でも2回流してくれてるけど、はいはいはい、2回放送があるから、もう聞き逃し配信いっぱい
4: いっぱいあるからね。ちょっと皆さんね、探ってみてください。
2: 日曜日の何時、は
4: い、
2: 言いました。
4: うちは日曜日の21時。
2: 前もっと深夜にやってなかったですか。
4: あれはね、やったり やらなかったり
2: なの。そうなんだ、
4: 気が向いたらやるやつ。今言ったやつはもうレギュラーでちゃんと流れるので。
2: レギュラーでやってる
4: の、はい、毎週やってるので。
2: マジで聞けたことない
0: んだ。そうなん、聞き逃しチャンスいっぱいありますので、はい、ぜひぜひ皆さん聞いてみてください。
1: お願いします。
2: はい、では私マリアのリクエストで、オフィシャルヒゲダンディズムさんの115万キロのフィルム

0: ラマラ大好き
1: 北海道。
0: このコーナーでは北海道179市町村や各地のイベントを紹介していきます。今日紹介するのは、根室市おちいしの第16回マリンポートフェスティバルおちいし味祭りです。早速、おちいし漁業協同組合三次保兼総務指導部長の寺崎直人さんとお電話がつながっておりますのでお呼びしましょう。せーの、
1: 寺崎さん。
2: はい、寺崎です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、早速お聞きしていきたいんですけれども、まず根室市のおちいしはどこにありますか？
2: 北海道の道東のですね、
0: 道東、
2: はい、根室半島っていうところがありまして、はい、そこの太平洋側に位置したところに

0: あります。
1: はい、ありがとうございます。札幌から行くにはどのようなルートがありますか？
0: 札幌から、はい、車だと高速道路を使って阿寒インターまで来て、はい、釧路から根室まで来るっていう感じで、
1: はい、
0: だいたい車だと6時間から7時間くらい
1: 結構
0: かかりますね。
1: 車以外の手段もありますか？
0: そうですね、車以外だと、JR だと、札幌から釧路までの特急がありまして、
1: はい、
0: それから釧路駅から、根室駅までの花咲線っていうのがあって、まあ、それもだいたい6時間7時間くらいかかりますかね。
1: なるほど、はい、結局どっちで行っても6時間ぐらいかかるんですね。
0: そうですね、
1: 結構遠めの感じ、はい、でもこの間私たちね、東もことの方に行ってきたから、うん、それプラスちょっと1時間ぐらいって感じかな。
0: そうですね、はい、頑張ってもらえれば、う
1: ん
0: う
1: ん、行きたいでもめっちゃ楽しかったからね、あっち方面なかなかね行ける方、機会がね少ないから行きたいですね。
0: そうですね、うんうん、はい、ぜひ来てもらえればと思います。
1: 地域の特徴教えてください。
0: はい、おじいしはとにかく自然が多くてですね、はい、で今だといろんな水産物が取れて、
1: あ、いいな。
0: でおじいしの住民の人たちはほとんどその水産業に携わっているので、
1: そうなんですね、
0: はい、とにかく、まあ、自然が豊かなのと、水産物海産物が非常に美味しい、
1: はい、
0: そして景色がすごくいいっていうことを周りの皆さんに言っていただいてて、
1: 景色、はい、
0: そういう街です。
1: いいだよ。海のやっぱ景色がいいんですか？
0: そうですね、おじいしのこの地域の、
1: はい、
0: 目の前にゆるりもゆるり島っていう島があって、
2: 島がかわいいのね。
1: かわいい。
0: でそこの島は今無人島なんですけど、ゆるり島には野生の馬がいて、
1: 野生の馬、
0: はい、運が良ければその近くを通った漁船から見えたりとかするんですよ、は
1: い、野生の馬って見たことない。
2: あんまないね、
1: うん、なんか野生かどうか分かんないけど、いても、
0: いやもう何もないので、
1: いやそうですね、無人島だから、
0: うん、そうです、
1: もう誰かが飼ってるっていうわけじゃないですもんね。
0: そうなんです、
1: うん、すごい、
3: よく越冬できますよね。馬って寒さ強いんですか？
0: そうです、ドサンコで、
3: はい、どっしりしてるやつ。
0: そうです。
3: 昔
0: は、今はもうそこで何もやってないので、ただ馬が放牧されてるだけなんですけど、うん、昔はそこで昆布漁をやって、実際おじいしの人がその島にその昆布の時期だけ移り住ん で、
1: うんうんうん、
0: でその昆布の作業をするのにその農耕馬として馬を使ってたんですよ。
1: へえ、そうなんですね。もともとはじゃあ飼われてたんですか？
0: そうです、もともとは飼われてた馬で。
1: そうなんですね。
0: で自然でそこの島でもうそういう漁業をやらなくなって、
1: うんうん、
0: 本島の方に皆さん戻ってきちゃって、でその時にその馬を、
1: そういうこと、
0: 馬はもう そこにそのまま、まあ、かわいそうな話ですけど置いてきて、
1: それで強く生きてるんだ。
0: それが自然繁殖して、まあ、今まだ、
1: すごい
0: 4頭かな、今まだいるんですよ。
2: すごいね。なんか
1: でそのなんかさ、なんだろう、漁の時に使わ、いたい馬もまだいるってこと？
0: さすがにもうその時その時代の馬はちょっともういないんで、その子孫の馬が、
1: じゃあもうその馬たちがすごい、なんか自然、そこで生まれたらやっぱそういう生きていく術を身につけるかもしれないけど、人に飼われてた馬がそうやって自然繁殖するまで生きて、生きたってすごい、
0: はい、
2: 寂しい
1: ね。寂しいけど
0: なんとか力強く生きてます。
2: すごいね。
1: 今の子たちはじゃあもうそこでもう自然でずっと生きてきた子たちなんですね。
0: そうです。
1: すごい、面白い、
2: 面白いね。
1: 見てみたいね、そういうのを聞くと。
0: 運が良ければ見れるかもしれないですね。
2: 見てみたいですね。
1: うんうん、
2: 第16回マリンポートフェスティバルおちいし味祭りの詳細を教えていただきたいです。
0: はい、今回、5月31日の日曜日の10時からイベントを開始します、う
1: ん、はいはい、
0: イベント自体は13時30分までなんですが、
1: はい、
0: はい、その中でおちいし漁業協同組合所属の

0: 各漁業部会というのがありまして、はい、その漁業部会の中からカニだとか花咲ガニ、ホッキ、ハコ、
1: ホッキやばい、
0: そういう地元で採れた水産物を売ったりですね、はい、あとはあの落ち仕組合があの独自に開発した商品も売ったりするんですよ、はい、であとはあの地元の水産加工会社の方ですとか、はい、まあ、落ち石の近隣の町の方が、肉を売ったりだとか、はい、そういういろんなあの出店していただける方がたくさんいて、特に、まあ、落ち石の水産物を地元の根室市民だけではなく近隣の町から来ていただいた方に、手頃なお値段で買っていただこうというイベントになっておりまして、でその他ですね、はいはい、あのステージの方でもこういろんな催しをやることになってますが、はい、あの地元の小学生中学生がやる和太鼓の演奏だったり、あの今ホッキがちょうど旬の時期なんですけども、
2: 今なんですね、
0: はい、でそのホッキを1分間でどれだけこう早くホッキの身を向けるかっていう、
1: 楽しそう、
0: ホッキ貝の早むき競争っていうのがあったり、
1: めちゃくちゃ楽しそう、
0: あと根室の地元の子どもたちで構成されてるあのダンスチームがありまして、その子たちがダンスを披露してくれたり、はい、そんな催し物もやるイベントになっております。
3: すごい、これだなんかね、あのホッキ剥きたい。
4: これはあの買ったものはその場でも食べられるんですか？
0: はい、あの会場内にあの炭を起こして焼き台を用意してますので、はい、もしよろしければその買ったものをそのままその炭火で焼いていただいて食べるということもできるように準備しております。
1: 食べた
3: い、もう今見てたんですけど、はい、あの飲食コーナーで、はい、あの昆布ラーメンとか、はい、ホッキカレーとかもいっぱいあって、
0: はい、
3: 普段ねあのこの辺では食べられないものがねいっぱいあるからめちゃくちゃいいなって思うんですけど、
0: そうですね、ホッキカレーは、はい、あの地元の漁協の女性部の皆さんが、
3: あ、そうなんですね、
0: はい、作ってくれるようになってますんで、ぜひ食べてもらいたいと思います。
1: 食べてみたい。
5: あの私の奥さん行ったことあるらしくてね、
1: この
5: それ
1: に
5: それに、このお祭りにね、であのカニカニ花咲ガニってもうそれしか言ってなかったからね
3: 花咲ガニが食べたいんですね。
5: あ、そうそうそうそう、
3: それだけ美味しかったんだきっと、
4: う
3: ん、
4: だってこのフライヤーを今見させていただいてるんですけど、うん、この写真のところに、はい、桜マス500円とか書いてて結構な大きさのやつが、うん、はい、なんかこうやってさ海産物をこの場で買えるのがさ、うん、めちゃくちゃ魅力的じゃない？うん、
3: 超魅力的。
4: やっぱスーパーとかで
3: 買うと、はい、新鮮だし
4: 高いし、
1: うん、
4: すごい、きたい。
0: まあ、とにかく地元で上がってる新鮮なものなので、はい、あの味は間違いないと思います。
3: 特産バスの直、ね、のさ直売とか魅力がすごい、うん、やばいよね、魅力的すぎて。
4: やっぱフルーティーさ好きじゃん、こういう、うん、なんて海産物も好きだし、うん、なんかお祭りも好きだし、
3: う
4: ん、
3: 大好き、
4: めっちゃ行きたいね
3: お祭りを存分に楽しもうとするからね
4: すぐ屋台に走る
3: そうそう、ちょっと行けんじゃないって言って、あのこっちの方とかだとね、あの野菜とかが多かったりするから、ね、すぐみんな野菜買いに行っちゃうからね、うん、きっとここに行ったら私たちはめちゃくちゃ海鮮を買って帰る、う
4: ん、あとセリさんが好きなもちまきって書いてあるよ。
3: そう、もちまき大好き
1: しかも大人と子供で分かれてるって書いてある。
3: あ、うん、じゃあ、いいね、あ、そっか、じゃあ遠慮せずに行けるってこと。
5: どういうこと、どういうこと。
3: 大人と子供分かれてるもちまき珍しくないですか？
5: 珍しいけど、うん、あなたの場合ちょっと僕不安があって、うん、ね、大人の時は私大人ですって言ってで
1: 子供の時、いや、それは大丈夫。いや、
5: 本当か、
2: うん、止めます止めます、あんた大人だよって止めます。大丈夫大丈夫、
3: あの一応保育士なんで。
5: でもさっき大きい子供を、さっきは大きい赤ちゃんの話してたからね
2: 都合よく切り替わるんですよ
3: 子供に対してはめちゃくちゃ大人なので大丈夫。
5: もう随分向きになって言ってるけどね
3: めちゃくちゃ大人なんで大丈夫です。
5: まあ、まあ話し続けましょう、早
3: く。もうなんかさっき言ってたあのゆるりもうゆるり、
0: はい、
3: と、
0: はい、
3: のあのなんていうの、遊覧運行もやってるって書いてあるから。
0: そうなんです、あの当日、まあこればっかりはあの天気に非常に左右されるんですが、はい、はいはいはい、風もなく波もなく条件が良ければ
3: これで馬が見れるかもしれない。

0: そうですか。
1: はい、その島の周りをこうぐるっと回って、うんうん、1時間半くらいかけて帰ってくるっていうイベントもやります。
2: いいなぁ、
3: いいな、なんか魅力的。
2: 大好きそういうのなんかこう遊覧船とかそういうのめちゃくちゃ好きだから、うん、すごいなんか気持ちよく、しかも時期的にもめちゃくちゃ気持ちいい時期だよね、うん、か
3: し
2: らね。暑すぎもせず、うんうんうん、寒くもなく一番楽しめるんじゃないかなって時期だと思うんですけど、
1: はい、
2: あと子供たちの、
1: ただね、はい、おちいしは非常に寒いです
2: ね。寒いんですか。え、じゃあまだ全然
1: 会場が漁港なので、
2: はいはい、
1: あの風ももしかしたら強いかもしれないし、
2: そうなんですね、
1: はい、なのでまあ一応来ていただけるんであれば暖かい格好して来てもらった方がいいと思います。
2: じゃあもうこのこっちのお祭りに行くようにちゃんと暖かい服装を持って上着とかも、ね、持っていくといいですね。
1: はい、
4: 一つ、飲み物アルコールとかっていうものの販売はあるんでしょうかね。
1: アルコールは1店舗だけ、することにはなってますが、
4: はい、
1: はい、おちいしはなかなかその車交通機関が、
4: ね、
1: はい、充実してないので、はい、車では、来ていただいた方は飲まないようにしていただきたいです、で、そういう方のためにシャトルバスも、
4: はいはいはい、
2: シャトルバス、
1: はい、市内から運行してますので、うんうん、はい、お酒を飲みたい方はぜひそちらを利用していただければと思います。
2: シャトルバスで行くか、まあ、うん、もう飲めない人に運転をさせるか。
1: そうですね、 ね
4: もうここにいる3人は、うん、飲まない人に運転をさせるタイプなんでは
1: い、ぜひそのようにお願いします。
2: いいなぁ、お酒も飲んで海鮮食べて、絶対だってさ、この炭火焼きコーナーあるってことはさ、
3: ね、
2: もう超いいつまみをいっぱいの状態でお酒が飲めるってことでしょ、は
3: い、絶対にね、めちゃめちゃいいね。
2: こうだよ、
3: うん、
2: ホッキとか食べながら、
3: 行きたい。
2: いやね、私はこのタコ飯が食べたい。タコ飯があるって書いてあるから、
1: めっちゃ
2: 食べたいんですけど、タコ飯ってなんかこう聞くけどあんま食べたことないなって思って。
3: 確かに、
2: イカ飯とかはあるじゃん、
3: うん、
2: でもタコ飯のタコがぶつ切りで入ってるやつだよね多分 ね、
3: う
2: ん、
3: そうだね。
2: でもあんまり食べたことないから、こうちょっと今魅力的だなって思うんですけど、うん、
1: はい、
2: 寺崎さんは何、はい、何おすすめのこうおちいしで食べれるご飯は何ですか。
1: やっぱり今の時期がちょうど旬なのでホッキを食べてもらいたいのと、あと花咲ガニ、あとおちいしで一番今取ってる人が多かったりするのが、はい、タコ、タコなんです。マダコ、
3: じゃあ美味しそう、食べたい。
1: その足をマダコの足を売るんですけども、はい、それも厳選した大きな足を売りますんで、
2: めちゃくちゃ食べたいな、
1: はい、それもぜひ見て買っていただきたいと思います。
3: はい、まだまだお話聞きたいんですが、最後に寺崎さんの地元自慢をお願いします。
1: はい、おちいしは先ほども言いましたけども、自然にすごく恵まれたところで、その分水産物海産物が非常に美味しい土地になっています、はい、ぜひですねおちいしに足を運んでいただいて、おちいしの魅力を知ってもらいたいというふうに思っております。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: はい、改めて今週は、第16回マリンポートフェスティバルおちいし味祭りを紹介しました。寺崎さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: それでは3曲目に行きましょう。
3: はい、私のおすすめ曲です。なえなのさんとセカンドバッカーさんの曲です。ツンデレ。

0: 先週の
1: フルーティ
0: ー。はい、ということで先週、そしてねその前の週もねちょっとレポートができていなかったので、あのさささっとしていこうかなと思うんですけれども、
1: はい、
0: まずは9日ひなの卒業ですね。
1: やめてしまったね。
0: はい、ひなのがやめてしまいまして寂しいね、なんかね、はい、なんかふとした瞬間に思う、
1: うん、
0: この間もそのなんだっけ、東誠に行った時にね、
1: うん、
0: 私函館行けなかったからひなのがお土産を買ってきてくれたの、でそれを思い出して、あ、そうだ、ひなのにお土産買ってこうって思ったの。まあ、あんま買うとこには寄らなかったんですけど
1: うん、うん、
0: 買ってこうっていう気持ちがあったと出た時に、あ、うん、そっか、でも今買ってもいつ会えるか分かんないんだって思って
1: 寂しい。
0: そう、ひなのをね、あの思い出したりとか大阪であの串揚げ食べに行ったらコーンのかき揚げがあって、
1: あ、
0: ひなのって思ったりとかそういうところでひなのを思い出してますけれども、
1: なんかでもみんなの会話でまだひなのちゃんの名前がたくさん出るから、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: なんかいる気がしちゃうよねなんか
2: 確かにやっぱ ね、
0: そうなんだよね、
2: まだやめてさ2週間しか経ってないんだ、
0: うん、そうなんだよ、
1: もうでも2週間経ったんだ
2: ね、早いね、なんか
0: 早い
2: 怖い
0: この2週間濃かったから ね、
1: ね、
0: はい、
1: 遠征あったから ね、
0: ね、そう、そしてその次の日はね、さっき言ってたあのあゆみちゃん10周年と東誠がさっきちょっとレポートしたので、うん、一旦、はい、飛ばしまして、大阪遠征、
1: 大阪楽しかった、
0: 行きましたね、大阪遠征楽しかったね、4日間、15日から18日の4日間行かせていただいたんですけど、はい、めちゃめちゃ暑かったね、
1: ちょうどよかったな、
0: ちょうどよかった、
1: うん、暑すぎなかった、
0: なんか向こうの人たちからしても、あの例年よりめちゃくちゃ暑いらしくて、
1: 早いって言ってた、
0: そうそう、
1: 暖かくなるのか、
0: 京都、私行ったんだけど、
1: うん、
0: 京都の、で、葵祭りがあって、それってなんかその涼しい時期にやるお祭りなのに、
1: そうなんだ、
0: そう、今年はすごく暑くてみたいな、もうこのお祭りの時期じゃないよみたいなのを向こうの人たちが言ってたから、うん、本当に
3: 大変だったでしょ、葵祭り、
0: あ、葵祭りには行ってないんですけど、
3: あ、行ってないのか
1: 京都の方が暑かった、
0: 京都の方が暑かった、
1: うんうん、京都ってそもそも暑くない、なんかあんまり高い建物もない、
0: 確かにね、
1: なのかな、
0: 日陰が少なかった、
1: だからなんか未だにさ、なんていうの、打ち水なんていうの、うんをするところが多いって言ってたから、
0: う
1: ん、
0: そうなんだ、
1: そう、なんかめっちゃ暑いイメージある、
0: うん、
1: 京都、
0: うん、なんかね、雰囲気はめっちゃ涼しいんだけどね、
1: うんうん、
0: あの見た目っていうかそうそうそう、見た目はめちゃめちゃ涼しいんだけど気温は、うん、
1: 日陰が少ない

0: 西日がやばいって言ってた、うん、建物がないから、
1: そうそうそうそう、もうもう直射日光伝わってる、
0: そうそうそうそう、
1: 照り返しもやばいイメージ、
0: やばかったです、もう一生あの上着のフード脱げなかった
1: ちょっとでもねしのぎたいから、ね、
0: そうそうしのぎたいのでね、うんうん、その次の日はね、ライブが3本、
2: ね、
0: ハードだったよね、めっちゃ

0: も違ったから、うん、結構忙しかったよね。
1: 忙しかったね。
0: バタバタ。
1: でもあの大阪の拠点のスプライズさんにも会ったので、うんうん、とても私は嬉しかったです。
0: そうだよね、なんかいつもさ、はい、写真とか撮ってるイメージある、は
1: い、まだ載せてないんですけどそうなんです、いつも会えるの楽しみにしてて、早く北海道にも来てほしいなって、
0: いや来てほしいね、
1: 思っています。うんうん、はい、
0: いや楽しかったです。でもやっぱ大阪の人たちのノリっていうか、うん、ね、がいいなって、面白いなって思ってて、
1: はい、大阪でね楽しい思いをさせていただきましたよ。大阪の
0: 楽しい思い何え
1: 最善にさパイン持って
0: る、あ本当に本当に
1: そう
0: マジでさ
1: 出て誰まずみたいな、ね、そう初めましてだったんですよ。
0: 超面白かったよね。
1: 初めましてでパイン持って見てくれてる人いて、さすがに初めての体験でとっても楽しかった
0: あれ初めての人だったんだ。
1: 初めてです。
0: 面白かった
1: すごいやっぱいい土地だなって思いました、
0: うん、いいね、やっぱりね、はい、めちゃくちゃいいですね、うん、そして次の日もライブ2本、うん、ありまして、
1: はい、
0: このライブ2本もね、あの割と朝早めだったんですけどね、
1: そうだ
0: すごい集まってくれてってそこから移動してまたもう1本、
1: うん、
0: ジュースを初めて行った、
1: 初めて行った ね、
0: うん、でもなんかすんごい派手なライブハウスで面白かったよね。
1: 確かに
0: 一周回ってみたんだけど、だ、ね、うん、全部派手で
1: なんか、ライブハウスっていうかバーって感じだったね、
0: うんうんうん、なんか上にバーがあって下がライブハウスみたいな、
1: なんかミュージックバーみたいな感じなんでしょ普段は、うん、
0: あめちゃくちゃ良かった。でもあの会場ね、
1: う
0: ん、あの
1: 周りが
0: 下町みたい、いつもと違う方向からも見られてて面白かったよね、う
1: ん、確かに確かに。
0: でもやっぱ大阪でしか会えない人とかもいるから嬉しいなって思いましたね、うん、正当なとこ行けるのはね、
1: うん、
0: めっちゃ良かったです。なんか大阪楽しかったことありますか？
1: なんか全部楽しかったな。
0: 何食べたとか。
2: あ、通天閣のスライダーに乗りました。いい、ね、
1: あれ乗れたことないんだけどめちゃくちゃさ
2: 本当なんでしたかったの、うん、歩くやつ、外を歩くやつしたかったんだけど、なんか買い方わかんなくて、
1: なんかゾウイシとかされるよね。
2: あ、そうなんだ。
0: 怖
2: っ。え、スライダーはここから座れなかったよ。
1: 嘘、何書いたんだろう。前ね並んだんだけど、並ぶために同意書書いて、
0: すごい、何があるか分かりませんってこと。
1: 時間なくて乗れなかった、
0: ね、
1: そうそう、でも何があるか分かんないから、
0: 怖い
1: って書いてたんだけど。
0: 私はね、あのコミちゃんとねスパワールドに
2: 行って、うん、あ、え、行きました行きました。
0: スパワールドマジで
2: めっちゃいい。お風呂5個ぐらいある普通の、なんか、
0: え、5個、
2: あの違う違う、あの温泉のさ
1: 大きさってこと？
2: あの、普通の温泉に行きました、うん、を5個分か1個みたいな、
1: ね、広いっていうことね
2: 日本が下手
0: 全部で言うと多分あの全部で20以上あるよね、うん、お風呂の種類的には、うん、
1: あ、
0: でサウナだけでも多分5、6種類、
1: うん、あ、そういうことね。規模感的に
0: 普通のところの5倍あるよってこと。
1: なるほどね。
0: あのあれみたいなもんだね、今の例えは
1: 東京ドーム
0: みたいな、そういうこと。
1: めっちゃいいね、
0: 広い、
1: 楽し
0: そう、うん、楽しかったですね。
1: いいねいいね、
0: うん、あとはなんだろうな、ホグワーツに入学したりした。
1: あ、私もしたよ。スリザリンに。
0: ホグワーツ、私は、あの、
1: スリザリン寮で。レイヴンクローです
0: ね。レイヴンクローです。
2: へぇ、はい、ついていけないわ、いつ
1: そう、ハリーポッター。
0: 松の葉なので。
1: え
0: 何何松の葉なので、レイヴンクローに入らないといけないな。
1: 聞き返すんじゃなかった。
0: で、私はレイヴンクローですね、全部。
1: はい、私はグリフィンドールだと思うんですけど、まあ、いろんなことがあってスリザリンですね。
0: いろんなことがあっておもろい、
1: は
0: い、
1: 私はスリザリンです。
2: わかんない
1: 見てください、
0: 見た方がいい
1: とか言って、私はまだあの6話の6話ってか6シーズン6の途中までしか見てないんですけど、
0: いやね、あの1回見るのにあの5回ぐらいかかるんだよね、寝ちゃって
2: 毎回
0: なんかなかなか進んでいかないっていうね。
1: あとハリーの成長の速さにびっくりする。シーズン1とシーズン2でもうなんかえ、どこくね、
0: 全然違うよね、びっくりするよね、
1: 大人ってなる。
0: マジ1と2違いすぎて、
1: 1年生と2年生なのに、そう、学校だからさ、そう、なんか、え、2年生めっちゃなんか急成長すごいみたいな、そう、なんかみんなは成長しすぎてて面白い。
0: めちゃくちゃ面白い。やっぱ同じキャストさんなのってすごい、そういう面白さがあっていいなって。それが長く続くってすごいよね。
1: すごい。でも校長途中から弟さんなんだってね
0: そうなの、
2: そうなんだ、
0: すご
1: い。だからびっくりしたの、それを聞いて、えっ、ってなった。
2: 似てるってことなんだね。
1: そう、まあ特殊メイクも込みですごいなって思う。
0: 皆さん見てください、はい、ハリーポッター何の宣伝だよってねはい、という感じでね、あの大阪私たち楽しんできまして、ここからね、はい、また楽しいイベントがいっぱいあの続いていきますので告知していきましょう。はい、あ、自分でした

0: でした。告知していきましょうとか言って人に振ろうとしてたんですけど、はい、グリーンランドですね。5月30日31日、北海道グリーンランドで、ライブさせていただきます。フェスがあります。
1: フェスティバル2016
0: 毎年やってますけれども、うん、あのこのイベント本当にね、あの2日間丸々一緒に楽しめるライブで、はい、めっちゃ楽しいので、ぜひね皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。
1: そして6月7日の2部ですね、はい、フルーティー15周年ライブがサウンドラボモールさんにてあります。
2: イエーイ。
1: 詳細はね、あの X などで確認していただけたらなと思います、はい、ぜひね15周年一緒にお祝いしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。
2: お願いします。そして6月21日には、ジュース札幌さんで犬ちゃんの生誕ライブがあります。
1: おめでとう。
2: はい、犬ちゃんの最後のお誕生日を一緒にみんなでお祝いしましょう。
1: お願いします。
0: 誕生日やばいね。
1: 確かに
2: 最後の生誕ライブ、
0: フルーティーとして最後の生誕ライブ、はい、その他にもね、あの夕張国際映画祭だったり、はい、あのいろいろねイベントがいっぱいありますので、
1: メロン祭りもだ、ぜひぜひ
0: あります。メロン祭りもありますしね、うん、楽しめるライブいっぱいありますので、はい、皆さん遊びに来てくださ
2: ーい。
0: 以上フルーティーでした。
2: したっけね。
3: シティクルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りします。文化講演会開催のお知らせです。鶴ヶ市立図書館では6月12日金曜日午前10時から鶴ヶ市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。鶴ヶ市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉、秀長兄弟の時代と敦賀と題し、豊臣兄弟と敦賀についての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは敦賀市立図書館、電話 0770-22-1868 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら、子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に、6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話 0770-24-7517 0770-24-7517 までどうぞ。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は、外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。

0: ティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: 4時です。
3: 全体の
4: ラジオ良かった。
3: 全体のラジオ良かった。テッシーでございます。
5: 川西です。はい、どうも。
6: エビです。どうも。
3: ペンネーム名古屋の大次郎さんからですね。
5: 名古屋の大次郎さんですね。
6: 大次郎さん、
3: はい、
6: バケラッタ、
5: バケラッタ
6: の大次郎。
5: そうです、大次郎さんですね。
6: はい、
3: はい。今日は雨ですけれども、この日は雨だったのかな。
5: まあ、雨だったんだね。はいはい。うん、
3: 雨も悪くないなと思った出来事とかあったら教えてください。
6: はは、
5: 雨も悪くないなですね。あのね、
3: うん、
5: 雨の日ってね、よく寝れるんだよね。
3: お、
5: それは、まあ、気圧の関係なのか、まあ、その、朝日がバーッと出てないからか、まあ、どっちにしても朝日が出ようが出まいが、私の場合は真っ暗、完全遮光にしてるんでわからないんだけど、なんとなくこう、雨の日はね、よく寝れるね。
3: ああ、寝れるのがいいこと。
5: ね、うん、寝るよ。
6: おほう。
5: いや、それはよかったなと思いますよ。まあ、いつも寝てるんだけど、より一層よく寝れるっていうかね。
3: よく寝れるのはいいことですな。
5: うん、なんかある？雨の日によかったって。
6: よかった。うん、俺ね、うん、よかったっていうわけでもないんだけど、
5: うん、
6: 学生時代のね、
5: はい。
6: なんか教室、なんかこう、雨の日の教室からのこう、グラウンドの眺めとか。
5: はいはいはいはいはい。
6: なんかすご、なんか好きだったんだよね。
5: うん、わかるわかる。なんかこう、うん、普段と違うこの、
6: うん、
5: なんかこう、しっとりした感じというかね。うん。あるよね、そういうの。
6: なんかね、覚えてる、そういうのはなんか。
5: はあ、そういうシーンね。
6: うん。
3: まあ、湿気はあるといいよね。なんか。
5: スーパーの。どういうこと？
6: 鼻が出たわ、今。
3: スーパーの袋とかね。
5: 開けやすいのね。
3: そうそうそう、開けやすいよね。
5: まあ、
3: う
5: ん、乾いてるからね、手島くんの手がね。
3: そうそう、乾燥してるからね。だからでも、はい、いや、まあでも乾燥に関してはこれ、年並みだと思うよ、俺は。
5: それで、だって、何も
3: 塗、手ばっかりあれ、
5: 何も塗らないからだって、だから。
3: いや、っていうか、その自然ではないわけじゃん。だから、そういった意味では、まあ普通だとは思うけどね。
5: まあでも大体スーパーの袋ってみんな開けにくいっちゃ開けにくいもん、それはね。
6: あれはね、俺ね、うん、あんまりストレスなかったんだけど、
5: うん、
6: 最近ほんまね、腹立つぐらい開けた時が。で、どっちが開け口かっていうのがわからんかったりな。
5: はいはいはい。
6: うん。
5: 上かしてかね、
6: う
5: ん。
6: そうそうそう。
3: うん。まああれを独特の開け方ね、僕 YouTube で公開してるんで。そうそう、うん。
5: なんじゃそれ。まあ、はい、ほら、レジ袋に関しては左右ピュッと引っ張りが出てくるじゃん、
3: うん、
5: でもレジ袋じゃなくて透明なやつ、
3: あれな、
6: あの透明なやつ、透明なやつ、
5: あれがね、あれがなかなかよ、
6: 柔らかいやつよ。
5: そうそうそう、
6: うん、
5: うん、だからレジ袋の方はね、引っ張りゃいいんだから、左右、
6: そうよ、
3: はい、ちゅうことでね、まあ、ということで、雨はそれぞれね、
5: 手嶋さんは
3: あんまり良かったのは、
5: 良かったのは袋が開けやすいと。
6: 湿気、湿気ね。
3: まあまあ湿気がちょっとあるわね。

0: この方はですね、何も書いてないんですけども、
1: はい、
0: これもグッズのリクエストなんですけど、
1: はいはい、
2: グッズの、あ、なんかあった、
0: アダプター、電源アダプターを作りませんか、だって。
1: 電源アダプターってどういうこと？
0: で、携帯の充電アダプターでね、
1: あの、タップっていうこと？
0: いやいや、あの、充電に、アダプターにあの、絵が描いたのがあった。
1: アダプターに絵が描いた？
0: そうそうそう。持ち歩き用のね。
1: モバイルバッテリーってこと？
0: モバイルバッテリーとは違うの。アダプターだから、充電器だね。
2: 充電器。
1: 充電器。
0: うん、充電器ね。まあ、俺も確かに持って歩いてはいる。
1: そう、充電器に、要するにこう、電台とかキャラクターの絵とかなんか入れたのが欲しいなっていうことなのかな。
0: まあ、そういうことじゃないかな。
2: そうね。
1: じゃあ、一個一個買ってきてみんなでマジックで描けや。
2: なんかでも、
1: 三人で三人で。
2: あ、そうか、モバイルか。
0: まあ、みんな持ってるよね、でもね。
1: そうね。
0: うん。うん、電池は何？消耗する方？
1: どういうこと？
2: 携帯の？
0: うん。家出たらもう充電しない派？うん、
1: いや、出る時の、残り、パーセントにもよるけど、基本、外出て充電することあんまりないかな。まあ、たまに、もうギリギリで出た時とかはね、あの、やることもあるけど、
0: そんなにだから、家帰るまで持ってる派ね。
1: 持ってる。そんなにあの、ね、動画を見たりとか、そんなことはしないから、基本的に。
0: うん、そうだね。
1: だから、
2: うん。まあ、なるべく、
1: 持つよ。
2: で、家を出る前に、
1: うん。
2: フル充電をさせておきたいよね、やっぱり。
1: そうね。
2: うん。
0: うん。
2: で、まあ、旅先であれば、
1: うん、
2: もちろん充電器はね、
1: それも
2: 必需品だし。
0: なるほど、ね。
1: ただ、まだこう、50% ぐらいで新たに充電したくないから。
2: ちょっと待って。なんか、それ、こだわりがある
1: な。いや、なるべく、

0: 結構使ってってこと。
1: いや、充電回数ってなるべく減した方がいいっちゃいいのよ、うん、
0: っていうことは割とこう、うん、20% ぐらいまで使ってから、うん、フル充電っていうのが望ましいってこと、
1: うんうん、フル充電もいつもあの 80% で止まるように設定してるから。
0: そうね、うん、機種によってはその自分で選べるよね。そのフルをどれぐらいにするかって。
1: うん、そうそう。だからまあそこの、これ今充電するのもな、どうかなっていう時はそのまま出たりするけど、結構持ったりするけどね。
0: まああんまり携帯使ってないっていう話。
1: そうそうそう、言ったらそういうことですね。
2: うん、まあそういうことですな。
1: テッシマンはよく使うでしょ、あのゲームしてるから。
2: ゲームやるからね、すぐ減るよね。
0: う
2: ん、
0: ゲームは食うよね、やっぱり。
2: まあ一日 100% ぐらいはね、200% ぐらい使うよね。
1: ああ、一回もう充電は仕切るっていうことね、もう一回、
2: ね。そうね。でもやっぱり最近アップデートでね、充電、フル充電すると止まるようになってるから、うん、だから勝手にね、充電しなくなってんのよ、なんか。
1: そうだね。そういう風になってるね、
2: うん、
1: 今は。
2: うん。ちょっとやばい時ありますけどね。
0: そういや、その、ゲームなんだよね。ものすごい食うじゃん。
2: うん。
0: で、今俺、ゲーム立ちしたから。
2: うんうんうん、
1: ゲーム立ち。
0: ゲーム立ち。
2: うん、
0: 全然減らない。
1: あは。僕も基本的にはゲームなんかしないから、やっぱり減らないね。
0: うん。
2: そうね。
0: する人はやっぱりね、モバイル、あとバッテリーか。バッテリーとか持ち歩く、うん。
2: まあ、まあ減りますよ。
1: ね、うん。そうだろうね。
2: ただ画面をちょっと暗くするとかさ、そんなので対処するしかないですけどね。
1: うん。
2: うんうん。まあまあゲームやらなきゃいいって話だけどね。

0: それでは聞いてください。
1: 手島イサム、ニューアルバム、ネイキッドソングス2より、奇跡の糸。

0: ヒトゴンさんですね。ヒトゴンさん、
1: はい、
0: この方よくくれますね。
1: ん、
0: この方よくくれますね。
1: うん、よくくれよ。
0: 私の整理、今日の、今日の私の整理番号は77番でした。
1: ライブの時の話ですね。
2: 現代のね、うん、僕たちのライブの時の整理券番号、
1: はい、
2: うん、
1: はいはい、
2: うん、
0: こんなライブに来れて幸せです。なんかラッキーなこと最近ありましたか？
1: ラッキー、ラッキー、
2: なんか小さなことではあるんだよね、多分。
1: うん、
2: ラッキーっていうのね。
1: そうなんだよね。で、小さなことの方が割とラッキーって思いがちなんだけど、そうなんだよ、うん、覚えてないんだよ、そういうこと。
2: 覚えてないんだよ、そうね、ちっちゃいからね
0: 意外とね、覚えてないね。
1: なんかないの、手島さん、ロトが当たったとか、そういうの
0: ロト、ロトは
2: それ当たったら本当覚えてる。
0: いや、ロトは違うので、
1: うん、
0: ロトと私がやってるのはトトです。
1: トトな、
0: はい、
1: トトはどうなの、当たったりするの？300円ぐらいとか。
0: あのね、そうね、2ヶ月に1回とか
2: 300円。あ、でも300円でも嬉しいかもね。
0: いや、だいたい540円ですよ、だいたい。
2: あ、そうなの。
0: うん、540円とか、時々2700いくらとか。
1: 何でそれは細かいの？
0: いや、なんか分配の率が変わってるから。
1: ああ、そういうことか。
0: あれ、率でやってるから。
2: 率か、うん。すごいね。
1: それって、いや、買ったこととかないんだけど、その、うん、トトっていうのはどういうことだよ。1枚なんぼとかそういうんじゃないの、それは。
0: いや、毎週というか、毎試合、うん、俺は3000円ぐらい。10口かな。一口300円かな、あれ、
1: うん。
0: で、もう銀行引き落としにしてて、もし当たったら、もう勝手に銀行に入るという仕組みにしてるんだけど。だから自動に買って。
1: ほったらかしでも
0: う、ほったらかし、もうほったらかし。
1: うん、じゃあ、ある日突然、億万長者になってるってこともあり得るってことですか？
0: それがあり得るね。
2: ちょっと、トトってよくわからないんだけど、
0: やっぱ番号を。サッカー、サッカー。
2: あ、丸バツみたいな感じを。
0: 012っていうのがあって。
2: あ、012を組み合わせ、うん、
0: そう。だ、引き分けと勝ちと負けとみたいな。
2: はは、そうそうそう。
1: はは、
0: そうか。ホームが勝つと1なんかな。それアウェイ、アウェイが勝つと2で、0が引き分けなんかな。
1: それほったらかしってことは、毎回そういう設定にしてるってことなんか。
0: そうそう。
2: その勝敗もお任せなの、
0: うんうん、だから、ランダムに買うようになって
2: る。勝敗のその、012もお任せなの。
0: そうそうそう。それがまあ、たまたま会った人は、6億円が入ると。
2: うん。6億って決まってんだ、それ。
0: だから、キャリーオーバーみたいなのがあって、
1: うん、
0: 当たらなかった州があるじゃん、誰も。
1: はいはい。
2: 蓄積するやつでしょ、
0: うん、積み上がっていくのよ。
2: うん。
0: で、ある時3人ぐらいドーンと当たったりして、たらまたゼロになるじゃん。
2: うん。
0: たらまた買った人を積み上げてって、で、うん、配当があると。
1: ははは
0: で、いろいろ調べた結果、まあ、宝くじよりはいいわなっていう。
2: まあ、そうなの。
1: まあ、だって、宝くじの確率はね、ものすっごい低いと思うよ。
0: うん。
2: そうなん？
1: ほら、膨大な数の中から、もう、ほんと数枚だから。
2: 数百枚じゃないよ。そんなにないか。
1: いやいや、大当たりと言ったらもう、
2: 大当たり
1: ちょっとじゃん。
2: そうなん？
1: うん。もうね、ほんと宝くじっていうのはすごく確率は的には低いよね、やっぱね。
0: うん。で、俺いろいろ調べたら、割がいいのがトトだったの。
1: うん。
0: 率がいいのがね。
2: そうか。
0: うん。だ、宝くじよりも全然いい。
2: よし、俺たちはトト3人でやって、バンド名をトトにしよう。
0: いやいや、毎週6000円かかりますけどいいですか？
1: でも一応ローマ字にするとね、もうオール言われたらけんから、ひらがなのトトって言われるでしょうか、じゃ
2: あ。かわいい。
1: トトちゃんです。
2: トトです。
0: まあ、はい、ギャンブルなのかね、なんか。まあ、
1: いわゆる、そりゃ。
0: あれですから。
2: まあ、かわいらしい。
0: いや、一応スポーツ振興のね、そっちの方に回るっていう体なので。
2: ああ、そうか、そうか。
3: ラジオよかった。それでは聞いてください。
4: ジョーカーになろう。

0: エビさんに質問です。ピンポイントで来ました。
1: 何でしょう、
0: バイクどのぐらいで乗ってますか。
1: ああ、いやほぼ乗ってないんですよね。
0: ほぼ乗ってない。
1: うん。まあでも固めて乗る時のが多いかな。うん、まああと天候にもよるし。
0: うん。
1: うん、やっぱりあまりにも寒いとあれだし、あと強風の時はもうやめるし。
2: うん。
1: うん。でなね、うん。頻度は少ないですけど、でも乗ったら2時間ぐらいは乗らないとね、うん、って感じですけど、それぐらいで。今ね、うん、3年でね、まあ、6000キロ弱ぐらいで。
2: ああ、少ないね、やっぱね。
1: 少ないでしょ。うん、
2: まあでも気が向いた時に乗るってことね、要するに。
1: そうそう。だから真夏、真冬は、うん、まあほぼ乗らないからね。
2: なぜね、乗れないよ、うん、真夏と真冬は。
1: 倒れてもね、あれだしね。
2: そうそう。うん、真夏はもうもちろんね、まあみんな、うん、想像するように暑いんだろうなって思うだろうけど。
1: そうやって考えると、1年365日あるけど、うん、本当にいい時期ってもう本当わずかなんだよ。
2: わずかわずか、
1: うん。うん。
2: 年間通しても、何日かだよね。
1: 何日かかな。
2: まあ極端に言えば、
1: 極端に言うとね、
2: もう最高に気持ちいいっていうのは本当少ないもんね。
1: そうね。
2: うん。
1: そう。
2: でもたまーにあるじゃん、その、うわ、最高今日っていう日がね。
1: あるある。
2: あるよね。
1: うん、よかった今日出て、とかね。
2: そうそう。バイクじゃないとわからない、その気持ちよさっていうかね。う
1: ん、ああ、はいはい。あるね。
2: でもほんと冬はもう手も何も、もうカチカチになるしね。
1: そうそう。
2: もうやっとれんよね、ほんま。
1: 最近なんかさ、暖かくなってきたんだけど、グリップヒーターをつけたんですよ。うん、
2: はいはいはい。はいはいはい。
1: うん。だからまあ冬とかはね、ちょっと寒くても。
2: うん、
1: うん。
2: うん
1: うん、
2: 昔は何にもなかったもんね、そういうものを。
1: 何もつけてなかったもん、俺。
2: うん。うん、今は、まあ、防寒用の服とかもそうだけど、ね、軽くていいものが出たりするもん
1: ね。電熱線が入ったりとかね。
2: そうそうそうそう。
1: うん、あるけどね。
0: お掃除とかするんですか？やっぱり。
1: お掃除はね、たまにする。
0: うん、たまにする。
1: あんまりしない。うん、あんまり汚れないしね。うん。
0: ほんと？
1: でね、あんまり。
0: バイクは何？保管？

0: 管してるの？あの、保管場所にあるの？
1: 駐輪場にある。
0: あ、駐輪場にある。
1: うん。
0: あ、カバーかけて。
1: カバーかけて。
0: ああ、なるほど。
1: うん。
0: じゃあ、あんま汚れないね。
2: あのね。
1: あんまり汚れないね。
2: ハーレーに関してはね。
1: うん。
2: 磨いた方がいいの。
1: あ、そうなん？
2: あのね、それ、綺麗に保つっていう、うん。
1: その心は。
2: うん、綺麗に保つもあるけど、うん、それ以外に、磨いてるとね、ネジが緩んでたりするとかわかるでしょ。
1: ははは
2: それで、ハーレンの場合、振動がすごいから、
1: うん、あるね。
2: 磨いてるとね、あ、ここ緩んでるっていうのは結構あるのよ。
1: まあ、緩みやすいっていうことだよね。
2: 緩みやすい。
1: 振動、あるもんね、うん、人一倍。うん、
2: そうそうそう、
1: うん。
2: で、ほったらかしで走ったりとかすると、
1: はは
2: あの、例えばサービスエリアによって、うん、あの、スタンドかけようかなと思ったら、スタンドがないとかね。
1: まあ、極端なこと言うとね。
2: そうそう。結構ある。
1: あまあ、そういうこともあり得るんだよね。だから、ね、
2: あるある。
1: うん、
2: まあ。以前、なんか昔ね、あの、黄色いやつ乗ってた時に、ハーレに、
1: うん、
2: あの、どこかのサービスエリアで、エンジンかからなくなったのね。で、キックじゃなくてセルがついてたんだけど。
1: あ、セルがついてた
2: ついてるって、うん。で、うん、あれと思って、あの、シート外して、あの、セル、バッテリーのとこ見たら、端子が折れてたんで。
1: バッテリーの端子が折れてた。
2: うん。あの、
1: 振動でね。
2: そうそう。バッテリー端子に、うん、あの、ネジで、あの、線が、
1: うん。
2: あの、つけてあるじゃん、うん、そのネジが緩んだんじゃなくて、端子の根元からね、ボッキリ折れてたからね。
1: ほー。
2: もう、参ったよ、ほんま。
1: いや、ほんとね、そういうの考えるとね、ほんとね、うん、よっぽどじゃないとね、乗れないね。
2: そうそうそう好きじゃないとね。
1: そう。だから、そういうバッテリーの問題もあるしね、今はほんと、うんあのエンジンを、ピストンをさ、二つを動かすのにものすごい力がいるっていうから。
2: そうそうそう。うん、振動もね。
1: うん。あるよね、当然。
2: そうそう。で、ハーレ乗りって割とあの、自分家に置いてある、あの、まあ、駐輪場でもなんかそういうところにある。
1: まあ、ガレージが多いんだね。
2: そう。あの、バイクの下にね、オイルダメがね、オイルがちょっと漏れてたりとかすると、
1: うん、
2: あ、まだ入ってるんだっていうね。
1: その確認オイル漏れの確認じゃなくて、あ、
2: そうそうそう
1: これだけ落ちるっていうことはまだ入ってる。
2: そうそうそう。もうね、おかしいんだよ、やってるの。
1: 無理だ。無理だ。
2: ただ、それはあの、乗ってた当時の時代の話で、それでもまだマシだったんだけど、今は随分改善されてるとは思うけど、でも、
1: ね
2: うん、やっぱり振動はすごいからね、やっぱ。
1: そうよね。
2: だから磨くとわかる。緩んでる。締めとこうっていうのがね。
1: あ、そういうのがあるんだね。
2: あるある。
1: うん、
2: 特殊ですね、特殊。
1: 特殊ですね、ハーレーはね、
0: うん。ちなみに、エビさんのバイクはそんなに揺れない。
1: 程よい。
2: うん。
1: 程よい振動。
2: うん、だから、ね、程よい感じ、ねいい。いい感じだと思うよ。うん、
1: いい感じです。
0: ね、うん。うん

0: 年代のラジオ良かったお別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ年代やらねテッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね一応ご覧いただきですねメッセージフォームやらメールやらでね多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。ティッシーでした。
1: 川西でした。
2: またお会いしましょう。さようなら。
3: エビでした。

0: Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。文化講演会開催のお知らせです。鶴ヶ市立図書館では6月12日金曜日午前10時から鶴ヶ市読書会連絡会主催で文化講演会を開催します。鶴ヶ市立博物館学芸員北村太一氏を講師に迎え、豊臣秀吉秀長兄弟の時代と鶴ヶと題し、豊臣兄弟と鶴ヶについての講演を行います。参加費は無料、定員は40名で先着順です。皆様お誘い合わせてお越しください。お問い合わせは鶴ヶ市立図書館、電話0770-22-1868、 0770-22-1868 までお願いします。子育て家庭の防災のお話とリラックスティータイムのお知らせです。重くならず、もっと気楽に防災を身につけませんか。災害派遣医療チーム防災士の講座の後に、講師と参加者の皆さんでお茶とお菓子でリラックスしながら子育て家庭の防災についてお話ししましょう。乳幼児の保護者を対象に6月28日日曜日午前10時15分から12時頃までココルンで開催します。お子さん連れ OK で定員5組です。電話または窓口で6月8日月曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517、 0770-24-7517 までどうぞ。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話0770-25-5311、 0770-25-5311 までお願いします。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ氏がお送りしました。
2: 飲酒運転は絶対にしない、させない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させない。

を合言葉に飲酒運転を撲滅しましょう。株式会社ワンプレイスと株式会社タスはハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。

0: ブニングオールミュージックラバーズでございますね。はい、そういったわけでございまして、今週も始まりました。火曜日夕方の声でございますけども、私アナログディスクジョッキー DJ かごちゃんによりますアナログレディオというわけでございまして、今週は残念ながら録音放送となる週でございます。あらかじめご承知の方よろしくお願いしますというわけでございますけども、さて、そんなわけでございまして、まあ2026年の何月某日こうやって録音をさせていただいているわけでございますけども、まあ DJ かご今日はですね、今日というのは本当のリアルの今日はではですね、まあ読んどこならない理由の月間が始まったぐらいかなというわけでございまして、お付き合いのほどよろしくお願いしたいわけでございますが、まあ録音放送でございますので、リスナー様からの貴重なですね温かい、ご意見、リクエスト等は、生かご時にお願いするというわけでございまして、まあしかしですね、しっかりと録音かごも好きだよというリスナーさんが数名いらっしゃるということは私の方の耳に入ってきておりますので、そういったところをね、まあそういった方々に向けて、しっかり、まあ言わんやその手を抜かずにと言いましょうかね、しっかりと私の好きなレコードをですねかけていこうかなというわけでございます。さあそんなわけでございまして、六カゴ字でございますけども、まあいろいろ VS シリーズというのを数年前から始めてきてるわけでございますが、まあ一番ようやく今ホットになってきてるのが今日ご紹介するシリーズものでございますけども、早速ではございますけども、バック BGM の方をレコードバイナルの方に変えさせていただきながらお話を進めていこうじゃございませんか。I wanna tell you about my little girl. Yeah, my name is Minnie Lou. Yeah, she's alright. She's alright. She's alright.まあ知る人ぞ知るというわけでございまして、ボディドリーさんによります Have a Guitar Will Travel というアルバムからバック BGM を始めていくわけでございますけど、まあボディドリーさんをバック BGM にするとやはりあの VS シリーズと勘の言い方はピンとくるわけでございまして、The Blue Hearts VS ユニコーン、こちらの方でございますね。まあおかげさまをもちましてこちらのシリーズの方は、お互いのアルバム5枚目の方に入ってておりますね。ザ・ブルーハーツの方は5枚目といえば発表されましたハイキックスというアルバムでございましたけどもね、はい、そして片やユニコーンの方は、前作のけだものの嵐を経てわりかし短いスパンで発売されたいわゆるミニアルバムでございますかね、踊る亀やぷしというこの、ミニアルバムでございまして、そこから、まあ、間髪入れずに、まあ、発売されたのがハバナイスデーというねアルバムがございます。これもミニアルバムなんですけども、こちらの方を多分まあ、ミニアルバムでございますから6曲6曲の12というわけでございますので、まあ、しかし、このシリーズブルーハーツ対ユニコーンは2週にまたがるかなというところでご承知おきようというわけでございますけども、はい、そういったところで繰り広げていこうかなというわけでございます。まあ現在この両バンドにおいてはザ・ブルーハーツはザ・ハイローズを経て、現在ザ・クロマニオンズというロックバンド、ロックンロールバンドをやっておられますし、片やユニコーンさんの方は、長い、まあ、休止活動を経て、2000年ちょっと過ぎぐらいからオリジナルメンバーで、オリジナルメンバーというか、まあ、あの安倍さんからのオリジナルメンバーでの活動を続けておられるというわけでございまして、ちょっとこのまあ録音をしている今日2026年の某月某日でございますけども、それのちょっと前ぐらいに、ユニコーンのね、フロントマンである奥田民生さんの体調不良で少しコンサートが数日お休みされてるみたいな情報も、まあ、この録音時の数週間前ぐらいにあったわけでございまして、まあまあまあちょっと前にね、現クロマニオンズの河本ひろとさんもちょっと喉の調子がみたいなのでコンサートお休みされることもちょっとまあまあまあそれは若い時に比べると増えてきてるのかなというところでございまして、まあお二人にされお置かれましても、まあ御年60を過ぎてらっしゃるということもありながら、まあまあまあまあですよね、まあ本当に、私も今49ですか、はい、今年50になる年でございますけども、まあこうやってまあラジオはね、まあ変な話脳みそとそこから言葉言語が発せれて、まあ、ある程度、まあ、これは機材のねオペレーションをがすれできればまあまあまあ まあ、変な話やっていけるような、まあ、なりわいではあるのかとは思いますけども、やっぱり、人様の前でですね、まあ、いろんなそのステージングであるとかね、ライブパフォーマンスとなると相当な体力と、まあ、健康管理ですよね、いわゆるそれがもう必ず、しっかりとしなければならないものになろうとかと思いますので、まあ、私もなってみないと分かりませんけど60、ね、という年を超えてみるとどういうことになるのかなというわけでございますけども、はい、さあそんなわけでございまして、前置き長くなってしまいましたけども、今週はラップルーハーツ VS ユニコーンのお互いの、5枚目のアルバムをご紹介させていただく録音放送とありになります。まあ、いろいろずっと続けていきながら、よもやん話等も挟みながらでございますけども、お付き合いの方をいただければ幸いかと思います。それではヤングオールドヨッチ CM が流れましたら、 DJ かごちゃんのアナログレディオ開幕開演いたしましょうじゃございませんか。オーライ、
1: アテンションプリーズ、 DJ かごちゃんのアナログレディオはレコード音源発信番組です。
0: So that's right、
1: You listen baby
0: Alright、 開演ブザーが高らかに鳴り響きましたら、 DJ かごちゃんのアナログレディオ The Blue House vs Unicorn Fifth Album vs Series Opening Baby The Blue House 皆殺しのメロディー。

0: on the boulevard late one night when I spied a guy over on the corner bumming all alone. Now as I passed him by, I heard him holler out, "Hey!
1: オーライ、グーと下がって、ウェルウェルウェルでございますね。はい、そういったわけでございまして、今ほどオープニングナンバーとしてお届けしたナンバー、ザ・ブルーハーツ・ヒフスアルバムですね。5枚目のアルバム、ハイキックスによります、A1 ナンバーでございますけど、皆殺しのメロディーというね、なかなかなタイトルでございましたけども、まあまあ、疾走感あふれる、どうでしょう。前作の、まあ少しどうでしょうかね、落ち着いた、まあ、他ヒロトさんとマーシーさん以外のメンバーもの楽曲がクレジットされるようになってきている時代であって、まあ、この楽曲においては、まあ、王道なその、まあ、初期のね、ザ・ブルーハーツを、思い出さすような楽曲 ではなかったかなと思うわけでございまして、まあ、当時のハイキックスツアーみたいなコンサートツアーとか回ってた時も必ず、これは大いに盛り上がってたナンバーでございまして、はい、まあ、ペンを捉えたのは、まあ、フロントマンであります河本ひろとさんの楽曲というわけでございました。まあ、こちらのアルバムがですね、発売が91年でございますので、1991年か、私においては中学3年かな、そのぐらいだったような気が、2年か3年ぐらいの時になるのかな、まあ、まあぶっちゃけ申し上げましてですね、前作のバストウエストヒップを CD で買ったんですが、確かこのハイキックスは一旦私ブルーハーツ離れてたような気がしますね。あの新風発売と同時に買わなかったアルバム、初めてブルーハーツのアルバムで初めて買わなかったアルバムになるんじゃないかなと思い起こしておりますが、はい、で今おかけしているのはこれ何年だったかな、ブルーハーツの全アルバムがアナログ版で、まあ、プレスされたんですけども、2017年に、全アルバム、まあ、再発も含めてですよね、発売されてまして、まあ、このハイキックスは当時91年ですから、やはりそのレコードからコンパクトディスク CD に90年ぐらいからぐっと一気にもう全アーティスト変わったぐらいの時代とされてますので、アナログは切ってなかったわけでございますけども、まあ、昨今のアナログレコードムーブメントにあやかりみたいなところもあると思うんですけども、新プレスですかね、これは一応そういった扱いのレコードをかけさせていただいております。そしてまあ片やユニコーン側の5枚目のミニアルバム踊るカメアップ氏も、これはおそらく現在も、アナログはないと思いますね。前作のけだものの嵐も私ないと思うんです。もしかしたら優先版があるのかなというわけでございますけども、ユニコーンさんの方は、まあ、再発等はやっておられないと私は、まあ、理解しておりますので、そういったところから今回のユニコーンさんの音源は、CD ですね、コンパクトディスク音源になることをあらかじめご了承くださいというわけでございます。さあ、そんなわけでございまして、早速でございますけども、ユニコーンさんの踊る亀ヤプシの方の A1 ナンバー初恋、こちらの方をお届けしましょう。

オーライグーッと下がってヒルゲーンでございますね。はい、そういったわけでございまして、今ほどお届けしたナンバーは、まあ本日ご紹介させていただいておりますユニコーンの踊る亀アプシというね、まあタイトルからちょっとハテナマークではございますけども、そちらの方のA1 ナンバー初恋、漢字で初恋でございますね。まあ本当に感想といたしまして、どんな初恋やねんというような感想を待たれる方多かったと思いますし、まあこれペンを取られたのはユニコーンのメンバーの堀内さんでございます、通称エビさんでございましたけども、これが90年だったかな、けだものの嵐を経て、90年ですね。90年のこの、まあ、ミニアルバム、まあ、例によって私はおそらくやっぱ思い出した中学の時ですね、まあドクター J というまあ親友が、まあユニコーン担当だったので、まあこちらのミニアルバムも購入しですね、まあ貸してくれよというわけで私もこれ借りて1曲目今ほどの初恋を聞いたんですけども、これは困りましたね。やはりこう獣の嵐、まあそうですね、まあ服部あたりから、すごい本当に、ユニークかつ、まあ中学生、当時のね中学生にはちょっと理解を苦しむような、そういう曲楽曲も多く作ってた彼らたちでございまして、この初恋を聞いた時にも何のことやらさっぱり分かりませんし、でこれがまた7分あるわけでございましてね、今ほど聞いていただきまして皆さん本当にありがとうございますでございますけども、まあまあ、多くのアーティストと言っても過言じゃないと思いますけども、その音楽というものをですね、まあ、入り口はどういったジャンルから入ったとしてもですね、なんかいろいろむちゃむちゃ、まあ、それ人それぞれだと思うんですけども、聞きあさる時期がございまして、そうするとこういろんな大陸を渡り歩いてですね、まあ、いわゆるワールドミュージックと言いましょうか、まあそういう、まあ主要な、例えば日本、イギリス、アメリカみたいなね、カナダ、そしてヨーロッパみたいなところではない、大陸のですね、そういう現地の音楽みたいなものに触れちゃいますとですね、これが音楽だと言わんばかりにですね、ハマる方が多い、特にこの我々みたいなそういうリスナーの、そういうリスナーと言われるような種類の方ねにも、もうワールドミュージックハマるともうすごい沼だぞというのがねありまして、おそらくこのユニコーンの皆様におかれましてもね、ハマったんじゃないかなというわけでございまして、と言いますのも、今この私どもが電波を使わせていただいているこのハーバーステーションの他番組で、なんとこのユニコーンのですね、この堀内さん、エビさんと、ベースのエビさんと、誰だ、ギターの手島さん、テッシーこと手島さんと、ドラムの川西さん、3人がですね、オリジナル番組を作っていらっしゃいまして、そちらの方も当曲77ポツ Q で流れているということもあり、まあそういったところからなんかその3人さんのお話を聞いてると、本当に初期の頃は、なんかそのフロントマンの奥田民生さん以外のメンバーにもね、むちゃくちゃ曲を作れみたいな、そういう時期があったんですってね、まあ、いわゆる、これソニーさんでしたよね、ニコーさんは確かに、そうですね、まあその、まあ、手島さんの話を借りると、売り込み、自分たちのユニコーンというバンドを売り込みにしに行った時に、まあ何社か行ったんですかね、でソニーさんだけがなんかお茶を出してくれたからソニーにしようみたいなね、そういうことで柴さんおっしゃってましたけど、まあ人というものはですね、やっぱそういうところでこう天秤ばかりをかけてしまう生き物だと私は思いますけどもね、はい、まあそんなわけでございまして、理解に苦しんだ当時の中学生は私だけではなかったんではないかなという、堀内さんが作られた初恋でございました。はい、さあそんなわけでございまして、続いてブルーハーツのハイキックスの方に戻りたいと思いますけども、こちらは A2 ナンバーといたしましてお届けいたしましょう。参りましょう、バイブルーハーツモンキー。

オーライグーッと下がってヒーラーゲーンでございますね。はい、そういったわけでございまして、今ほどお届けしたナンバーはザ・ブルーハーツ側でございます。 MONKEY ってね、ヒロトさん叫んでましたけども、まあこれスペルを読みますとモンキーというわけでございまして、まあこれ何をまあ言ってるかと言いますと、あのホンダさんのですね、モンキーというまあ、50cc から始まる小型バイクでございましてね、まあ今知ってる方は知ってると思うんですけども、いろいろカスタムしがいがあるようなちっちゃいバイクでございまして、まあおそらく当時、河本ひろとさん乗ってらしたんじゃないかなというわけでございまして、まあまあ河本ひろとさんといえば本当に、晩年になるまで、普通自動車免許を持っておられない方でございまして、ほぼほぼオートバイ、での生活されてたというのは、これはまあファンの方なら周知の通り

でございますけども、まあ、モンキーも、その彼のですね、オートバイ遍歴の中に一つ入っているというようなところも、まあこの楽曲からも伝わってくるんじゃないかなというわけでございました。はい、まあポップなギターポップサウンドでしたねということでございます。はい、さあそんなわけでございまして、まだまだ続きますDJ かごちゃんのアナログレディオ、今週は I と言いませんではございますけども、録音放送となっておりますけども、引き続きプロット2からもお付き合いのほどよろしくお願いいたします。チャンネルはそのままで、もうはアナログレディオ。

0: 敦賀警察署からの防犯ニュースです。昨年に引き続き特殊詐欺被害の増加が懸念されています。暗証番号は誰にも教えない、キャッシュカードは誰にも渡さない、固定電話への被害防止対策、この3点を徹底するとともに、詐欺かなという不審な電話はすぐに切って警察に通報を。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。いもじ歯科クリニックのインプラント治療、豊富な実績と高度な専門知識、インプラント専門医が診療を担当します。丁寧なカウンセリングと精密な診断で、お一人お一人に合った治療をご提案。安心のインプラント治療はいもじ歯科クリニックで。
1: ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。 DJ かごちゃんのアナログレディオ楽しんでいますか？ hs@fm779.jp では素敵なメッセージリクエスト等をお待ちしています。サンクスフォーアテンション。ハーバーイーヴィングクルー。

All right, good. 下がって well, well, well でございますね。はい、そういったわけでございまして、本日 DJ かごちゃんのアナログレディオ、残念ながら6かごというなだだとりのなとりですけどもね、はい。ザブルハーツ VS ユニコーンのシリーズものでございます。VS シリーズものでございますけども、まともに、5枚目のアルバムとなってきております。ブルーハーツの方はハイキックス、ユニコーンの方は踊るカメアプシのミニアルバムから始めて、おそらくハバナイスデーぐらいにつながっていくんじゃないかなという段取りでございます。さあ、そんなわけでございまして、早速でございますけども、踊るカメアプシの A2 ナンバーでございますね。こちらの方を皆さんにお聞きいただきましょう。参りましょう。バイユニコーン、ママと寝る人。

オーライグーッと下がってヒーラーゲーンでございますね。はい、そういったわけでございまして、お届けいたしましたのはママと寝る人、バイユニコーンというわけでございまして、こちらが A2 ナンバーでございますね。まあ先ほどお届けした初恋の続いて、まあ当時は CD でしたからね、まあ、曲が変わって、これを聞いた、中学生私、理解不能でしたね。まあ言わんや、どうしたユニコーンとなった方多分私だけじゃないと思うんですけどもね。まあまあまあ、まあペンを捉えたのは、服部あたりぐらいから、まあ正式メンバーとなってます阿部 B こと、阿部さんですね、そちらの方がペンを捉えてますが、まあ例によって、まあその先ほども申し上げました通り、ユニコーンさんの奥田民さん以外の方々にも、曲をかけ、指令が出てた時期で、どうでしょうね、ちょっと詳しくは調べてませんけども、まあなんとなく、すごいバンドブームの延長線上ぐらいな時期でございましたから、まあ、いわゆるその音楽業界の方々がね、やば、楽曲を作って、出せば売れるみたいなね、そんな時期でもあったがゆえに、まあ、何でもかんでも出してたような気も、ことユニコーンさんだけではなくてですね、まあ今かけてるブルーハーツにおいても、まあマーシーさんとヒロトさん以外の方々の楽曲が増えている時期でございますのでね、はい、まあそういったわけでございまして、続いての楽曲、これは、心の救急車というナンバーでございますけども、こちらはですねブルーハーツにおけるベーシスト、川口淳之介さんが、作詞作曲取られているやつが、アルバムにクレジットされているというわけでございますので、はい、まあそういった時期だったんじゃないかなと思います。参りましょう、ザ・ブルーハーツ心の救急車。

All right, good. 下がって well, well, well でございますね。はい、そういったわけでございまして、今ほどお届けしたナンバーはザ・ブルーハーツによります心の救急車というナンバーでございました。3ナンバーでございましたね。川ちゃんこと川口淳之介さんの楽曲でございまして、まあまあボーカルはもちろんヒロトさんになるわけでございますけども、まあここらでですね、まあフロントマンの2人ですね、ヒロト&マーシーさん以外の楽曲も増え出してきているというわけでございまして、まあこの時はなんとなく気づきはしませんでしたが、まあこのあとあと数枚1、2、3枚かなのアルバムぐらいでブルーハーツ解散するわけでございますけども、なんとなくですね、なんとなくやっぱり

かんなんかそのうーん不協和音じゃないですけどもなんかね、まあいろいろ噂になっていたような事象が、このぐらいから現れているのかなというふうに後からですけどもね、その頃私はもちろんそんなこと全然、知りませんでしたし、まあもっと後で喋ればいいんでしょうけどなんかの、ラジオ番組、千秋真由美さんの番組だったかな、ブルーハーツの今後のご予定はと聞かれて、まあ解散ですって言ったあの伝説のラジオ番組あるんですけどもね、で本当に、DJ の方もびっくりしてました。まあ冗談言うの大好きですからねヒロアート&マーシーさんはね、そんな感じですとんきょうな感じで解散ですって言ったのが本当に解散だったっていうね、まあ、で伝説の場面があるんですけども、あちょっとこれハイキックスで喋るのは早すぎるわけでございまして申し訳ございませんということでございますけどもね。さあそんなわけでございまして続いてユニコーン側の楽曲も進めていくわけでございますけども、踊る亀やぷしの3曲目こちらのナンバーでございます。参りましょう。バイユニコーン12歳。

オーライグーッと下がって平原でございますね。はい、そういったわけでございまして、お届けいたしましたのは踊る亀アプシからの F3 ナンバーでございますね。12歳、こちら作詞作曲はテッシーこと手嶋勇さんでございまして、歌の方はね、この声でございますので奥田民ちゃんもーでございましたけどもね、まあしかしというわけでございましてね、このミニアルバムを紹介するときにはこうなっちゃうんですけども、まあ、どこ行った、ロックなユニコーンっていうね、本当にこれ本当に私何十年ぶりかにこれ、CD をね、聞いておりますけども、いよいよこの3曲目で、何でしょう、70年代の阿形守雄さんみたいなね、そんなワールド感満載な楽曲でございまして、だがしかしこのテッシーさんは自転車泥棒とかね、書かれた方で、まあ、オーソドックスなすごいポップスをお作りになるの大変上手な方でございますけども、この時は皆さんね、いわゆる瞑想ですか、されてますね。まあしょうがないです。あの天下のビートルズにおかれましてもですね、マハリシ、ヨギに、誘われて、瞑想した時代もあるわけでございますので、ユニコーンさんもそれは人ですよというわけでございまして、でも何か何回も聞くと良くなってくる可能性もあるというぐらいにとどめておきましょうかね。はい、さあそんなわけでございまして、片やブルーハーツの方でございますけども、これ、また A4 ナンバーでございますね。はい、これはまあ河本大翔さんの作詞作曲の、まあミディアムコーチューンでございまして、確かシングルカットも、ね、されてたかなというわけでございまして、大変可愛らしい、楽曲の中の一つでしょうかね。参りましょう。The Blue Hearts、あの子にタッチ。

オーライグーッと下がってウェルウェルウェルでございますね。はい、そういったわけでございまして、今ほどお届けナンバーはザ・ブルーハーツになりますあの子にタッチというわけでございまして、まあヒロトさんの本当にキュートな可愛いポップなところが全開になったナンバーでございまして、確かビデオクリップハワイメンバーでハワイに行かれて撮ってはったんじゃないかなということと、今となれば大変貴重な、ヒロトさんの金髪時代、金髪の短髪ショートヘア時代だったような気がしますね、このナンバーの時はね。はい、本当に、ブルーハーツさんにおかれましても初期の頃のね、いわゆる攻撃的かつ社会風刺的な、まあパンクロックソングは鳴りを潜めて、なんか和やかなというか、ほっこりするような楽曲が増えてきているのがこの年代のブルーハーツではないかなというわけでございますけども、さあそんなわけでございまして、続いてユニコーン側でございますけども、踊るカメアプシの4曲目、4ナンバーでございますね。これは奥田民茶毛さんが筆を取られております。参りましょう。バイユニコーン、ボサノバ父さん。

0: そ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: ワンプレイスへようこそ。
2: いい車あります？
1: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
2: 新車じゃなくていいんだけど。
1: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
2: 全国？
1: あなたの欲しいがきっと見つかります。
2: じゃあそれちょうだい。
1: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
3: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
4: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため、昼夜連続対面通行規制を実施しています。工事期間中は走行できる車線が片側2車線から1車線に減少するため、朝夕の通勤時間帯や休日には渋滞や混雑が予想されます。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路での U ターンやバックは大変危険ですので、絶対におやめください。目的のインターチェンジを通り過ぎた場合はそのまま走行し、次のインターチェンジでお降りください。出口ではETC カードを取り外して一般またはサポートレーンに進入し、料金所スタッフへお声掛けいただき、案内に従ってお戻りいただきますようお願いいたします。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
5: ラジオを聞きの皆さん、こんばんは。DJ かぐちゃんのアナログレディオ楽しんでいますか？ hs@fm779.jp では素敵なメッセージリクエスト等お待ちしています。サンクソーやテンション。

オーライ、ぐーっと下がってウェルウェルウェルでございますね。はい、そういったわけでございまして、今週の六カゴ寺、鶴ヶ山話でございますけども、これはね、私のリスナーさんにはおっと来ましたかというわけでございまして、そうなんでございますね。まあオラガ村金山村の A 音やんによります執筆活動が再開された模様でございましてですね、まあこちらの方、まあ一作ある文文をですね、まあ六カゴ寺に朗読させていただこうかなというわけでございますけども、はい、早速ではございますけど、信長の逃避行の一部のお話という表題がついております。まずはじめに浅井久政のことを書こうと。この人は戦国時代の武士で、現在の滋賀県、北近江、東近江を平定し、長浜の北、伊吹山、伊吹山ですかね、の近くの小谷山、小谷山ですかね、に城を構え、小谷城として、移住していた。その浅井久政の子で、後に長政と名乗る。この人が浅井長政であると。その浅井家は父久政の時代よりも前から越前の朝倉と親交を深めてきた家柄であったと。信長は天府府部1567年から永禄10年を発し、天下統一を目指していた。信長は目前に立ち、立てつく者を排除し勢力を伸ばしてきたが、近江の浅井久政もその一人で、久政は越前の朝倉高景の応援を経て、長浜の姉川で織田信長、徳川家康の軍に敗れたのです。これが姉川の合戦です。負けたことに、朝倉両軍の当主は信長に対し、いつまでも遺恨を持っていた。しかし浅井長政は信長と和睦を結び、信長の妹のお市の方を長政に嫁がせ、お市の方はその後7年の間に女児を3人産んだのであると。織田家と浅井家は平穏な年が続いていたのであるが、この物語はここから始まるのですと。さて、この時代平和な時があろうはずはない。秀吉が初めは信長の草履取りであった。もちろん無報酬、1日2食付きであった。その後秀吉は足軽に取り立てられ、その後足軽大将、侍、後に侍大将と破格の出世をした。この侍大将の時に信長の姉お市の方が近江の浅井家の浅井長政に嫁いなのであると。秀吉はお市の方が嫁ぐことに恋焦がれ、長政に嫉妬心もあり、姉川の合戦で負けた浅井家を甘く見てはいなかった。それは長政の父の浅井久政は信長嫌いで信用ならず、信長に平伏することを拒んでいる男であった。秀吉はお市の方が腰入れするお供に、お市の方の生活を補佐する助官3名、またこの助官の世話をする腰元5名、そして下僕を2名つけて、嫁入り道具とともに浅井へ渡したので

この下僕とは腰元女の使い走りでお市の方の食材日用品等、場外へ買い出しを済ます役であったと。下僕は場外へ出入りはおとがめなしのフリーパスであった。下僕はこの秀吉と同じ村の男たちで、一人は春市37歳、もう一人は本助28歳という名の下僕は秀吉の腹心の家来であった。身の上を隠し極秘とし、信長はじめその他の重鎮たちにも明かさず、同じ腰入れ者たちにさえ誰一人身の上を明かさなかった。この下僕は大変な役者で、浅井家で働いている時は字は読めず書けず、武芸はできず間抜けアホのろまと陰口を腰元女からも下げすさまれるような振る舞いの日常であった。それが秀吉が浅井家へ送り込んだ患者かっこ内通者、現代でいうスパイであった。嫁といっても全てが夫とも食事も全て別々で、寝床だけは夫と同室であった日常生活は、小田川から連れてきた者たちが一切仕切っていた。当時は大名などはそのようであった。しかし妹のお市は7年の間に3人の女児を産み、平穏な日々が過ぎた。しかし信長は北陸越前を平定するにあたり、越前、加賀、越中にはびこって立てつく一向一揆衆を壊滅するため、兵を越前敦賀の金ヶ崎城に集めたのである。金ヶ崎城はもうこの時には秀吉に行って朝倉からがら側かな、奪還されていた。時の総大将秀吉は一向一揆衆と朝倉方が手を組んで秀吉織田軍を討つ密約を結んでいたことを耳にしていた。また織田軍が金ヶ崎城を越え、北国街道を越中府中現在の武府へ入ったら、近江の浅井軍が後から追従する密約ができていた。このことは長年溜まっていた信長への恩を持つ父親の久政の厳しい怨念の進言に遭い、長政は義理の兄をも裏切る羽目となった。これを知った妹のお市の方は信長に知らせたが、この時信長はまだ西近江琵琶湖のほとり現在の高島町あたりを進んでいた。このコースは高島から若狭の現在の上中町へ出て、国吉城で休憩を取り、敦賀の金ヶ崎へ入った。この頃になると小谷城から秀吉の放った患者、密偵から浅井軍が織田方軍を挟み撃ちの計画ありとの続々の知らせが届いた。秀吉は信長と諸議し、信長を京へ返すことになった。浅井長政の裏切りである。この上記の話の筋は歴史またテレビのドラマなどで誰でも知っていることである。信長と家康は自国領土を逃避行したのである。秀吉は浅井家の動きを見てまた聞いて、このような事態が起こることも予測を持っていた。それは浅井側がこの越前攻めについて、越前の朝倉方の使者が頻繁に浅井家に来ていたことを患者は秀吉に刻一報告していた。浅井家が裏切るであろう様子を密書等で行っていた。秀吉はこのようなことを自分の家臣の一人で畠山右衛門という侍大将に、密かに靴見村の長老で鐘楼していた久左衛門と半次郎という名前の若者二人を木崎山城へ極秘に呼び寄せ、この二人に今日より信長様が若い甥の方を連れてくる戦が始まれば危険で狙われるかもしれないので、金ヶ崎城から京へ戻したいと二人に嘘をついて話し、金ヶ崎城からお連れを申すので八幡神社で待機して待つことと話し、これは内々極秘のことゆえ、このことはそちら二人しか知らぬゆえ、話が漏れたる場合はお前ら二人と家の者村の者すべてを切り殺し、靴見村すべてを焼き払うゆえそう思えと二人に申し付けたのである。二人は頭を床

にすりつけてひれ伏せたと。この時、金ヶ崎城を羽原村と鹿島狩村、与座村に分かれて約8000の兵が待機していた。また柴田勝家の軍兵300は越前町の御田神社に兵が密かに侵入し待機していた。浅井軍は裏から攻める策ゆえ進軍は遅く、木の本の北国街道の横湖近くまで来ていた。秀吉は手はず通り信長と家康をまず八幡神社、現在の三島町八幡神社まで逃げるように進言段取りを話した。信長と家康は挟み撃ちになっては勝ち目はないと考え、八幡神社には道案内を二人が待っていて、すぐさま小の川を渡り木崎山城の山裾を通り、金山のあちら山の山を越えて宇多谷へ手はずを二人の者に申し付けてありますと信長に進言した。この二人の者とは靴見村から連れてきた久左衛門と判事の二人である。現在はこの付近は土地改良も進み農道もついているが、その自分は人の背丈まで伸びた茅や畑、笹地区やね、笹と竹、雑木で前も見えぬありさまでかき分け踏み倒し進み、6尺かっこ2メートルも前の人と離れると迷うありさまで、一緒に連れている馬でさえも前に進もうとせず苦労し、靴見村を横切り金山のあちら山の裾までたどり着いた。ここの低い山を越えると宇多谷、現在の関地区で、この宇多谷も必然であるが牛馬や第八車のようなものでも通れる道があった。その先には規模の小さい関があったとされている。それは越前と若狭とを行き来する監視をしていたところだろう。少しの距離ではあるが、信長家康は金山の田道を駆け抜けたのである。関峠を下れば追った現在の佐田の集落、ここで西方の山を見上げれば目前に国吉城が見えたはずであるが、信長と家康と共の者は国吉城の下を走り抜け、五一ヶ原現在の美浜町へ入ると、靴見村の久左衛門や判事二人を呼び寄せ、案内の礼を言うと馬回りの者が少し金子を渡し、このことは郊外無用につき誰にも申すではない、また我らの行方を教えてはならぬと強調したのである。二人は地べたにひれ伏したのである。この信長家康の後に秀吉はしんがりを務め、三人は無事自国領へ帰ったとある。しかし二人は敦賀へ入った時とは別の道をさらに走った。それは上中から高島へ抜けると、高島から大津の坂本を越え、ここは比叡山の残党がまだ潜んでいるかもしれず、危険を避けて小浜から周山街道、現在の国道162号線、いわゆる若桜の海産物を運んだ鯖街道である。一度車で通ったことがあった。当時昭和45年頃、今日までの曲がり上下の道で約100キロはあると思った。行き先は今日の北山杉など山を見て嵐山へ出るのである。しかし令和になってからは二度と行きたくない道と考えているが、今はいい道路になっていると思う。後書きといたしましては、どのテレビのドラマ等を見ていても、金山の靴見村、現在の靴見など、村人の名前は何も出たことはない、そこはフィクションなので容赦してください。今日のように道路ができて、どこへ行くにもすぐに行ける世の中ではなかった荒れ地、川、立ちはだかる山、そこを考えて当時を思い読んでください。秀吉が再び敦賀に来た朝鮮国侵略の後、上宮神社に勝利の後礼に来たのである。ここで一つ寓話を書いてみよう。西琵琶湖高島から若狭町上中へ通る国道303号線に続き言う球磨川街道、なぜ球磨川というのか、いろいろな諸事が言われているが、この球磨川街道で
熊川街道を車で走

知ってみると、野坂山地から湧き出る山水、谷川水、尾根を境にして流れ出る谷川水である。この球磨川の福井県側の方に水が多く流れ、谷は深く、水は淀んでいる箇所が多くある。球磨川の上流にはオオサンショウウオの生息地があるのです。このオオサンショウウオ、実は熊が冬眠する前にはこれらのものを食して冬眠に入るため、この球磨川沿いには熊が多く出てくるところから球磨川と名付けられたと考えられる。昭和の時代に入って漁師は熊1匹取ると当時の金で50万ぐらいになると話していた。熊は肉、毛皮、肝臓などを捨てるところはないと言われている。かっこ漢方薬に使うらしい。球磨川ということについての寓話でした。ちなみに嶺南の里を流れる川にオオサンショウウオが生息する川は3本あり、1本は球磨川、耳川、サブリ川の上流に生息していると言われている。捕まえたり殺した場合には国の重要天然記念物なので刑事罰を受けることになります。

ほらぐーっと下がって、ご清聴ありがとうございましたでございますね、なかなかどうでしょう、本年ですか、NHK のいわゆる大河ドラマで、まあ豊臣兄弟でしたかね、これいつも何兄弟だったかなというふうにど忘れするんですけども、そちらの方の関係するようなお話でございました。はい、ね、私もねそこまで詳しく調べてないですが、まあこの A オンヤンと話してると、どうやらやっぱりね、そのまあ地理的にも、まあ木崎から、金山を抜けて、で関を抜けて、国吉城の方へ、まあ逃げたんじゃないかなっていう風なことがね残ってたりもするんですよね。まあ、そうすると、私はまあこの、まあ半分フィクションのところは結構、ロマンがあってですね、もし残っていれば、あの天下人たちがですね、まあ通った道というところで、まあ再整備まではね、あれかと思いますけども、やっぱり金山城、出城であったね、金山城ぐらいのところはもう一回しっかりと調べた方がいいんじゃないかなとふと思った次第でございます。何せよですね、金山村の A 音やん、もう長きにわたり、森林組合の、ね、理事から幹事から務めてくださってたのが、本年度令和8年度でもうご隠居されるといったところから、そんなこともあって、筆をまた取り出したということを聞いておりますので、またこの A 音やんのお話好きなリスナーさんもいると聞いておりますので、筆をどんどんと走らせていただいていただいてほしいなと思うわけでございまして、本日の鶴ヶ嫁庵話は A 音やんによります信長の逃避行の一部のお話をご紹介させていただきました。さあ、それではユニコーンの楽曲の方に戻りましょう。参りましょう。バイユニコーン、 PTA 光のネットワーク。

0: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。福井県自家用自動車協会敦賀支部と敦賀地区安全運転管理者協議会は、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
1: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ、何でもお気軽にご相談ください。
2: ラジオを聴きの皆さん、こんばんは。 DJ かこちゃんのアナログレディオ楽しんでいますか？ hs@fm779.jp では素敵なメッセージリクエスト等お待ちしています。サンクソーアテンション。

0: for evening cruise.
1: I wanna tell you,
2: yeah,
1: about my little girl.
2: Yeah,
1: my name is Minnie Lou.
2: Yeah,
1: she's alright. She's alright.
2: Yeah.
3: Good さがって well well well でございますね。はい、そういったわけでございまして、本日のアナログレディオ、6カゴで愛すいません問題でございますけども、バックBGMはボディドリーさんによりますハブギターウィルトラベルの方でお送りしておりました。さあ、これよりの時間プロット4となるわけでございますけども、まあ、通常であればミックスするところでございますけども、まあ、せっかくでございますので、2週にまたぎそうなので、まあ、1曲軽く紹介しつつ次週に、つなげようかなと思っているわけでございますので、引き続きお楽しみのほどよろしくお願いいたします。それでは参りましょう。 NEXT TUNE THE BLUE HEARTS HIGH KICKS からのメローなナンバー、泣かないで恋人よ。

オライグーッと下がってヒールゲーンでございますね。はい、そういったわけでございまして、今ほどお届けしたナンバーはザ・ブルーハーツによります泣かないで恋人よ、作詞作曲ペンを取られたのはマーシーことマシマさんでございます。ここでですね、まあ、強くご紹介したいのは本ナンバーの歌詞でございまして、よくね、ブルーハーツ、特にそうだな、ブルーハーツ時代のヒーロト&マーシーさんにおける歌詞が、よく時代を超えて、名歌詞みたいな感じでね、それだけなんか切り抜いてよく YouTube とかに上がってたりもするんでございますけども、ここでの、まあ、こんな私が言うのもおこがましいですけど、秀逸なのが、後半にあります。諦めきれぬことがあるなら諦めきれぬと諦める、ここは秀逸ですよね。で、諦めきれぬことがあるなら、もう一回いきますよね、それはきっといいことだと、すごい肯定的に終わらすというね、なんかマーシー構文と言いましょうかね、マシマさん、なんか文学者的なところも大変あること、まあ、そういう中原中也さんであったりとかももちろんですけども、まあ、ランボーさんであったりとかね、その用法問わず、まあ、落語においてもすごい、どんだけ古典落語のネタ知ってはんのっていうぐらいむちゃむちゃ詳しいですし、まあ、そんなところからこういった日本語が生み出されるんだろうなとつくづくと感じるわけでございまして、まあ、もう一つ、まあ、面白いのがね、どでかい嘘を突き通すなら、それは本当になるっていうね、まあ、これも確かに原理的には、そうだなというわけでございますけども、しかし、まあ、世の中ですね、そんなことはなかなかないのが、現実でございまして、今この録音している某月某日においてもですね、どこそこのね、政治家さんの嘘みたいなことがね、やっぱりきっちりとバレて、まあ、お咎めを食らうということでございますけども、いや、まあまあ、嘘は良くないということにも、ならないかな、どうかな、分かりませんけどもね、まあ、いずれにせよこのハイキックスの中では、この名バラードですよね、すごく考えさせられるいい、歌詞だったなというわけでございます。さて、そんなわけでございまして、続いて踊る亀アップ詩を紹介してきておりました、本日でございますけども、まあ、6曲入りのミニアルバムというわけでございますの で続いての曲が踊る亀アップ詩、最後のナンバーとなっております。参りましょう。続いてのチューンはユニコーン、俺の走り。

0: on the boulevard late one night when I spied a guy over on the corner bumming all alone. Now as I passed him by, I heard him holler out.
1: オライグーッと下がってヒーラーゲインでございますね。はい、そういったわけでございまして、俺の走りバイユニコーン、まあ、ペンを取られたのは安倍Bこと、安倍義晴さんでございまして、まあ、これで6曲すべてカメアプシが終わったわけでございますけども、まあまあ感想といたしましてはね、人それぞれあるかと思いますけども、まあよくぞメンバ ー楽しそうにですね、思いのまま誰のふるいにかけられることもなく放たれたミニアルバムというのが一番合ってるんじゃないかなというわけでございまして、まあ最後に、この踊るカメアプシはまあ CD での発売ね、ミニアルバムで2800円だったわけでございますけども、まあ当時ね、買い求めた方、飛び出す絵本、初回限定版だったと思うんですけども、まあ何ページかめくって、まあアニメーションみたいなね、絵本が前半にあって、で後半に6曲の、まあ、クレジット歌詞含むみたいな

な感じの、冊子型だったことを覚えてますでしょうか。黄色い表紙でございましてね、後にまあ再発版する場合はですね、まあまあまあ、この冊子タイプ作るのにね、やっぱお金かかるわけでございますから、通常のコンパクトディスクサイズプラスチックケースに、ね、なったかなと思うわけでございますけど、まあまあまあ、まあ

オーライグーッと下がってヒールゲインでございますね。はい、そういったわけでございまして、今ほどお届けしたナンバーはザ・ブルーハーツハイキックスというヒフスアルバムからザ・ローリングマンというチューンでございまして、まあこの頃のザ・ブルーハーツのコンサートツアーでは、あーまあひたりひたりと歩くヒロトさんが、あーまあまあこのタイトル通りでございますけども、なんとなくやはりローリングストーンズにへのオマージュソングではないかなというわけでございまして、まあライブパフォーマンスにおいてもですね、ヒロトさんの少しやっぱミック・ジャガーさんっぽいような体の動きをされているのが懐かしいなと思ったわけでございますけども、皆さんにはいかがお感じになられたでしょうかというわけでございます。さあ、そんなわけでございまして、今週録画後お届けしてきましたのはザ・ブルーハーツ VS ユニコーンのヒフスアルバムでございますね。お互い5枚目のアルバムハイキックスと踊る亀ヤプシムの方をご紹介してまいりました。さあ、そんなわけでございまして、また来週も録画後になる予定ですね、今のところでございますけども、まあ、この続きですね、ハイキックスの続きと続いてユニコーン側はハバナイスデーという、これまたミニアルバムの方につなげていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。それでは皆さんお元気で、また生かごじとお会いしましょう。バイノーバイノーバイノーラストボーディドリーランディドリーダディー。

皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週

0: 楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日は小田原部ボーカルオーディション合格者のジュノーさんがゲストで登場です。
1: エミリーのおしゃれフリーク。

0: 改めましてエミリーです。毎週私の好きな音楽について一人で熱く語っているこの番組ですが、本日は素敵なゲストにお越しいただきました。小田原部ボーカルオーディションの合格者、ジュノンさんです。
1: はじめまして、ジュノンです。
0: ジュノンちゃん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ジュノンちゃんはね、先日のニコさんと同じく小田原にお住まいということで、本日は電話でご出演いただきます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そう、ジュノンちゃんには先日 FM 小田原でラジオ番組に一緒にゲスト出演していただいたんですよね。
1: はい。
0: その時は3人で楽しくお話ししたんですけれども、今日はジュノンちゃんのことを深掘りしようということで、いろいろ質問をしていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まずはジュノンちゃんから、エミリーのおしゃれフリークのリスナーの皆さん、おしゃれさんって呼んでるんですけど、
1: はい、
0: おしゃれさんたちに自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、おしゃれさんの皆さん、小田原部ボーカルオーディションで合格させていただいたジュノンです。今大学生をやっていて、歌うことがとても大好きです。よろしくお願いします。
0: お願いします。大学生か、若いねでも勉強は大変か。
1: はい、
0: 大学も忙しいのに、今回はこのオーディションを受けてくれて本当にありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: ちなみにこの小田原部ボーカルオーディションというのは何で知りましたか？
1: 私はもともとエミリーさんのインスタをフォローさせていただいてたので。
0: ありがとうございます。
1: インスタのストーリーで知りました。
0: うん、結構さ、オーディション受けるって勇気がいると思うんですけど、
1: はい、
0: すぐ受けようって思った、ちょっと悩んだりした？
1: そうですね、私は結構思い立ったらすぐ行動する派なので、うん、すぐ応募しようと思いました。
0: おー、なんかこの前一緒にラジオ出演させていただいた時に、
1: はい、
0: ちらっと他のオーディションとかも受けたことがあるって聞いたんですけど、
1: はい、
0: 今までどれぐらいのオーディションを受けたことがあるんですか？
1: そうですね、4、5個は受けてると思います。
0: おー、じゃあやっぱり音楽が好きで歌いたいっていう気持ちがあるんだね。
1: はい、
0: 素晴らしい私のインスタで知って、
1: はい、
0: なんでこのオーディションを受けてくれようと思ったの？
1: そうですね、やっぱ小田原にちなんでいるので、
0: うん、
1: これは私がやるしかないって思って、
0: 素敵ジュノンちゃんは今回風邪をひいてしまって声がうまく出ない中、このオーディションに参加してくれたんですよね。
1: はい、その応募期間の前半の方で撮ろうと思ってたんですけど、
0: うん、
1: やっぱどうしても自分の中でいいものが撮りたかったので、
0: うん、
1: ちょっと後の方に伸ばしてったらちょうどそこで風邪をひいてしまって
0: そうか、でもそこで諦めずに応募してくれて本当に良かった。結構練習した？
1: しました。
0: 難しかったところとかあります？
1: そうですね、私がもともとそういうポップ調な曲をあんまり歌わないので、
0: うん、
1: 雰囲気作りというか、
0: うん、
1: 合わせるのが結構難しかったです。
0: いつもはどういう曲調の曲を歌うの？
1: バラード系が多いですね。
0: うん、確かにそれだと今回は結構跳ねるところとかも多いから歌いにくかったかもしれないね。
1: はい、
0: でもバッチリ歌えてましたよ。
1: ありがとうございます。
0: ではジュノンちゃんが歌ってくれた曲をおしゃれさんたちにも聴いていただきましょうか。
1: はい、
0: ではジュノン

0: 本日は小田原ラブボーカルオーディションの合格者ジュノーさんをゲストにお迎えしてお話を伺っております。後半もよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: ね、前半で大学生ということを知ったんですけど、どういうことを勉強してるんですか？
1: 私は、国際文化について学んでます。
0: 海外の文化とか言語とか。
1: そうですね、具体的には他の国の文化と日本の文化を比べるような勉強をしてます。
0: そうなんだ。単位とかはもうだいぶ取れたんですか？
1: だいぶ取れてると思います。
0: ちょっとね、引き続き音楽も勉強も頑張ってほしいですね。
1: はい、
0: 去年の11月にこの小田原ラブのレコーディングを知ったじゃないですか。
1: はい。
0: でレコーディング自体は初めてだったの？
1: そうですね、あのレコーディングブースで撮ったのは初めてです。
0: そうなんだ。オーディションの時はこう人前で歌うと思うんですけど、
1: はい、
0: レコーディングは一人で歌う感じじゃないですか。なんか難しいこととかあった？
1: 私の中では結構自分の声がその

0: るじゃないですか、
1: うん、
0: いつも歌ってる時こんななのかっていうのが、
1: うん、
0: 初めてそこで分かったので、もうちょっとこうしたいなとかそういうのが結構出てきちゃって、
1: うん、
0: それがちょっと難しかったなって思います。
1: すごい上手に歌えてましたよ。
0: ありがとうございます
1: レコーディングをした当日ね、アレンジャーのハッシーから、はい、コーラス部分を歌ってくれとか言われたりして結構無茶ぶりがあったじゃないですか。
0: はい
1: どうでした？
0: そうですね、私が一番最初にそこのレコーディングスタジオについていて、
1: うん、
0: スタッフさんとお話ししてたんですけど、
1: うん、
0: そこでその今日の音源聞いてみようかって言って一回一人で聞いてたんですよ。
1: はい、
0: もう始まりからちょっと私たちが聞いてたものと違ったので
1: そうだったよね。
0: これ本当に今日歌うやつですかって聞いて、
1: うん、
0: あ、そうだけどこれじゃなかったって言われてで聞いてたらコーラスも入ってるし、あ、これも撮るんだって思って必死に覚えてました、
1: うん、びっくりしたよね。
0: はい、
1: ごめんねいやでもバッチリ撮れてましたよ。
0: ありがとうございます、
1: うん、柔軟性があるなと思って聞いてました
0: そうですね、やっぱピアノやってたのもあったのでちょっと音程を覚えるのには自信があって、
1: うんうん、ジュノンちゃん一番コーラスとかすぐ覚えて歌えてたもんね。全体的にはレコーディング楽しかった？
0: 楽しかったです。
1: 嬉しい。
0: はい
1: レコーディングした後に4ヶ月くらい空いて、
0: はい、
1: 3月25日にリリースされたんですけど、配信された曲を聴いてどう思いました？
0: 完成した曲を聴いてやっぱりあ、すごいなって思ったのがやっぱ第一印象で、
1: うん、
0: 本当に自分の声が入って配信されてると思っても、うん、めちゃくちゃ気分が上がりました
1: 上がるよね。
0: 上がりましたね。
1: お友達とかに聞いてもらった？
0: もう即知らせて、
1: うん、
0: 聞いてもらったらなんか自分の目の前で聞かれててすごい恥ずかしかったんですけどでも聞いてもらえてよかったです。
1: うん、これからもね新しい曲とかも配信リリースできるといいよね。
0: はい。
1: うん、将来はどういう風になりたいとかあるんですか？
0: そうですね、と私は職業をその歌手にしたいなって思っているんですけど、
1: うん、
0: も
1: う
0: なかなかそれもちょっと難しいかもしれないのでちょっと迷ってはいます。
1: まだまだこれから何にでもなれるし、
0: はい、
1: 働きながら音楽やってる人もいっぱいいるしね。
0: そうですね。
1: なんだっけ、あの歯医者さんやりながらバンドやってる人。
0: あ、グリーン。
1: あ、そうそうそうそう、
0: グリーンボイスさん
1: ね。ああいう方たちもいるし。
0: 確かに
1: 全然できると思いますよ。
0: そうですよね、頑張ります。
1: 頑張りましょう。
0: はい、
1: うん、今度ね、あの9月21日にあるおしゃれフリークフェスにもオープニングアクトとしてご出演いただく予定なんですけど、
0: はい、
1: 小田原の三の丸ホールっていうところで歌っていただく予定なんですよ。
0: はい、
1: 人前で歌うのとかはあまり緊張しないで歌える方？
0: いや、もうめちゃくちゃ緊張しますね
1: 緊張するけど全然なんかそういうの見えない感じするよね。
0: 隠せてますかね、うん、
1: 隠れてる隠れてる。
0: よかったです。
1: うん、その子供の頃から人前に出て歌ったりとか目立ったりするの好きだった？
0: 微妙ですね。なんか最初は人前結構苦手だったんですけど、
1: うん、
0: 中学生の頃に学年全員の前で一曲友達と一緒に歌ったことがあって、
1: うん、
0: それをきっかけでちょっと人前克服して、
1: うん、
0: 歌えるようになったって感じだと思います。
1: ちなみにどんな曲を歌ったの？
0: その時はゆうりさんのかくれんぼを歌わさせていただきました。
1: お、今時っぽいね。ジュノンちゃんは何か楽器とかやってないの？そのピアノ習ってる以外は。
0: はい、
1: 歌メインっていう感じ？
0: そうです、ギターやりたいんですけど、
1: うん、
0: ちょっと覚える時間がなくてなかなかできてないですね。まだ
1: ギター弾きながらね歌うとかも良さそうだよね。
0: はい、
1: うん、

0: いや、これからしかない大学生の若者とお話ができて嬉しいですよ、私は。ありがとうございます。こんな短い時間だったんですけど、
1: はい
0: ね、おしゃれさんたちに何か最後に一言ありますか？
1: おしゃれさんの皆さんは緊張してあんまりうまく喋れてないと思うんですけど。
0: そんなことない。
1: 聞いてくださってありがとうございます。
0: かわいいよ。じゃあジュノンちゃん、今日は本当にありがとうございました。本日のゲストは小田原部ボーカルオーディション合格者のジュノンさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: エミリーのおしゃれフリー。

本日は小田原部ボーカルオーディションの合格者ジュノンさんをゲストにお迎えしてお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。まだ大学生っていうことでね、すごく初々しい感じが可愛いですよね。私も事務所に入ってボーカルレッスンなどを受け始めたのが18歳か19歳ぐらいの時だったんですよね。曲作りとかもたくさんして、あの頃に戻れたらもうちょっと要領よくできるのになって思ったりするんですけどね、ジュノンちゃんみたいな若い方に自分があの時こうしてればよかったなっていうこととかをできたらいいなっていうふうに思っています。ジュノンちゃんも歌手を仕事にしたいって言ってたんで、私も応援しますし、おしゃれさんたちもぜひ応援してあげてくださいね。ジュノンちゃんがオープニングアクトで出演してくれるおしゃれフリークフェス2026は9月21日月曜日祝日に開催予定です。シルバーウィークのど真ん中、5連休の3日目になります。13時50分開場、14時 DJ スタート、14時半からライブが始まります。そして会場は神奈川県小田原市にあります小田原三の丸ホールの小ホール、小田原駅の東口から徒歩7分ぐらいで小田原城の目の前にあるホールです。出演は私の大大大大大好きなミュージシャンたちにお願いしました。シンガーソングライターの河本誠さん、世界的にも有名な3人組の8ビットミュージックユニット YMCK、 そしてエミリー橋本の出演が決定しております。グループアンちゃんがウェルカム DJ をしてくれまして、オープニングアクトには小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさん、ハルさん、ジュノンさんが出演予定となっております。チケットは小田原三の丸ホールのウェブサイトもしくは窓口で販売しております。三の丸ホールのホームページからイベントページに進んでいただいて、一番下までスクロールすると小田原三の丸ホールチケット予約というボタンがありますので、そちらから購入できます。前方3列が S 席の指定席、お土産付きで1万円です。4列目以降は自由席となっておりまして、 A 席6500円となっております。まだ第2弾のアーティストが発表になっていないんですけど、300席くらいあるのね、このホールが。で今ね、50席くらいしか予約が入ってないんですよ。どうしよう。神奈川近郊にお住まいの方や、まあ、近くにお友達が住んでるよっていう方、もしよければこんなイベントがあるよっていうのを広めていただけると嬉しいです。

よろしくお願いします。今日はジュノンちゃんが歌ってくれた小田原部を聴いていただいたんですけど、エミリーバージョンの小田原部も聴いていただこうと思います。エミリー橋本で小田原部。

エミリー橋本で小田原部をお聞きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

結構かかってるんですよ。音楽も3分半とか4分の曲を作るのに何ヶ月もかかってしまいます。まあそれも楽しいんですけどね。来週以降も素敵なゲストに遊びに来ていただく予定となっておりますので、楽しみにしていてください。全国のコミュニティ FM41 局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先はメールアドレス radio@office-yma.com、 メールアドレス radio@office-yma.com。 その他メールフォームや番組の SNS X や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してくださいね。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあね。

エンディングのお時間となりました。30分ってあっという間ですよね。ただ話してるとあっという間なんですけど、私編集もするんで編集の時間は結構かかるんですよね。

0: 域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
1: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。岡本エンジニアリング株式会社と敦賀海陸タクシーはハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
2: 福井県からこんにちは。福井はいいざ、ちょっきり30分しなーっと喋るで、ほんわかなラジオオンライブ。この番組はあなたの手に電気の明かりとぬくもりを、住みよい家、住みよい街、住みよい社会、街の形を作る川口電気株式会社の提供でお送りします。

こんばんはかな。2026年6月2日でございます。この番組は川口電機株式会社の提供でお送りいたします。こんにちは6月。さあね、レイニーデーの今日でございますけども、先週はねめっちゃ暑かったね。でも今日はね台風が来てるおかげでっていうか台風のせいで雨でね寒い。

ね、上着羽織ってきてよかったよ。さてね、今日私はどんな活動をしてたのかと言いますと、内刃物の工房をね、海外のお客さんに案内してた、案内係をしてたんですね。で、その今日の海外のお客さんがすんごくなんかノリノリで、あなたはなんかパイレーツオブカリビアンのエリザベスに似てるねみたいな、通訳さん通してめちゃめちゃ何回も何回も言ってきて、どういうことと思ってでちゃんと調べたんですよ。キーラナイトリーさんに似てる私がね、でその海外の方ずっと言ってて、で写真見たけどね、全然似てないのいやいやいや、あの美人すぎてさ、まあ、あの You are actor みたいな言われてるけど No actor みたいなねえ、そんなに綺麗に見えてたみたいです。嬉しいですよね。そんなことが ありました今日はでお昼はね、敦賀のチャクラさんっていうお茶とハーブのお店に行ってたんですね。でそこでハーブティーのフルーツティーを作ることをね、伝授してもらいましたよ。伝授してもらったということは、どこかであなたのためにハーブティー、フルーツティーを作る機会があるかもねということで、続報お楽しみに。でね、そのチャクラさんのお隣が川口電機さんなんですよ。このほんわかなラジオずっと応援してくださるね、もうありがたすぎて帰りも行きもこう手合わせてありがとうっていうことをしておりましたいつも川口電機さんありがとうございます、さてさて、今日のメールテーマなんですけど、今日6月2日は本能寺の変が起こった日らしいです。今日が本能寺の変の日、へーと思って。でメールテーマ、最近変わったこと、あなたの変わったことをぜひね送ってくださいね。ハーバーのメールまでよろしくお願いします。さて後半はね、後半のコーナーは大人気適当占いのコーナーです。私いろは若菜が適当にあなたのことを占って適当にお話しするっていうコーナーです。私の X のコメント欄にて募集しているやつでございます。さてね、今日も30分間最後まで皆さんぜひお付き合いくださいな。ほんわかなラジオ知らない？ほんわかなラジオオンライブ今やってるんだよ。え？知らないの？そんなわかな！ほんわかなラジオオンライブ

さて最初のコーナー行ってみましょう。リスナーズボイスのコーナーです。ほんわかなラジオオンライバー店に届いたありがたいメールを読んでいきます。今日ね、なんとめちゃめちゃたくさん来ましたね。最近変わったことというメールテーマでめっちゃみんな変わってるらしいそれでは読ませていただきますね。ラジオネームまさとさん、わかちこんばんは。こんばんは。最近変わったことは体の変化でございます。3月末から少しずつランニングを始めたのですが、続けていると一度に走れる距離が伸びたり息が持つようになりました。また仕事で広い現場で歩いて移動するだけでしんどかったのですが、そのしんどさもなくなっていい感じです。すごいじゃん。ただ自分の体が重いのか膝を痛めてしまい、現場でも使い物にならなくなることもありました。あらららら、らランナーみたいな感じの悩みでございますね。素晴らしいね。いつもね、またまさとさんはもう痩せたい痩せたいみたいなメール多かったんですけど、痩せてるんじゃないですか。3月末からランニング素晴らしいね。頑張って頑張って、膝はねちょっといたわってあげてもらって、いやー偉い。続いてラジオネームホリケンさん、若菜さんこんばんは。こんばんは。日に日に暑さが増していく毎日、いかがお過ごしでしょうか。そんな暑い夏にぴったりなのが紅サイダー梅の呼吸ですねそう、この紅サイダー梅の呼吸っていうね、若さ味方ビバレッジの会社さんのねあるんですよ、紅サイダー梅のサイダーが。そこの私イメージキャラクターにならせていただきまして、ありがとう触れてくれてさて今日のメールテーマ、最近変わったことですが、ネットサーフィンはパソコンではなくスマホで行うようになりました。うん。というのも先日パソコンが飛んでしまったみたいで、電源を入れても立ち上がらなくなってしまいました。スマホの小さい画面でネットや動画を見るのは目が疲れてしまいますね。気がついたら寝てることが多いです。今年新しいスマホを買ったばかりで、パソコンまで買うとなるとかなりの痛でどうしようかなと、スマホでパソコンショップのサイトを見ている毎日です。あーなるほどね。私はねめちゃめちゃスマホ世代なので、パソコンよりスマホばっかり使うタイプでございますね。なのでネットサーフィンはほぼスマホタイプ。なるほどね、パソコンタイプもいるんだという新しい発見です、私からするとはい、続いてラジオネームエッグケーランさん、若菜さん、リスナーの皆さん、こんばんは。かなです。こんばんは。私の最近変わったことといえば、今月21日に兄のバンドにゲストボーカルでステージで1曲歌わせてもらいます。そこで歌詞を覚えようと曲を繰り返し聴いているのですが、なかなか覚えられなくて困っております。あーなるほどね。で、娘と今度酒井ほやまるさんのファン見に行くんですけど、ほやまるちゃんのテーマソングとかも振り付け覚える余地は私にはないので、娘に任せて隣で見守っていようと思います。なるほどね。でも歌を覚えるのはね結構大変ですよ。私も自分で歌詞作って歌うことあるんですけど、自分で作ったとしても出てこない時ありますからねそれはもう何回も何回もするしかないね。頑張ろうはい、続いてラジオネーム C 君、若菜さんお疲れ様です。お疲れ様。さてメールテーマ、最近変わったことですが、それは毎週火曜日が楽しみになったことです。え、嬉しい。今までは平凡な火曜日の夜でしたが、若菜さんのラジオに出会って楽しい話題や会話など番組が楽しみで仕方がないです。本当にそう思ってくれてんの、めっちゃ嬉しいんだけど。離れた場所からでも聞けるアプリのおかげです。今後とも明るく楽しい番組をよろしくお願いいたします。いやいやいや、これは嬉しいよ。ありがとう C 君でもこれ最近聞いてくださってるんですよね、きっと。新しいお名前だなと思ってありがとうございます。リスラジっていうアプリでね、鶴ヶじゃないところからでも聞けますのでね、ぜひ皆様聞いてくださいね。まあこれ聞いてる方は聞いてくれてると思うけどね、ありがとう。続いて福井県住みます芸人、メシ召し上がれコニョさん、ありがとう。こんばんはかな、若菜さん、こんばんはかな。
若さ味方ビバレッジの紅サイダーイメージキャラクターおめでとうございます。若さ町在住の俺からしたらとっても嬉しいです。紅サイダー買いに行きます。おー、ありがとう。このね、私のパッケージのやつはまだね、あのめっちゃ発売してるってわけではなくて、今からですよっていうやつなんでね、見つけたら買ってくださいな。そしてメールテーマ、変わったこと。3歳の姪っ子がようやく僕に懐いてきました。僕のことをメシって呼んで近づいてきますえ、メシ呼びなん？え、コニオーとかじゃなくてメシって言われるかわいい姪っ子。姪っ子ちゃん、ナイスセンスですね。お米やと思われてるふっくらしておいしそうやからな。はい、続いてラジオネーム直吉さん、こんばんは。かな、こんばんは。最近若ちに会えてないからちょっと元気ないです。あら、大丈夫か。さて、最近変わったことですが、自分の勤めている会社が新社屋になりました。おめでとう。新しい整備工場はなんと冷暖房完備です。すごく快適な環境で仕事ができるようになりました。社長が昔の整備士の 3K 汚い暗い苦しいを変えたいって、こんなめちゃめちゃいい環境にしてくれました。おー、なので環境が整ったんで、これからはバリバリ仕事したいと思っております。楽しんで仕事したいです。素晴らしいね。楽しんで仕事できるのがもう一番よ。なかなか楽しい仕事みたいな人いないからね。でも冷暖房完備の整備工場ってめっちゃいいなあのね、職人さんの工場も冷暖房完備のところはもう少ないね。うん、だからいいね、頑張れ。続いてラジオネームだてっち、こんばんは。かな、こんばんは。昨日は群馬県桐生市、日本で一番暑かったです。 35.4 度、やばっ

昔そうやったんや。今日はね雨降ったからそんなことなかったやろうけどな。ありがとう。今日のメールテーマ、最近変わったこと。4月から勤務時間が早まって、本わかなラジオが始まるまで余裕を持って帰宅できるようになりました。今まではギリギリだったんで仕事終わって買い物して家のこと済ませてもらっても大丈夫になったので心にゆとりができました。1時間違うだけでこんなに違うのかと思うくらいですね。1時間早く上がれるようになるとやること増えますからね。で、朝のさ、あの用意する10分とかもめっちゃ大事やけど、終わりの1時間はめっちゃいいな。素晴らしい。余裕を持って、じゃあリアタイで聞いてくれてるってことかな。ありがとね。続いてラジオネーム紅鮭団さん、わかちこんばんは。こんばんは。さてメールテーマ、最近変わったことですが、うちの筋肉バキバキのトイプードル、トイプードルが散歩の距離をいきなり変えてきました。ほう。今までは 1.5 キロから2キロだったのに、5月からは突然 4.5 キロから 5.5 キロにアップ。え？あまりの急な変化に本能寺も変になるほどびっくりしました。その結果、最近僕のあちこちがバキバキに変わってきています。めっちゃいい変化やん人間もワンちゃんも一緒にバキバキになってくって、すごっ。そんな急にあの距離をさ、ワンちゃん変えることあるん？最大2キロやったのが最大 5.5 キロです。え、毎日ですかこれ？えら、すごっありがとう。はい、さて続いてラジオネームカリカリさん、こんばんは。かな、こんばんは。先日陶芸祭りの盾がかっこよすぎました。ありがとう。さて今日のメールテーマ、最近変わったことですが、先日から頑張って早起きして早朝ジョギング始めました。早起き苦手ですし、朝から運動するのもめちゃくちゃ苦手ですが、推しが頑張ってると聞いて黙って見過ごすわけにはいきません。自分も頑張らなきゃって思って毎日ではないですけど少しずつジョギングしております。あー、えらい。てかランナー多いね。なんか走ってる人多くない？この今メール読んだ中でさ、こんなみんな走ってる？すごすぎるよ。マジですごいあ、ラジオネームこうさん、ちょっと最後ですかね。こんばんは。若菜さん、こんばんは。今日のメールテーマ、最近変わったことですが、自分は体型というかお腹の脂肪です。というのも、自分は今年開催の福井桜マラソンに参加したのですが、そこまでトレーニングで毎日走っており、自分の中では過去一痩せたと思っております。お腹も軽かったです。ほう。それが最近はなんだかお腹が重たく感じて、あの時より確実に脂肪が成長しているように見えますまあこの2ヶ月何も運動せず食べる量も変わらずということで、それぐらいで増えてるかなっていう感じですね痩せていた自分を知ってしまった以上、このままではダメだと思い、最近は少し運動を始めました。頑張ります。お、頑張って頑張って。やっぱり走ってるよこのコウさんも走ってる。すごいやんか。いや、マラソンあとはそのみんなリバウンドするみたいなこともちょいちょい聞くからね。そういうこともあるさ。ありがとね。さてね、富山のヒロさん、ジョーさん、グミル星人さん、リトル坂さん、よっちゃん、読めなくてごめんなさい。また後半でね、読めるようになったら読みたいと思いますので、ぜひまた次もね送ってください。リスナーズボイスのコーナーでした。ちょっと聞いてよ、ほんわかなラジオって言うけどさ、ほんわかなラジオ全然ほんわかしてると思いきや、まああれだよね。ねえ、ほんわかなラジオオンライブ。

さて続いてまいりましょう。適当占いのコーナー。今日は野菜占いということで、私の X のコメント欄にて皆さんから募集させてもらっている お悩み事を野菜占いバージョンでやっていきたいと思います。さて行きましょう。C 君、ニンニク臭いかと敬遠されがちですが、なぜかまた食べたくなるという中毒性のある人間になる。

なるにはどうしたらなれるのか。ニンニクを持ってきたか。確かにね、まあ、臭いって言われるけど食べる人多いよね。さ、人間に置き換えると、あの人ちょっと厳しいんだけどみたいなことあるけど、優しくするとちょっとこの人いい人かもっていうのが出てくるから、アメとムチですね。そこうまいことできるようになったら、きっと中毒性のある人間性になると思うんで、ニンニクのように生きていってください。続いてリサちゃん、冷やしきゅうり、この夏をどう乗り切ればいいんですか、よろしくお願いします。そうですね、きゅうりが美味しくなるぐらい、推しに会いに行って汗を流して元気もりもりにすれば、まあ冷やしたきゅうりぐらい食べれるようになる。ちょ、難しい、野菜占いって難しいな、どうしたらいいのこれ。自分でやっといてね。ありがとう。続いて誠ニコフさん、野菜、キャベツ、占ってほしいこと、気になるあの子との恋の行方。うわー、まあね、キャベツに例えるとね、あの子の恋は、心はね、キャベツの真ん中にあるっていうもんなの。だからね、そのめくっていけば心が見えてくるっていうので、いろんな経験を得て、やっぱりね、近づかないといけないよ。一気に仲をガスって掴んだらさ、もうどうしようもなくなっちゃうから。食べれない部分が多くなっちゃうからね、ゆっくりゆっくり、心をね、縮めていくことが、成功する恋の行方に、なっていくと思いますね。続いてマッサン、トウモロコシ、今年の夏の暑さを乗り切れるか占ってください。もうみんな夏を乗り越えるかが心配ってこと。いける、トウモロコシならいけるよ。トウモロコシで一段一段上がっていこう。はい、続いて、ストップザズラギアクさん、野菜、キノコの山、最近膝が痛くて病院に行かずとも治る民間療法を教えてください。またそういうね、キノコの山、はい、そうですね。まあ、キノコっていうのはちょっともりっとなっておりますね。そこに足を乗せてもらって、膝か、あ、いけるいける、膝にキノコを生やせば膝が痛くならないです、これは。頑張って。続いて直也さん、野菜は人参、今後について教えてください。まあ、人参っていうのはね、なんか美肌にもいいし健康にめちゃめちゃいいんですよ。だから直也さんのこれからは健康はもう間違いない。だから、とことん突き進んでいけばいいものが見える。続いてカモちゃん、占ってほしい野菜は唐辛子、今年中に海外旅行してみたいのですが、どこの国に行くといいのでしょうか。唐辛子ね、まあ東南アジアでしょうね。シンガポールとかどうですかね。いいと思う、カモちゃんにぴったり。続いてラッパマン A さん、トマト、一攫千金を狙うには競馬にかけるか宝くじを買うべきか。ですね、競馬。やってみたい、私やってみたい競馬。続いて、ホリケンさん、加賀レンコン、明日は何色のシャツを着たらラッキーになれますか。ちなみに今のところの予定は木グレーです。木グレー、なんか微妙な色ですね、木グレー。じゃあもう、まあ、そうですね、いいんじゃないですか、もう決まってるんだって、もうそれでいった方がいいかなって思いますね。はい、続いてりょうぞうさん、こんばんは、かな、こんばんは。野菜ジュース。占ってほしいこと、宝くじ買ったのですが当たりますかね。そうだね、当たるよ、当たるさ。当たる当たる、野菜ジュース飲んでると体重がなくなりそうです。すごい、そんなことある。続いてよっちゃん、玉ねぎ、明日の岡田新幹線ツアーの際、私は活躍の場がありますか。ワクワクしていれば
あなたは活躍できるよって玉ねぎ言ってるから。

から大丈夫さ。続いて富山のひろさん、わかちこんばんは。こんばんは。野菜占ってほしいこと、あ、野菜はズッキーニ。占ってほしいことは、今年国内で行ったら基地となる旅行先。ズッキーニね、緑っぽいよね。鳥取鳥取、なんか緑のイメージがあるんだよね。はい、そんな感じでございますかね。あ、もういっぱいあるまだ。エッグケーランさん、ゴーヤ、来週の推しバンドでラジオ公開収録を見に富山まで行くべきか否か。ちなみにもう休みは取りました。行け行け行け行け行け。もう私に聞くな、そんなこと聞くでないよ。本当になんで聞いてんだよ。続いてカリカリさん、こんばんは。かな、こんばんは。野菜、バナナ。バナナは野菜ですか、果物ですか。バナナは野菜ですね。だってバナナの木ってあれですよ、草ですからね。草から野菜、あのバナナ生えてるから野菜ですね。聞くまでもないわ。ではありがとうございました、ね、あの皆さんたくさんあの軽い占いをどうもありがとう。明日もいいことがありますように。

続いては若菜の食べログ in 敦賀のコーナーです。このコーナー、敦賀の美味しいものを食べて紹介していくというコーナー。今回訪れたのはミョンドンでございます。私ね、この間韓国旅行に行ってきたんですよ。それでキンパが食べたくて、敦賀に韓国料理屋さんないかなと思って見つけたのがミョンドンでございました。行ったらね、店員さん韓国の方でね、アニハセヨとかカムサムニダっていうのが飛び交ってて、なんか韓国気度みたいって思いましたね。で、食べました。キンパと、あとケランチムっていうね、韓国版の茶碗蒸し食べたんですけど、めっちゃうまかったです。キンパはね、みんな知ってると思うんですけど、海苔巻き、

0: 韓国海苔の海苔巻きで、たくあんとか野菜とかそぼろとか、んそぼろ入ってなかったかな、なんかそんなん入ってて、めっちゃ美味しいやつがキンパ。もう細巻きやってめっちゃ食べやすかったです。でね、ケランチムっていうね、韓国版のチャームシーのふわふわしだ、もう卵がふわふわなの日本の茶碗蒸しはあんまり私得意じゃないんですけど、このケランチムは美味しかったです。はい、ミョンドン、ぜひね、韓国味わいたい方は行ってみてくださいね。で、家族で経営してるらしくって、もう紹介するんですって言ったら、ありがとうって全力で喜んでくれたのがとっても素敵でしたありがとうございました。今回訪れた敦賀の美味しいところはミョンドンでした。若菜の食べログ in 敦賀のコーナーでした。いろは若菜の本若菜ラジオオンライブ。この番組は川口電機株式会社の提供でお送りいたしました。さあ、今夜も聞いてくれてありがとうございました。もうすぐね、終わりの時間ということで、ハッシュタグ若菜ラジオ X の反応を見に行っていきたいと思います。筋肉ついちゃうと、鍛え続けないと贅肉になっちゃいますよね。頑張ってください。やっぱそうやね、みんなランナーさんが多くて、運動やめたら贅肉になったって話でね。いや、みんな頑張ってるよね。あ、快適な職場に、仕事場にしてくれたんで恩返ししないとね。えら、本当に頑張ってあ、皆さん久しぶりのリアタイですみたいな、まあ嬉しいですね。素敵です。ありがとう、リアタイで聞いてくれて、もうたくさんの反応も皆さんありがとうございました。でね、メールでグミロ星人さん、3月から本若菜ラジオを聞くようになり、自分自身が変わりました。だってよ、X を使うようになったり、 TikTok 見たり、わー、もうすごいよ。ラジオのメールすることも、今までしたことなかったんで、もう自分自身がどこまで変わるのか怖いようであり、楽しみでありますというメールもくれててね。この本若菜ラジオで人生変えていきましょう、皆さんさて、雨にも負けず頑張って、この後1週間過ごしていきましょう。川口電機株式会社の提供でお送りしました。まったの
1: ー。敦賀警察署からのお知らせです。現在、敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
2: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ敦賀店の安心転倒サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ敦賀店へどうぞ。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

0: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
1: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。

0: 康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
1: 敦賀警察署からのお知らせです。現在、敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
2: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

0: 町一丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。かわいいが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
1: お父さん、
2: うん、お父さん、
3: う
2: ん、
3: もういい年だよ。
4: 人生200年時代、
5: 老後の保険どうしてた。
6: 保険刷新、
7: 保険クリック。
8: こんにちは。
9: わからない保険をわかる保険へ、
10: 長生きしてね。
11: 保険クリック。
12: ご相談は安崎グルメ館横、保険クリニック鶴ヶ店。
13: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。

は波のように風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

ワイタウン。この時間は敦賀市がお送りします。敦賀市職員採用候補者前期試験案内のお知らせです。敦賀市では令和9年4月1日採用予定の職員採用候補者前期試験を行います。募集する職種は一般事務 A、 一般事務 SPI アピール型、技術職建築土木、 UI ターン型実務経験者土木技師、技術職電気機械、保育士、保健師、管理栄養士、臨床心理士、公認心理士、学芸員、近現代史、介護支援専門員です。申し込み受付期間は6月2日から6月19日まで。第1次試験は7月12日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は敦賀市ホームページに掲載します。お問い合わせは総務課電話 0770-22-8102、 0770-22-8102 までお願いします。松食い虫防除薬剤地上散布のお知らせです。松食い虫被害から松を守るため、気比の松原にて薬剤の地上散布を6月10日水曜日と6月24日水曜日の午前4時から午後1時までの時間帯で行います。なお通勤通学時間帯の7時から9時は散布作業を一時中断します。散布中は気比の松原内と市道183号線は通行できません。また同じく林内への立ち入りと周辺地域での車両の駐車をご遠慮くださいますようご協力をお願いします。なお雨などで中止の場合は翌日、翌日も中止となった場合は翌々日に順延となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは福井森林管理所業務グループ電話 050-3160-6105、 050

3160-6105 までお願いします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却、賃貸を検討している方や、空き家、空き地の購入にご興味のある方はぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 新車、中古車の販売、査定に買い取り、さらには車検だって。車のことなら何だってお任せください。 J ボーイ鶴ヶ店はあなたと車のキューピッドです。今日も安全運転でいってらっしゃい。笑顔が一番。車の窓口 J ボーイ鶴ヶ店。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
2: 鶴ヶ警察署からのお知らせです。現在鶴ヶ市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
0: おはよう、マイタウン。
3: シティクルーズ、
2: この時間は鶴ヶ市がお送りします。
4: 鶴ヶ市職員採用候補者前期試験案内のお知らせです。鶴ヶ市では令和9年4月1日採用予定の職員採用候補者前期試験を行います。募集する職種は一般事務 A、 一般事務 SPI アピール型、技術職建築土木、 UI ターン型実務経験者土木技師、技術職電気機械、保育士、保健師、管理栄養士、臨床心理士、公認心理士、学芸員、近現代史、介護支援専門員です。申し込み受付期間は6月2日から6月19日まで。第1次試験は7月12日に実施します。試験案内および試験申し込み書は鶴ヶ市ホームページに掲載します。お問い合わせは総務課電話 0770-22-8102、 0770-22-8102 までお願いします。松食い虫防除薬剤地上散布のお知らせです。松食い虫被害から松を守るため、気比の松原にて薬剤の地上散布を6月10日水曜日と6月24日水曜日の午前4時から午後1時までの時間帯で行います。なお通勤通学時間帯の7時から9時は散布作業を一時中断します。散布中は気比の松原内と市道183号線は通行できません。また同じく林内への立ち入りと周辺地域での車両の駐車をご遠慮くださいますようご協力をお願いします。なお雨などで中止の場合は翌日、翌日も中止となった場合は翌々日に順延となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは福井森林管理所業務グループ電話 050-3160-6105 までお願いします。鶴ヶ空き家インフォについてのお知らせです。鶴ヶ市が開設しているウェブサイト鶴ヶ空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し、売却、賃貸を検討している方や、空き家、空き地の購入にご興味のある方は、ぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは、住宅政策課、電話 0770-22-8141 までお願いします。
2: シティクルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: いもじ歯科クリニックのインプラント治療、豊富な実績と高度な専門知識、インプラント専門医が診療を担当します。丁寧なカウンセリングと精密な診断で、お一人お一人に合った治療をご提案。安心のインプラント治療はいもじ歯科クリニックで。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。

0: 環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: おはようマイタウン、
2: シティクルーズ。
0: この時間は敦賀市がお送りします。敦賀市職員採用候補者前期試験案内のお知らせです。敦賀市では令和9年4月1日採用予定の職員採用候補者前期試験を行います。募集する職種は一般事務 A、 一般事務 SPI アピール型、技術職、建築土木、 UI ターン型実務経験者土木技師、技術職、電気機械、保育士、保健師、管理栄養士、臨床心理士、公認心理士、学芸員、近現代史、介護支援専門員です。申し込み受付期間は6月2日から6月19日まで、第1次試験は7月12日に実施します。試験案内および試験申し込み書は敦賀市ホームページに掲載します。お問い合わせは総務課電話 0770-22-8102、 0770-22-8102 までお願いします。松食い虫防除薬剤地上散布のお知らせです。松食い虫被害から松を守るため、気比の松原にて薬剤の地上散布を6月10日水曜日と6月24日水曜日の午前4時から午後1時までの時間帯で行います。なお通勤通学時間帯の7時から9時は散布作業を一時中断します。散布中は気比の松原内と市道183号線は通行できません。また同じく林内への立ち入りと周辺地域での車両の駐車をご遠慮くださいますようご協力をお願いします。なお雨などで中止の場合は翌日、翌日も中止となった場合は翌々日に順延となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは福井森林管理所業務グループ電話 050-3160-6105、 050-3160-6105

3160-6105 までお願いします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却・賃貸を検討している方や、空き家・空き地の購入にご興味のある方はぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課、電話 0770-22-8141、 0770-22-8141 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: ワンプレイスへようこそ。
1: いい車あります？
0: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
1: 新車じゃなくていいんだけど。
0: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
1: 全国？
0: あなたの欲しいがきっと見つかります。
1: じゃあそれちょうだい。
0: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。
2: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
0: 8時です。

おはようございます。6月3日水曜日、時刻は8時を回りました。ハーバーモーニングクルーズナビゲーターの井上陽子です。ここからの時間は鶴ヶ市の昭和町にありますハーバーステーションのスタジオから生放送でお送りしていきます。今日はと言いますか、昨日から雨が降っています。台風6号の影響で雨と風が強まる時間帯がありそうです。今回の台風6号ですが、西日本から東日本の太平洋側にかけて接近中で、関東では朝から昼過ぎにかけて雨が強まり、1時間に最大70ミリの激しい雨が、ね、予想されているということなんです。暴風もあったり、交通機関への影響が心配です。敦賀に関するところでは、 JR 西日本の列車運行情報を見ていましたら、今日は小浜線が始発から午後4時ごろまで運転の取りやめということで、普通列車が運休となっていますので、通学通勤の方はいつも以上にご注意してください。また近畿エリアでも草津線、和歌山線、関西線などでも運転の見合わせの情報がありますので、公共交通機関使われる方は最新の情報をチェックしてください。そしてここでお知らせです。今日午前11時から予定していました J アラート、全国瞬時警報システムによる情報伝達訓練は、台風の影響により来月7月1日午前11時からに延期となりました。繰り返しお伝えしますね。今日午前11時から予定していました J アラート、全国瞬時警報システムによる情報伝達訓練は、台風の影響により来月7月1日午前11時からに延期となりました。こういうふうに台風の影響で予定していたものが変わったり変更ということもあるかもしれませんので、今日はいろんな情報に気をつけながら、無理せず自分のペースで進んでいってください。今日も番組にお付き合いよろしくお願いします。

時になると私は歩きながら日本地図を作った江戸時代の伊能忠敬のことを思い出すんです。歩幅69センチを保ったそうなんですよね。この時間はブランニューバイブで歩幅。

ハーバーステーションニュース。時刻は8時8分になるところです。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。帝国データバンク福井支店がまとめた2025年の分析調査です。今後1年以内に倒産するリスクが高い県内企業は1282社、全体の 8.8% となりました。前年より86

者増えていて2年連続の増加です。同支店は高リスク企業は倒産の先行指標ともいえ、今後も倒産件数が高止まりする可能性があるとしています。調査では昨年12月時点の企業データをもとに倒産リスクを10段階で独自に評価、このうち上位3段階を高リスクと定義しています。業種別では繊維工業、繊維製品製造業が150社で最も多く、次いで飲食料品小売業、飲食店が各124社、総合工事業が92社となっています。従業員規模では5人未満が 70.5%、 売上高では1億円未満が 73.3% と、小規模企業の厳しさが際立つ結果となりました。都道府県別では最も割合が高かったのは長野県の 14.6%、 福井県の 8.8% は全国平均の 8.7% とほぼ同水準でした。県内最大の養殖トラフグ産地、敦賀市の西浦地区では県内外から仕入れた稚魚を敦賀湾に浮かぶ生けすへ移す作業が進んでいます。稚魚はこれから1年半かけて育てられ、体長およそ40センチ、体重は1キロほどに成長します。その後敦賀フグとして関西方面を中心に県内にも出荷されます。この作業は今月中に終了する見込みです。市海水養魚協会の7県の業者が長崎県や小浜市の県栽培漁業センターから合わせておよそ9万7000匹の稚魚を仕入れています。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。変わって流れてきたのは MI のナンバーです。未来の地図。

0: もういい年だよ。
1: 人生200年時代。
2: 老後の保険どうしてた？
3: 保険刷新！保険クリック！
4: こんにちは。
5: わからない保険をわかる保険へ。
6: 長生きしてね。
3: 保険クリック。
7: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
8: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白研へ。何でもお気軽にご相談ください。

環境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。Weather Report.

タジオから見える敦賀の空、結構雲が低いところにもあって曇ってはいるんですが、この時間明るさも届いています。通ってる車見るとそんなにワイパーも動いてなくて、今は激しい雨が降っているわけではないなという感じがしています。さあ時刻は8時16分です。この時間はモーニングウェザー、日本原子力発電株式会社の提供で天気予報をお送りします。概況をお伝えします。福井県は雨となっています。今日は台風6号が本州の南岸から関東の東へ進み、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため雨で昼前から曇りとなるでしょう。また明日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みで曇りとなるでしょう。そして警報注意報をお伝えします。注意報は福井県全域に強風注意報が発表されています。また警戒レベルが発表されています。福井県嶺南地方に大雨のレベル2、大雨注意報が発表されています。警報の注意報の呼び方が変わって警戒レベルに変わってるんですが、大雨のレベル2、大雨注意報が発表されています。お伝えしているこのレベル2というのは避難行動の確認が必要とされるレベル2ということです。ハザードマップなどにより災害が想定されている区域や避難先、避難進路を確認してください。このレベル2が大雨注意報が福井県嶺南に発表されています。嶺南では低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。福井県では強風に注意してください。予報です。福井県嶺南地方の今日は北西の風がやや強く、海上では北東の風が強く、雨、昼前から曇りでしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートル50センチの予想。

0: そうです。降水確率はこの後正午まで 80%、 正午から夕方6時まで 30% です。敦賀市の今日日中の予想最高気温は23度です。福井県嶺南地方の明日は北の風のち南の風、曇りでしょう。波の高さは1メートル50センチのち50センチの予想です。敦賀市の明日朝の予想最低気温は20度、明日日中の予想最高気温は24度となっています。変わって福井県嶺北地方の今日は北の風がやや強く、のち南の風、海上では北東の風が強く、雨で昼前から曇りでしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートル50センチの予想です。降水確率はこの後正午まで 80%、 正午から夕方6時まで 10% です。福井市の今日日中の予想最高気温は24度です。福井県嶺北地方の明日は北の風のち南の風、曇りでしょう。波の高さは1メートルのち50センチの予想です。福井市の明日朝の予想最低気温は20度、明日日中の予想最高気温は26度となっています。おしまいに、滋賀県北部地方の今日は北西の風がやや強く、琵琶湖では北の風が強く、雨、昼前から曇り、ところにより明け方雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率はこの後正午まで 80%、 正午から夕方6時まで 20% です。彦根市の今日日中の予想最高気温は24度です。滋賀県北部地方の明日は北西の風のち南東の風、曇りで昼過ぎまで時々晴れるでしょう。彦根市の明日朝の予想最低気温は20度、明日日中の予想最高気温は26度となっています。今日は曇りで、午前中は雨が降ったり止んだりということで、特に朝は強く降ることがありそうです。丈夫の傘でお出かけください。以上、天気予報をお伝えしました。
1: 原電インフォメーション。原子炉を安全な状態に保つため電源は欠かせません。敦賀発電所では福島第一原子力発電所事故を踏まえ、大きな津波の影響を受けない高台に複数の電源装置を新たに確保しました。それを確実に使うための訓練も行っています。敦賀発電所を守るのは私たちです。日本原子力発電。
0: モーニングウェザー。この時間は日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。

0: 憂鬱な日に聞くと心がなんかすっきりしてくる曲だと思いませんか。この時間はブルーノマーズで It Will Rain をお送りしました。
1: Traffic

時刻は8時26分です。この時間はトラフィックリポート、ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供で道路交通情報をお伝えします。8時5分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。高速道路からお伝えします。北陸自動車道、順調に流れています。また北陸道では所々で工事のため昼夜連続の対面通行区間があります。上下線で7箇所あります。お伝えします。小谷城スマートインター付近、続いて木の本インターから静ヶ岳サービスエリア付近、柳瀬トンネル付近、柳瀬トンネル付近から敦賀ジャンクション間、敦賀トンネルから今城インター付近、加賀インターから片山津インター間、小松インターから三河インター間、金沢東インターから金沢森本インター間です。以上7つの区間に加えまして、工事のため上り線の利根パーキングエリアは閉鎖されています。続いて舞鶴若狭自動車道、この時間順調に流れています。続いて名神高速道路、渋滞が発生しています。上り線の一宮インター、交通量が多く3キロの渋滞、上り線一宮インター交通量が多く3キロの渋滞が発生しています。代わって一般道をお伝えします。国道8号線、国道27号線、国道161号線にこの時間目立った渋滞や事故、規制の情報は入っていません。高速道路の情報は携帯電話からシャープ8011で聞くことができます。週の真ん中水曜日です。今日も安全第一でお願いします。

0: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施しています。このうち小松インターチェンジから三河インターチェンジ間の手取川橋では下り線の床板や橋桁を取り替える工事のため2026年12月まで工事を行います。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路では動物の侵入にご注意ください。最近鹿などの動物が高速道路へ侵入するケースが増えています。ネクスコ中日本では侵入防止柵の増設やかさ上げなどの対策を進めています。走行中に動物を見かけた際は休憩施設に駐車後、道路緊急ダイヤルシャープ9910へご連絡ください。前方に十分注意して安全運転をお願いいたします。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
1: トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。流れてきたのは VTuber グループ二次三次に所属する町田千葉のナンバーです。6月のプレリュード。

0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: ポーポーラッ。

グリムスパンキーで怒りをくれよお届けしました。さあ、この時間はオボロック出演アーティストをご紹介していきますね。9月12日13日敦賀市金ヶ崎エリアで開かれるフェスオボロックです。第1弾出演アーティストが発表となりましたね。もうなんかね、嬉しくってこの話をするとにやけてくるんですが、阿部真央さん、内首獄門同好会、グリムスパンキー、ハンプバック、ヘイスミス、ムクのね、この6組が現在発表されていまして、第1弾出演アーティストを順に50音順でねご紹介していて、今日はグリムスパンキーです。お届けした曲怒りをくれよね、ワンピースフィルムゴールドの主題歌としても知られていて、この曲がかかるとね、もう会場がより一層盛り上がるんです。もうライブパフォーマンスもね素晴らしいんですが、なんといっても今回3度目の出演なんです。オボロック2024年から始まりまして、3度目ということは、そう、解禁賞なんです。フェスの歴史とともに歩んできたと言っても過言ではないんじゃないかと思います。ね、改めてここでご紹介すると、グリムスパンキーは長野県出身の松尾レミさんと亀本ひろきさんによる男女2人組のユニットです。60年代から70年代のロックやアート、文学といったカルチャーをルーツに持ちながら、今の時代を切り開く唯一無二のサウンドを鳴らしています。なんといってもこの松尾さんの魂を揺さぶるハスキーで芯のある歌声、そして亀本さんの感情深いギター、このね圧倒的な存在感は、もうね一瞬でその場に言うとね虜になってしまうんじゃないかと思います。今年リリースされたアルバムがありまして、エクロール、この曲もね、新しい楽曲も入っていて、なんか進化してるな、グリムスパンキーって進化していってるんだなっていうのが感じられるアルバムとなっています。何度見ても聴くたびに新しい驚きと発見がある、そんな魅力がグリムスパンキーなんじゃないかと思います。会場でね、そのね驚きをね一緒に体感してみるのもいいんじゃないかと思います。

ます。現在鶴代わりも発売されていますので、ね、アーティストのタイムテーブル、誰がどの時間帯かタイムテーブルが発表されていませんが、スケジュール2日間空いていたらもう投資券買って、もう1日しか空いてない方もその1日券でもいいので、お得な鶴代わりが発売されている期間に鶴ヶの方はチケットをゲットした方がいいと思います。それでは新しくリリースされたアルバムからこの時間をお届けしますね。グリムスパンキーで大天使。蘇え

0: やっぱり聞いてるとテンション上がってきてね、ウキウキとしてきますね。9月12日13日金ヶ崎エリアで開かれるオボロック、第1弾出演アーティストで発表になったグリムスパンキーをお送りしました。この時間はグリムスパンキーで大天使でした。オボロック
1: 。デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
2: 本町1丁目質&リサイクルモノセブン。

ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング終活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ質&リサイクルモノセブン。

時刻は8時49分です。メッセージありがとうございます。伊達っちさんです。今朝7時現在で群馬県は雨は強めですが風はありません。昼ぐらいがピークのようなので気をつけて行動したいと思います。本当にそうですよね。本当にそうです。気をつけてくださいね。こういうふうに最新のね情報とかもチェックしてもらいたいですしね。きっと皆さんこういうふうにっていうかどういうふうだって感じなんですけど、ダチッチさんとかねシーさんとかは多分車の移動よりも電車とかも使ったりすることが多いのかな、勝手に都会のイメージなのであるんですけどね。の最新の情報をチェックしてください。でそのシーさんね、今朝までけたたましい雨でした。今は止んでますがこの後の状態が見えないのが厄介ですねといただきました。確かにね、台風進路が変わったりっていうこともあったりいろんなことがありますからね。出向先からも在宅作業が命じられたので今日は自宅でハーバー聞きながらのお仕事ですと。ありがとうございます嬉しいですね。在宅勤務が OK な会社ってちょっと珍しいような感じもしてるんですけど、何かな、最近ツイッターか何かのニュースサイトで読んだんですけど、在宅勤務をやめて出社通勤にしますってなったら優秀な社員がみんな辞めてしまったって言って、その優秀な社員は家族の介護があるからとかそういったことで在宅勤務がすごく良かったみたいですね。であとは家を買ったね、そのちょっと離れてるけれども会社から在宅勤務ができるからってことで住宅ローンも組んだってこともあってっていうのもあったので、こう在宅勤務を対応してくれる会社ってやっぱりすごくいい会社なんじゃないかなと思うんですよ、ね、働き方に応じて対応してくれるし今日みたいな天気に応じても対応してくれるからいいななんて思ってます。今日もね北陸新幹線一本なんか増便があったりということで、ね、交通機関どうしようかと思ってる方、運転取りやめもあったりするんですが逆に増便っていう情報もあったりするので、ね、動いている列車とかを探すのもいいかもしれません。先日東京に行った時も敦賀から東京までノンストップっていうのはいいなと思って、乗り換えがないのはいいなと思って北陸新幹線利用して敦賀福井金沢で、金沢からたくさんの方が乗ってきて、あ長野とか群馬とか通っていくんだなと思ってたら気づいたらね朝早かったこともあって寝てしまってたんですよ。景色を楽しむことがなく、ね、東京までちょっとついてしまったんですけど、やっぱりねつながってるってこともあるので、あと移動される方もいらっしゃると思うので自分の住んでいるエリアそして向かうエリアもしっかりとこういう時こそ天気とかのね交通情報もしっかりとチェックしてください。さあ変わってお送りするのは今月のヘビーローテーションナンバーです。鈴木鈴木で二人旅。

今日はこのヘビーローテーションナンバーを聞きながらのお別れとなります。この後はシティクルーズを挟んでジンケトリボをお送りします。ハーバーステーションからの生放送は正午からのハーバーアフタヌーンクルーズ、今日はゆうこちゃんです。そして夕方5時からのイブニングクルーズはさよちゃんが登場します。それでは今日もいい一日をお過ごしください。ハーバーモーニングクルーズ、ナビゲーターの井上陽子でした。バイバイ。

0: News。
1: この時間は敦賀市がお送りします。敦賀市職員採用候補者前期試験案内のお知らせです。敦賀市では令和9年4月1日採用予定の職員採用候補者前期試験を行います。募集する職種は一般事務 A、 一般事務 SPI アピール型、技術職建築土木、 UI ターン型実務経験者土木技師、技術職電気機械、保育士、保健師、管理栄養士、臨床心理士、公認心理士、学芸員、近現代史、介護支援専門員です。申し込み受付期間は6月2日から6月19日まで。第1次試験は7月12日に実施します。試験案内および試験申し込み書は敦賀市ホームページに掲載します。お問い合わせは総務課電話 0770-22-8102、 0770-22-8102 までお願いします。マツクイムシ防除薬剤地上散布のお知らせです。マツクイムシ被害から松を守るため、ケヒの松原にて薬剤の地上散布を6月10日水曜日と6月24日水曜日の午前4時から午後1時までの時間帯で行います。なお通勤通学時間帯の7時から9時は散布作業を一時中断します。散布中はケヒの松原内と市道183号線は通行できません。また同じく林内への立ち入りと周辺地域での車両の駐車をご遠慮くださいますようご協力をお願いします。なお雨などで中止の場合は翌日、翌日も中止となった場合は翌々日に順延となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは福井森林管理所業務グループ電話 050-3160-6105、 050-3160-6105 までお願いします。敦賀空き家インフォについてのお知らせです。敦賀市が開設しているウェブサイト敦賀空き家インフォでは、市内の空き家に関するさまざまな情報を公開しています。令和7年度の実績としては、新規掲載物件が売買で51件、賃貸で5件、制約件数が売買で32件、賃貸で3件となっています。空き家、空き地を所有し売却、賃貸を検討している方や、空き家、空き地の購入にご興味のある方はぜひ一度ご覧ください。お問い合わせは住宅政策課電話 0770-22-8141、 0770-22-8141までお願いします。

0: 店からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: 人生何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。
2: 保険刷新、保険クリック。
3: こんにちは。
4: わからない保険をわかる保険へ。
3: なるほど、
2: 保険クリック。
5: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
0: 9時です。
6: 皆様ご意見があるでしょうか。人気トリオのリーダー佐伯健です。人気トリオ50年代から70年代ルーツミュージック
7: かんぴょーかんぴょ
6: ーと紹介していく番組です。
8: この物語です。バキギタの宇宙です。
9: 館長は館長して官僚者です。何ですか。大阪杉田氏です。
6: 今週はどこでございましょうか。
8: ですね、渋谷から、先週渋谷からですね、
9: はい、
8: 車走らせましてですね、
9: はい、
8: 六本木、それもですね、もうバブルの匂いプンプン出させる六本木アマンド前のほぼ 100m ぐらいの方に車止めてば六本木通りですね。ここはね、六本木通り、はい、
9: すごいね。
6: 六本木で何か思い出ってありますか。
8: 六本木の思い出って言ったらやっぱり、あの、なんですか、あのケンジさんがボディコン見て勃起した中学生時代ぐらいにしか俺は思い出がないですけどね。はい、
6: なんかライブハウスあるよね。
8: あるよ、
6: モーフ。あ、モーフ、
8: うん、モーフ、
9: うん、あ、高いよ。モーフは俺もショー随分出たから覚えてる。あと、あれも出たでしょ、キスバルも。
8: あ、でも来てみる。
6: うん、なかなかいい、
8: どこにある場所は。
6: 昔の防衛庁方面
9: の交差点のすぐ、
6: うん、俺ね昔ね、うん、東京に上京してすぐの頃に、メンバー募集で知り合った友達がいて、
9: はい、
6: 岡山から出てきたやつで、うん、でかっこいいやつだったんだよ、ルックスが、うん、でそいつがバンドじゃあ一緒にやりたいって言って、うん、だけど何のバイトしてんのって聞いたらば、六本木で、
9: うん、
6: ショーパブが何かのバイトやってるっていうわけさ、
9: うん、
6: でそれがね、あのすぐそこ の、うん、あの奥の方にあって、うん、でそのじゃあたまにはお前の仕事見に行くわって、うん、来たんだよ、
9: うん、
6: でまあ、入ったらば その、まあ、そいつはショーパブというそのまあボーイをやってたわけ。
9: あ、
6: でまずそれを見て、あ、こんなことしなきゃねえのかなと、うん、あとテレビ の、 あの役者もや役者でテレビ何個が出てるっていうから、うん、なるほどなと。でその間はこう俺が話しかけようとしてもほら一生懸命やってるから対応できないわけよ、
9: うん、
6: ああ、まあバイトってこういうもんだよな。でも俺はその頃シンのとこと一緒に建築の仕事してたから、なんでそっちやんねえんだろうっていう思いながら、でもやっぱこういうとこの方がさ多分
8: 腰が効くんだよ。
6: 近いんだろうね。
8: 近い近い、多分。いやいや、そんなこと聞いたことある、
6: うん、
8: 近いって聞いたことある。
6: でその時にあのたまたまあのなんて特殊メイクのね、うん、人が今日は来てるって言って、
9: うんうん、
6: そのいくらか払えば特殊メイクしてくれるってやつがあったんだよ、
9: うん、
6: で俺それでこうあの手の甲に目玉がこうあるような特殊メイクをしてもらったことあるんだよ、うん、それやった時にはぁ六本木とすげえもんだなっていう
8: そこだ
9: 六本木の思い出、
6: うん、なんかちょっとね切ない感じがあったんだよね。
8: まあね、もうちょっと裏がある世界だからな、うん、こういうのはな。
6: 結局でもそいつね、一回車のコマーシャルに出たとかっつって連絡来て、
9: うん、
6: ねマジとかっつったらさ、後ろ姿だけだったんだよね、
9: うん、
6: っていうのとかあったけど、ああ、でもこうやってきっと有名になってくんだなっていうふうに思ってたんだけども、うん、結局そのまんま何にもなんないで、今どうしてるか、あの、
9: トモモリ
6: どうなってるか知らない。